0: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
1: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sizsiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

Ташкент. Кус. Хит FM.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al Alim bilan. Insight.
1: Yeah, bring it. El

0: zerikarli kunlarini,
1: qishning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
2: Ismingni shivirlab, bahorning mehribon lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha 98 to'lqinlari Hit FM'da xush ko'rdik. Tong Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Barchaga tong xayrli bo'lsin. 2-sentyabr sanasi 9:04 daqiqa o'tganligini ko'rsatmoqda. Azamat Oxundi va Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Eslatib o'tamiz azizlar, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Albatta, bugun 2-sentyabr, juda ham ko'plab o'quv muassasalarida sekin-astalik bilan o'qish ishlar boshlandi. Ya'ni o'qish ishlari deganda darslar boshlanmagan bo'lsa-da, oliy ta'lim muassasalarida, o'rta maxsus ta'limda, lekin allaqachon jadal ish jarayonlari boshlanib bo'lgan. Bugungi mavzuyimiz ham bunga hamohang, oliy ta'lim transformatsiyasida ta'lim sifatini ta'minlash tizimini o'rni haqida bugun suhbatlashamiz. Oliy ta'limda o'qiydigan yoki o'qitadigan tinglovchilarimiz bo'lsa, sizni ham faollikka chorlaymiz va mana shu mavzu yuzasidan sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, o'zingizni shaxsiy fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga soatimiz davomida yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 bizning Telegram manzilimiz va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq sizga yetkazish maqsadida mehmon taklif etganmiz. Mavzu bo'yicha ekspertimiz, ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarini reytingini yuritish guruhi bosh inspektori Adhamjon Mahkamov bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Adhamjon.
3: Assalomu alaykum.
2: Bizga juda ham kerakli kadr ekansiz, ekspert ekansiz, chunki reytingni yuritish bu degani har bir oliy ta'lim

0: qay darajada sifati bugungi kunda talab darajasida ekanligini aniqlovchi xodim. Demak, so'nggi yillarda e'tibor beramiz, mamlakatimizda oliy ta'lim qamrovi sezilarli darajada kengaydi. Davlat, nodavlat va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari soni ortishi natijasida ta'lim imkoniyatlari kengaydi va bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak, hamjo, aynan bir necha yillar avval ham xususiy oliy dargohlar bo'lgan, lekin sekin-astalik bilan ba'zilar yopilgan. Ya'ni qaysidir ma'noda sifat darajasi umuman davlat standartlariga javob bermagan yoki bo'lmasa umuman zamon talabiga javob bermagan va u yerdagi talabalar qaysidir ma'noda sarson bo'lgan, qayerga borishini bilmagan. Lekin bugun mana shu narsalarni oldini olish uchun u davlat oliy dargohi bo'ladimi, nodavlat oliy dargohi bo'ladimi? Albatta, qamrovdan avval sifatga ko'proq e'tibor beryapti va buni reytingi yuritilishini mana hozir siz orqali bilib olamiz. Umuman ta'lim sifatini oshirish uchun nimalar qilinyapti?
1: Assalomu alaykum yana bir marta. Avvalambor birinchi qamrovdan boshlaydigan bo'lsak, xabarimiz bor, hozirgi kunda ta'lim tashkilotlarini, deylik, shu davlat ta'lim tashkilotlarini tashqari, bu yerda xorijiy ta'lim tashkilotlari bor, undan tashqari o'zimizni xususiy sektorimiz bor. Universitetlar soni juda tez miqyosda oshib bordi. Hozirgi kunda agar aniq sonni aytadigan bo'lsak, 200 dan oshiq ta'lim tashkilotlari bo'ldi.
2: Respublika bo'yicha?
1: Butun respublika bo'yicha. Bular ichida davlat, nodavlat va xorijiy ta'lim tashkilotlari filiallari ham bor. Eng qizig'i bu yerda deyarli bularni yarmisi 100tasi davlat ta'lim tashkiloti bo'lsa, qolgan yarmisi bu nodavlat sektor bo'ladi. Shuni hisobiga hozirgi kunda qamrovimiz ham bir necha yilga qaraganda hozirgi kunga 40%ga ketdi. Bu degani hozir 1,700,000 yaqin nafar talaba tahsil olib kelmoqda. Okay. I o'z-o'zidan bu o'ziga yarasha bu qamrovni oshishi bu sifatga ham ta'sir qilmoqda. Hozirgi
2: raqobat paydo bo'ladi.
1: Albatta. Raqobat qaysi tarafda paydo bo'lyapti? Nodavlat sektori kirib kelgani sari nodavlat sektorlarida, ya'ni hammamiz bilardik, oldin davlat sektorlarida kvota berganlardi. Ana shu kvotada majburiy, ixtiyoriy hamma o'sha yerga topshirardi. Boshqa imkoniyat ham bo'lmasdi talabalar.
2: Tanlov yo'q.
1: Hozirgi kunda deylik, davlat ta'lim tashkilotlarini o'zida 5tagacha tanlasa bo'ladi. Hozirgi oxirgi kunda 6-si ham qo'shildi. Tanlov, ya'ni javoblar chiqqandan keyin undan tashqari mana 100 ga yaqin nodavlat sektor bor. Ularni o'zi xohlagan paytda tanlov qilish mumkin. Bu degani abituriyentlarga tanlov imkoniyati ko'payapti. Endi ikkinchi masala, ularni sifatini qanday ushlaymiz? Ya'ni oldin bo'lardi biz
2: asosiy tomoni ham.
1: Oldin bo'lardi talabalarimiz o'qiyotgan paytda yoki eng yomoni 4 yil o'qiydi, o'qishini bitirgandan keyin diplom olish paytiga kelganda diplom bilan qandaydir muammolar bo'lardi. Tan olinish masalasi, ularni yoki o'qish paytidagi o'sha ta'lim dasturlari to'g'ri keladimi yo'qmi? Hozirgi kunda biz agentligimiz mana juda yosh bo'lishiga qaramasdan уже 1 yil davomida katta ishlarni amalga oshirdi va eng oliy maqsadi bu yerda o'sha davlat ta'lim tashkilotlarini akkreditatsiyadan o'tkazish, undan tashqari ularni reytingini yuritish. Akkreditatsiyadan o'tkazganda birinchi masala, biz ularni jazolash emas, biz o'sha ta'lim tashkilotlarida qandaydir yangi dastur ochadigan bo'lsa, birinchi o'rinda talaba qabul qilmasdan oldin uni akkreditatsiyadan o'tkazish. Sababi ertaga o'sha yerga talaba kirgandan keyin, talaba o'qiyotgan jarayonda, talaba to uni bitirib ketgungacha unda hech qanday muammo bo'lishi kerak emas. Uni birinchi o'rinda davlatdan olish kerak, ikkinchi o'rinda ish beruvchiga borganda ana ish beruvchini talablariga mos bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda shu o'rganiladi. Ikkinchi masala, ularda reytingi bor. Ya'ni biz reytingda reytingi bilamiz, indikatorlar juda ko'p. Hozir hamma har xil indikatorlarni aytish mumkin. Buni baholasakchi, buni baholasakchi deb, lekin asosiy maqsad bu yerda biz baholaydigan narsa universitetlarni o'ziga qo'yib, ularni o'zidan hech narsa so'ramasdan kerakli tizimdan, platformalardan olish. Ya'ni oldin qanaqa bo'lardi? Oldin universitetlardan reytingda ishtirok etish uchun bir dunyo ma'lumotlar yig'ilardi, ularni hammasi universitetda mas'ul bo'lishi kerak, uni ilova qilish kerak, boshqa ma'lumotlar berish kerak. U juda odam faktori ko'p edi. Hozirgi kunda biz bilamiz, deyarli barcha ta'lim tashkilotlarini tizimlashtirilgan. Ya'ni talabalar soni qancha, universitetlar qancha daromad topyapti,
2: raqamli shaklda bor hamma ma'lumoti.
1: Ana shu tizim orqali biz o'zimizni platformamizni yaratib, ana shu platformada ularni yuritishni boshlaymiz reytingini. Xuddi shunday akkreditatsiya ham ishlaydi. Akkreditatsiya ham, milliy reyting ham to'liq raqamlashtirilgan holatda, universitetlarga bevosita bog'lanmagan holatda, ya'ni universitetda mas'uli uni kuzatishi mumkin jarayonni, kerakli ma'lumotlarni yuklashi mumkin. Lekin bevosita biz ma'lumotlarni, sonlarni shu tizimli tashkilotlardan olamiz. Deylik, o'sha professor o'qituvchilarni shtatini mehnat bazalaridan bo'lishi mumkin, talabalarni HEMIS bazasidan va hokazo.
2: Tushunarli. Hurmatli tinglovchilar, mavzuyimizga kirib ham oldik. Mohiyat haqida ozgina bo'lsa-da sizda tushuncha paydo bo'ldi degan umidimiz bor va agar boya aytganimizdek sizda savollar yoki fikr mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligi reklama blokidan keyin mavzu muhokamasini davom ettiramiz.
3: FM 98. Bugun biroz hayajonliroq kun. Biz tarqalmaymiz bu shunchaki so'nggi qo'ng'iroq-ku. Yilda biroq ko'ylak kiyganlar bugun xuddi eng

0: Pul gerek mi? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Novetam sizlar Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz yuzasidan menimcha sizni ham befarq qoldirmasa kerak. Bugungi mavzuyimiz oliy ta'lim transformatsiyasi haqida gaplashyapmiz. Ta'lim sifatini ta'minlash tizimini o'rni haqida bugun suhbatimizni olib boryapmiz. Ekspertimiz ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi o'rni maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarini reytingini yuritish guruhi bosh inspektori Adhamjon Mahkamov bo'lyaptilar. Xush ko'rdik sizni.
2: Kelibsiz yana bir bor. Suhbatimiz yana davom ettiramiz. Oliy ta'lim sifati juda ko'p yoshlar uchun, ota-onalar uchun muhim. Ya'ni son jihatdan ko'paydi. Ya'ni yoshlarni qamrab olish istagi birinchi navbatda tursa, ikkinchi navbatda xalqaro standartlarga javob beradigan oliy dargohlarni vujudga keltirish, ya'ni oliy dargohlarni ochish bo'ldi. Va bugungi kunda o'sha biz orzu qilgan chet eldagi nufuzli oliy dargohlarning filiallari ham faoliyat olib boryapti. Va ba'zilarini o'sha diplomlari xalqaro darajada o'tadigan nufuzga ega. Endi oliy ta'lim transformatsiyasi doirasida qanday mexanizmlar joriy etildi? Keling shu haqida gaplashamiz.
3: Kelishdik. Oliy ta'lim transformatsiyasi haqida yaqinda prezidentimiz qarorlari chiqdi. Ana shu qarorda eng muhim jihatlari shuki, birinchisi bu o'sha 5T degan ta'lim dasturlari joriy qilindi. Ya'ni u yerda aytishimiz mumkin, birinchi o'rinda shu ta'lim sifati, ya'ni tarbiya degan bosqichga keladigan bo'lsak, ikkinchisi tadqiqot, tijoratlashtirish degan mavzularga urg'u berildi. Ya'ni universitet birinchi o'rinda diplom beradigan dargoh emas, universitet ana endi o'zini o'zi pulini topadigan, tadqiqot olib boradigan va tadqiqotchilarni yetishtirib chiqaradigan bir dargoh bo'lsin degan mavzuga qaratildi. Ikkinchisi bu moliyalashtirish tizimi joriy qilindi. Moliyalashtirish tizimi universitetlarda, o'sha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatiga bog'landi. Ya'ni bu yerda qanday moliyalashtiriladi endi? Milliy reyting bo'ladi har yili. U oktyabr oyida universitetlarni reytingi e'lon qilinib boriladi. O'sha bizni agentligimiz tarafidan shu agentlikka reyting e'lon qilingandan so'ng reyting natijalariga ko'ra universitetlarni moliyalashtirish yo'lga qo'yiladi. Bunda misol uchun har bir toifalarga bo'lingan universitetlar, deylik, oldin universitetlari hammasi bir tekstda, bitta ro'yxatda reyting qilingan bo'lsa, bu qaysir ma'noda adolatsiz ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, hozir kunda milliy universiteti, 100 yillik tarixga ega universitet bilan deylik, boshqa universitet, kecha ochilgan universitetlarni qo'ysak, u bir-bir bilan teng bo'lolmaydi hech qachon. Shu nuqtai nazardan ularni toifalarga bo'ldik. U toifalarda qanday bo'ladi? Amaliy toifa, u yerda hamma muhandislik sohasiga oid bo'lgan.
1: Chunki ba'zan shakllanishda farq bor-da, to'g'rimi tajribada?
3: Ya'ni amaliy toifadagi o'qiydigan talabalar yetishtiradigan universitet bilan tibbiyot toifadagi yetishtiradigan universitetlar bir-biriga to'g'ri kelmaydi, chunki ularning yo'nalishi ham boshqa. Shu nuqtai nazardan to'rtta toifaga bo'lindi. Bu amaliy toifa, tibbiyot toifasi, ijtimoiy toifa va ijod toifasi. Va har bir guruhda alohida reyting ham uchun bir xil tatbiq qilinadi. Lekin har bir guruhda qaysidir indikatorlarimiz o'zgarishi mumkin. Misol uchun, xalqaro bazalarda chop etish bo'lgan ko'rsatkichimiz amaliy bilan tibbiyotda bir xil ko'rinadi. Lekin ijod toifasida bu ko'rsatkichimiz juda past berilgan yoki yo'q. Ya'ni ijod toifasidagi yo'nalishda o'qiydigan talabalar yoki o'sha deylik tadqiqotchilar maqsadi boshqa. Ularda ko'proq boshqa sohada tadqiqot olib borishadi. Ularda ko'proq amaliy, ya'ni ijod bilan shug'ullanishadi. Ular maqola yozish ancha sus. Bu dunyo tendensiyasi ham shunday. Shu nuqtai nazardan ularni alohida gruppalarga bo'lindi. Ana endi shu gruppalarda milliy reyting yuritiladi. Milliy reyting yuritilgandan keyin har bir guruhida o'zini eng favorit universitetlari aniqlanadi. Ana shu favorit universitetlar aniqlangandan so'ng ularni har yili moliyalashtiradigan tizim bo'ladigan bo'lsa, deylik, o'sha budjetda o'qiydigan talabalarga beriladigan moliya pulini ustiga yana qanchadir ustama qo'shib beriladi. Ya'ni o'sha birinchi toifaga, birinchi darajaga tushganga qanchadir miqdor beriladi, ikkinchi darajaga tushganga va uchinchi darajaga tushganga unga pul berilmaydi. Menimcha eng muhim jihat shu. Universitetlar ham buni sekin-sekin o'rganib borishyapti, lekin bu qaror yaqinda chiqqani uchun endi tizimini, o'sha ya'ni rag'batlantirish tizimini bizni o'sha reyting tizimimizga ham joriy qilinmoqda. Ya'ni undan oldin biz reytingimiz уже e'lon qilingan edi. Bu reytingda hamma indikatorlar bor edi, faqat rag'batlantirish yo'q edi. yangi qaror bilan bu rag'batlantirish mexanizmi ham joriy qilindi. Ana endi shu reyting bilan integratsiya qilib, ertaga reyting chiqadi, reytingning natijasiga qarab universitetlar rag'batlantirish yo'lga qo'yiladi.
1: Yo'lga qo'yiladi. Yana bir yaxshi fikrni aytib o'tdingiz, o'sha bu g'oya tug'ilganda bundan bir necha yil oldin universitetlar xalq tili bilan aytganda o'zini o'zi boqish kerak bu yo'lga degan bir taklif tashlanganda, g'oya ilgari surilganda xalqni orasida shunaqa bir salbiy deymizmi endi bularni bilmadim, ta'lim sifati tushib ketarkanda endi degan bir e'tirozli fikrlar bo'ldi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin va aslida qanaqa bo'lish kerak? O'zini o'zi boya aytganimizdek boqadigan bo'la olgandan keyin bu universitet hamma o'zi xohlagancha nimani hisobidan, baribir o'sha talabalarning soni bunga bog'liq bo'ladi, ularni to'lov kontraktlari bunga bog'liq bo'ladi. Xo'sh, har kim, har bir universitet o'zi xohlagancha kontrakt to'lov miqdorini belgilaydimi bu vaziyatda? Bora-bora shunaqa narsaga yetib boramizmi va bu ta'lim sifatiga qanchalik ta'sir ko'rsatishi mumkin? Balki salbiy emas, aksincha ijobiy tomonlama ta'sir ko'rsatar. Haligi o'zini o'zi harakat qilish, sifat, raqobat deganimizdek boya o'sib borar bu narsa.
3: Bu haqiqatdan ham muhim mavzu. Bu anchadan beri bor, kontraktni ko'tarmay yurgan universitetlar ham asosiy sababi shu. Lekin aslida bundan bir necha yil oldin, 2022-yilda adashmasam, qaror chiqqan, ya'ni o'sha qarorda universitetlarga, bir qancha universitetlarga akademik mustaqillik va moliyaviy mustaqillik berilgan. Ana shu berilgan universitetlarda ular to'liq o'zini dasturini yengillash, ular deylik kontrakt miqdorini o'zgartirish huquqiga ega. Lekin shu paytgacha ba'zi birlar ko'targan bo'lishi mumkin, lekin aksariyat davlat universitetlari kontrakt miqdorini ko'tara olmagan. Sababi ularga kelayotgan shu talabalarni baribir ta'siri bor. Ertaga bilasiz, bizda har xil tendensiya bor. Juda tez yonib ketamiz. Shu nuqtai nazardan ancha ushab turilgan, lekin jahon tajribasida agar ahamiyat bersak, shu top 1000 talik universitetlar reytingini ham qarasak, u yerda top 10 tani ichida davlat ta'lim tashkilotlari yo'q. Deyarli hammasi xususiy sektorda borsangiz, u yerda
1: nima sifat jihatidan ham yuqori ular.
3: Baribir bilamiz, hamma narsa moliyaviy nuqtai nazarga taqaladi. Ya'ni siz agar xorijiy professorlarni olib kelaman desangiz, unga maosh to'lashingiz kerak. Eng ilg'or laboratoriya, eng ilg'or texnologiya bilan ta'lim beraman desangiz, unga borib hammasi moliyaviy jihatga taqaladi. Biz universitetlarni har yili kontraktini muzlatib qo'ysak, muzlatib ko'tarmasak, ular borib inqirozga uchraydi. Ya'ni talabalarning soni kamayib ketish sababi u yerda ta'lim sifati tushib ketyapti deydi. Ta'lim sifati tushib ketganining sababi, birinchi o'rinda professor o'qituvchilarga yetarli darajada oylikni yetkazib bera olmaydi. Ikkinchi o'rinda o'zini, deylik, qanaqadir amaliy universitetlar bo'ladigan bo'lsa, u muhandislik sohasidagi, hammamiz bilamiz, ularga laboratoriya, o'quv dastur, o'quv bir laboratoriyalar bo'ladi. Ular juda ham qimmat.
1: Maxsus
3: xonalar u juda qimmat. Buni moliyalashtirish uchun, bunga yaxshi ekspert olib kelish uchun bu hammasi shu kontrakt miqdoriga bog'lanib qoladi. Ya'ni universitetlar agar o'zini aravasini o'zini tortish boshlamasa, ertaga mana hozir ko'rib turishimiz mumkin, xususiy sektorlar kirib kelmoqda bozorga. Xususiy sektorlarda ularda
1: jadal kirib kelyapti.
3: Juda tez kirib kelmoqda va ular hozir ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, davlat taklif qilayotgandan ko'proq narsani taklif qilyapti. Yil bo'yi qabul jarayoni, o'quv sharoitlari va yana bilamiz, ta'lim shakli bo'yicha ham bular ko'proq. Misol uchun davlat ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim sekin-sekin rivojlanmoqda. Hamma hal cho'chib turibdi, ya'ni ta'lim sifati nima bo'ladi degan maqsadda. Lekin xususiy sektor bu jarayonga tezroq kirib kelmoqda. Tezroq, albatta, buni ichida sifat jarayoni tushish ehtimoli bor, lekin
1: bu qachongacha degan savol ham bor.
3: Buni boshlash kerak va oxirgi nuqtani, baribir, ya'ni oxirgi fikrni, xulosani bozor beradi. Ya'ni biz bozor iqtisodiyotiga o'tmasak, qachonki biz o'zimiz universitetlar tarafdan qilinayotgan ishlarga qarab turadigan bo'lsak, u rivojlanish juda sekin bo'ladi.
1: Yoki
3: to'xtab qolishi ham mumkin. Bozor buni o'zi hammasini joyiga, tartibga solib qo'yishi mumkin.
2: Endi milliy reyting haqida gaplashadigan bo'lsak, to'g'ri, qisman to'xtaldingiz-ku. Milliy reyting menga juda ham qiziq. Qaysi mezonlarga asosan bugungi kunda reyting chiqyapti? Batafsilroq endi to'xtalib o'tdingiz, to'g'ri, batafsilroq va bitiruvchilarning sifat indeksi deganimizda, bu demak, bitiruvchilar bitirgandan so'ng ishga joylashishi bilan bog'liqmi bu reytingni chiqishi? Ya'ni oliy dargohlarda endi bilim darajasini aniqlash uchun qandaydir testlar tufayetiladimi? Bu testlarni yechib berishlari kerakmi oliy dargohdagi talabalar? Yoki masalan, mana shu oliy dargohni tugatgan bitiruvchilarni 90% ishga kirdi. Demak, bu oliy dargoh zo'r, uni reytingi baland. Qanday qilib reyting belgilanadi? Va keling, bugun yurtimizdagi kuchli 10 talikka kirgan oliy dargohlar haqida ham gaplashaylik. Ular nima qildiki, mana shu reytingni eng oliy kuchli 10 taligiga yoki 3 taligiga kirdi?
3: Birinchi milliy reytingdan boshlaydigan bo'lsak, hali reytingimiz natijasi to'liq e'lon qilib bo'lmadi. Ba'zi bir indikatorlarni biz o'sha tayyor bo'lgandan keyin sharh qilib, uni e'lon qilib boramiz. Ya'ni bu 25 tadan bitta indikator bo'ladi, lekin to'liq indikator, ya'ni to'liq kartina hali ko'rmadik. O'zimiz ham bilmaymiz ertaga nima bo'lishini. Reytingda 4 ta asosiy mezon bor. Ya'ni bu birinchisi bu akademik faoliyatga baho beriladi. U yerda o'sha professor o'qituvchilarni salohiyati, ularni deylik ilmiy darajasi, ularni malaka oshirganligi, qayerda qanday diplom olganligi va hokazo. Ikkinchisi bu deylik tadqiqot faoliyati. Universitetlarga ana endi biz tadqiqot beruvchi tashkilot bo'lishi kerak deyapmiz, ya'ni ular o'zini o'zi pul topishi kerak. Keyingisi bu xalqaro faoliyat. Xalqaro faoliyatda universitetlar qanchalik bir xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilgan, qo'shma ta'lim dasturlarini, xalqaro talabalar ulushi qanday, xalqaro professor o'qituvchilar ulushi qanday degan ko'rsatkichlar bor. Va oxirgisi bu bitiruvchilar sifati. Ya'ni bu yerda bitiruvchilarni deylik qancha fursatda ishga kirganligi, ularni daromadi va shunga o'xshash ko'rsatkichlar bor, lekin bu milliy reytingi ichidagi ko'rsatkich. Bundan tashqari siz hozir aytdingiz bitiruvchilar sifati indeksi. Bu alohida ko'rsatkich, ya'ni biz hozir shunday qilmoqchimizki, bitiruvchilar sifat indeksi bizni milliy reytingdagi bitiruvchilar indikatorini integratsiya bo'lib, ertaga o'sha indikator yuvib ketadi. Bitiruvchilar sifati indeksda necha ball olsa, biz reytingimizda ham xuddi shu natijani oladi. Sababi biz birinchi reytingni ishlab chiqarganimizdan keyin bitiruvchi sifat indeks g'oyasi keldi. Bu sekin-sekin amalga oshirib, mana hozirgi kunda birinchi bir natijasini tekshirib ko'rdik. Bitiruvchilar sifati indeksida eng muhim ko'rsatkich bu universitet o'sha talabalarni bitirgandan keyin, ya'ni biz har yili bitta universitetni talabasi bitiradi. O'sha bitirgan talabalarni ichida deylik, ular qancha muddatda ishga kirdi va o'rtacha oxirgi 12 oy ichida deylik daromadi qancha bo'ldi?
2: Hattoki shu inobatga olinadi.
3: Ha, va ularni deylik barqarorligi, ya'ni bo'lishi mumkin kimdir 12 oy davomida ishlab kelmoqda, kimdir deylik o'rtada dam olgan, ishlamagan, oxirgi 4 oy ishlagan yoki oxirgi 3 oy ishlagan. Bu ham inobatga olinadi. Ya'ni endi biz soniga emas, bitiruvchilar to'g'ri bo'lishi mumkin, biz bitiruvchilarimizni 100% ish bilan ta'minladik, 90% ish bilan ta'minladik deb universitetlar aytishi mumkin. Lekin biz yangi o'sha bitiruvchilar sifat indeksi ko'rsatkichlari bo'yicha bandligini ham qarayapmiz. Ya'ni u yerda bandligi ta'minlangan desa, qanday bandligi ta'minlangan?
1: Qayerda?
3: U qayerga ishga kirgan, birinchi o'rinda va qanchadan beri ishlayapti va qancha daromad topyapti. Bu nima qaysi tarafdan yaxshi bo'ladi? Ertaga abituriyentlar universitet tanlayotganda biz reyting e'lon qilganimizdan keyin hamma universitetlarni deylik bitiruvchilarni o'rtacha daromadi chiqadi. Ya'ni misol uchun aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Milliy universitetini bitiruvchisi o'rtacha daromadi shunday ekan. Deylik, irrigatsiya universitetiniki yoki qandaydir xususiy universitetni bitiruvchisi shunday o'rtacha daromad oylik olar ekan bitirgandan keyin degan tushuncha paydo bo'ladi va bu birinchi o'rinda abituriyentlarga, ota-onalarga shu tanlov imkoniyatini beradi.
1: Sohalar kesimida ham baholab boriladimi shunda?
3: Sohalar kesimida bu kelajakda qiladigan ishimiz, sababi bu sal
1: bosqichma-bosqich boriladi.
3: Qiyin bo'lyapti. Misol uchun shunaqangi sohalar bor, biz uni aniqlash imkoniyati bo'lmayapti. Turdosh sohalar bor, ya'ni savol tug'iladi, bu o'zini sohasiga tegishli sohami yokida boshqa sohami? Nomidan o'zinikiga o'xshaydi. Lekin klassifikatorga qaraydigan bo'lsangiz, bizda yo'q soha bu. Ya'ni biz bilamiz, hozirgi kunda tibbiyot, shunga o'xshagan yangi sohalar bor.
1: Aytaylik, pedagogika yo'nalishini bitirib turib, jurnalist bo'lib ishlayotgan tanishlarimiz ko'p bizni
3: oramizda. Biz buni klassifikatorga qo'yib, ertaga aniq shu o'zini universitetda ta'lim berayotgan sohasida ishlayotganmi yoki yo'qmi? Bu ham kelajakda bor, lekin hozircha sohalar bo'yicha u yo'q. Lekin bu yaqinda bir press konferensiya o'tkazganimizda ham ko'p jurnalistlar shu bo'yicha savol berdi. Ya'ni sohalar bo'yicha albatta qo'shing degan bir takliflar berishdi bunga ham.
2: Demak, rejalarda bor. Indeks chiqadi. O'sha bitiruvchilar sifati indeksi, buni qayerdadir kuzatish imkoniyati bormi, qanaqadir platforma? Chunki hozir bu ota-onalarga yoki bo'lmasam abituriyentlarga bu juda qo'l keladi, deyapsiz. Endi hamma oliy dargohlarga borib uni reytingini surishtirish imkoniyati yo'q, 200 ta oliy dargohga. Shu platforma haqida ham ma'lumot
3: bering. Birinchi o'rinda bu bizning rasmiy saytimizda, shu nk.uz degan saytimiz bor. Ana o'sha ta'lim sifat ta'minlash milliy agentligi deb agar qidiruv berilsa, shu qidiruvda birinchi sahifada shu nk.uz degan sayt chiqadi. Ana shu saytimizda biz agentlik tarafdan qilinayotgan barcha ishlar o'sha yoritib borilmoqda. Akkreditatsiya bo'yicha ham universitetlar milliy reytingi ham ana shu yerda e'lon qilinadi. Bundan tashqari bitiruvchi sifat indeksi ham ana shu platformaga integratsiya qilinadi. Ya'ni hech kim hech qayerga borish shart emas endi. Universitetlarni ko'rish imkoniyati, universitetlarni soni, ya'ni o'rta maxsus litseylari soni, kasbiy ta'lim tashkilotlari sonini platforma darajasida qilib, pasportini qilib qo'yganmiz. Ya'ni siz agar qandaydir universitetni qidirmoqchi bo'lsangiz, universitetda o'sha bizning saytimizga kirib, deylik, universitetni nomi bilan qidirsangiz bo'ladi. Unda to'liq uni statistik ma'lumotlari, ya'ni siz qidirmoqchi bo'lgan ma'lumotlari, uni milliy reyting bo'yicha ko'rsatkichlari va o'sha akkreditatsiyadan o'tganmi, o'tmaganmi degan savollarga ham o'sha hammasi bir sahifada chiroyli qilib ko'rsatilgan.
2: O'tmagan oliy dargohlarga qanday chora ko'riladi? Ular yopiladimi yoki bo'lmasam talablar qo'yiladimi? Mana shu talablarni bajarish uchun vaqt belgilanadimi? Chunki bu juda katta yordamda abituriyentlarga. Ha, demak, mana buni bitirsam bu xavfsiz oliy dargoh, bemalol bironta joyda ishlay olaman va yopilib ketmaydi degan bir xulosa bilan kirish kerak. Chunki u yerga u 4 yil umrini bag'ishlaydi kamida.
3: Birinchi o'rinda akkreditatsiya ham ikkiga bo'linadi, ya'ni maxsus akkreditatsiya bor va kompleks akkreditatsiya bor. Bu yerda farq shundayki, maxsus akkreditatsiya bu o'sha boyga aytganimizdek yangi ochilgan ta'lim dasturlari uchun, ya'ni talaba kelmasdan oldin universitet yangi o'sha ta'lim dasturi ochilgandan keyin albatta majburiy bu akkreditatsiyadan o'tkazish kerak. Sababi ertaga u agar nomuvofiq deb topiladigan bo'lsa, u talaba qabul qilinmaydi unga. Endi kompleksga keladigan bo'lsak, kompleksda barcha ta'lim tashkilotlari rejali o'tkaziladi va o'tkazilgandan keyin unda ham bir qancha indikatorlari bor. Unda agar ta'lim tashkilotlari ba'zi bir ko'rsatkichlar bo'yicha nomuvofiq deyiladigan bo'lsa, nomuvofiq degan ko'rsatkich bo'yicha, deylik, o'sha bizning agentligimiz tarafdan va deylik ekspertlar tarafdan, bizda 400 ga yaqin ekspert bo'ladigan bo'lsa, uni teng yarmisi xalqaro ekspertlar bo'ladi. Ana o'sha ekspertlar tarafdan dastur ishlab chiqiladi. Ana shu dastur universitetga taqdim qilinadi. Ya'ni ertaga universitet nomuvofiq bo'lgandan keyin yopilib ketmasligi uchun, deylik, unga qanchadir muddat beriladi. Ana shu muddatning ichida u shu ta'lim dasturini joyiga qo'yish kerak bo'ladi.
1: Shunday.
3: Undan keyin yana u qaytadan akkreditatsiyadan o'tkaziladi. Ana shu o'tkazilganda agar shu ta'lim dasturiga kerakli bo'lgan ishlarni qilingan bo'lsa, o'sha biz tarafdan berilgan tavsiyalarga amal qilgan bo'lsa, unda muvofiq deb u keyingi bosqichga o'tkaziladi. Agar biz bergan o'sha deylik dasturlarimizga amal qilmasdan, ya'ni o'sha yana o'sha holatida qolgan bo'lsa, unda ana shu ta'lim dasturi yopiladi. Yopilgandan keyin undagi o'qiyotgan talabalar kelajagi qanday bo'ladi? Ana shu talabalar boshqa ta'lim tashkilotiga shu yo'nalishda o'qiyotgan yo'nalishi bo'yicha, turdosh yo'nalishi bo'yicha, ya'ni ko'chiriladi. Ya'ni bu yerda talabalar birinchi o'rinda prioritet bo'ladi. Talabalar albatta o'qishini davom ettiradi. Lekin qayerda desangiz, o'sha akkreditatsiyadan o'tgan, ertaga u aniq bitirib, unda muammo bo'lmaydigan yo'nalishga o'tkaziladi.
1: Tushunarli. Javoblar uchun rahmat. Mavzu muhokamasini bir necha daqiqalardan keyin davom ettiramiz. Savollar ham kelyapti Telegram manzilimizga. Sizda ham bor bo'lsa, mavzu yuzasidan fikr, mulohazalar va savollar yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin bu savollarga ham to'xtalamiz.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatkich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Хаммана иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va tinglovchilarimiz ham aytganimizdek mavzu yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarni yozib yuborishibdi. Mana shularga ham e'tibor qaratsak.
2: Albatta, demak, Telegram'ga kelgan xabarimiz Nargiza Gulyamovadan oliy ta'limda. Akademik faoliyat reyting ko'rsatkichida birinchi o'rinda qo'yilganim va sifatga ta'sir qilmaydimi? Ya'ni ilmiy salohiyat oshiramiz deb nomzodlarga qo'yilgan talablar va shu bilan birga himoya qilishda talabga javob bermaydigan ilmiy unvonga ega xodimlar ko'paymaydimikan? O'zim oliy ta'limda ishlayman va 12 yildan beri va shaxsiy kuzatuvlarim natijasi shu savol tug'ildi. Toshkentdan Nargiza.
3: Nargiza paga unda o'ylab qarasa, o'zi ilmiy darajani, ya'ni salohiyatni oshishi bu yaxshi, lekin o'sha boy aytilgandek, uni qanchalik to'g'ri himoya qilgan, qilmaganligini buni boshqa ta'lim o'sha tashkilot o'zi baholaydi. Va bu bo'yicha yaqinda yana qo'shimcha qarorlar chiqdi, himoyani jarayonini boshqacha tartibga solish masalasida. Reytingga keladigan bo'lsak, reytingda biz buni birinchi o'ringa qo'ymaganmiz. Reytingda indikator bo'yicha ham agar eslaydigan bo'lsak, hozir aniq har bitta ko'rsatkich bo'yicha ballar esimda yo'q, lekin 1-5-6 ball oladi. Biz eng katta urg'uni reytingda bitiruvchilar indeksiga berganmiz. Ya'ni u yerda 9-10 ball atrofida va undan yuqori ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda hozir milliy reytingda asosiy urg'u bitiruvchilarga qaratilgan, ya'ni o'sha ta'lim tashkiloti bitiruvchisi qanchalik tez fursatda, qanchalik deylik ko'p daromad topyapti va qanchalik barqaror ishlab kelmoqda degan natijaga e'tibor berilyapti. Ya'ni bu salohiyat bir qancha indikatordan bittasi bo'lib, bu birinchi o'rinda ham emas.
2: Uncha katta balam berilmasa ekan.
3: Katta balam berilmaydi va bu bo'yicha biz olganda universitetdan ham emas, ya'ni o'sha diplom beradigan, ya'ni o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'limni bo'yicha diplom beradigan ta'lim tashkilotidan integratsiya qilinib olinadi.
2: Chunki mana professorlarni biz o'qigan paytimizda 70 yoshdan katta bo'lgan ustozlarni ko'rardik-da, professor unvoniga sazovor bo'lgan, professor yoqlagan, ko'plab kitoblari chiqqan. Bugun bu professorlar yosharib boryapti. Menimcha shuni inobatga olganlar, chunki avvallari masalan o'sha himoyaga kirganlar albatta o'tmas edi, o'tish shart emas edi, u yiqilardi. Ya qaytadan unga muhlat berilardi, yana himoyaga tayyorgarlik ko'rardi. Hozir himoyaga kirgan, xohlagan ustoz o'tib ketyapti. Himoyalab chiqdim. Mana 3 yil davomida tadqiqot olib bordim yoki mustaqil tadqiqotchi bo'lib 5 yil davomida olib bordim, himoyani bajardim deyshyapti. Avvallar juda qiyin edi-da himoya qilish, to'g'rimi?
1: Va yana bir jihatiga mavzuimizda e'tibor qaratsak, Stadion Uzbekistan platformasi haqida ham ma'lumotlarni berib o'tsak, oliy ta'lim tizimini transformatsiyasida, undagi islohotlarda haqiqatan ham e'tibor bersak, bugungi kunda mamlakatimizni oliy ta'lim tizimiga qiziqish dunyo miqyosida, xalqaro miqyosida ortib boryapti. Bu ham quvonarli holat. Har holda biz kamchiliklarni sanayapmiz, lekin ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Yutuq tomonlari kamchiliklardan ko'ra ko'proq meni nazarimda, faqat odamlar ko'rishni istasa bo'ldi.
3: Stadion O'zbekistonga keladigan bo'lsak, buni asosiy maqsadi bizni o'sha chet eldagi fuqarolar ko'rib, ularni o'zimizni ta'lim tizimiga jalb qilish. Aha. Ya'ni o'sha biz hozir birinchi maqsadimiz shu xalqarolashuv bo'lmoqda. Ana shu xalqarolashuvdagi bu jarayon shu Stadion O'zbekiston bo'ladi. Bu chet elda O'zbekistonga talabalarni jalb qilish tizimi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, u bir qancha indikatorlar bo'yicha baholanadi va meni o'ylashim bo'yicha bu juda yaxshi tizim. Sababi biz qilayotgan barcha mana bu ishlarimizni, deylik, yangi tashabbuslarimizni ko'rsatishimiz kerak deb o'ylayman va ertaga buni jahonda ham bizga baho berish boshlanadi. Ya'ni biz shu tariqa, siz boy aytganingizdek, ishda kamchiliklar bo'ladi albatta. Biz qaysi yo'lda ketyapmiz, qanaqa yo'lda yurishimiz kerak yana va o'sha chet eldagi talabalar, abituriyentlar bizga baho berganda balkim bizni qaysidir yo'nalishda kamchiliklarimiz bordir. Shu bahona biz o'zimiz ustimizda ishlaymiz va ba'zi bir o'sha kamchilik bo'lgan joylarni takomillashtirish imkoniyati bo'ladi. Sababi biz o'zimizni qobig'imizdamiz, ya'ni o'zimiz uchun qaysidir yo'nalishlarni to'g'ri deb o'ylashimiz mumkin. Lekin chet eldan kelgan abituriyentlar aytishi mumkin, "Ey, to'xtang, sizda mana bunaqa narsa bo'lishi kerak,
1: chunki boshqa chet eldagi mutaxassislarga o'zining sahifalarida hozir 25 mingga yaqin xorijlik talabalar bor ekan, O'zbekistonda o'qiyotgan va ular o'zini, ya'ni baribir zamon bilan hamnafas, har xil mamlakatlardan kelgan, Yevropadan, Osiyodan, o'sha Pokiston, Hindiston, Nepaldan kelib o'qiyotgan, Yaponiya, Koreyadan kelib o'qiyotganlar, endi rivojlangan mamlakatlar bu orasida o'zining fikrini bemalol aytishyapti, shunga qarab turib ham o'zgarishlar bor. To'g'rimi?
3: To'ppa to'g'ri.
2: Natijaga asoslangan moliyalashtirish tizimi haqida gapirsangiz, adashmasam 2027-yildan bu joriy etiladi.
3: Ha, buni o'sha boy aytib o'tgandek, bu o'sha reyting natijasiga qarab baholanadi va reyting natijasi oktyabr oyida e'lon qilinsa, oktyabr oyidan keyin o'sha har bir toifa bo'yicha eng yuqori birinchi darajaga kirgan universitetlarga ularni har yili moliyalashtirish tizimiga qarab, deylik, kimgadir 5%, kimgadir 10% qo'shimcha beriladi.
2: Ustama demak, bu ustozlarni oyligiga qo'shimchami?
3: Yo'q, ustama ustozlarni oyligiga emas, deylik, ta'lim tashkilotiga bir yilda ularga
2: qanday taqsimlashi o'zlariga bog'liq.
3: Budjetda o'qiydigan talabalarni qanchadir miqdorini davlat pul berganda, qanchadir pul bo'ladi. Ana o'shani, deylik, birinchi darajada uni moliyaviy mustaqilligiga qarab 5 yoki 10% bo'lishi mumkin.
1: Katta rahmat aytamiz, hurmatli tinglovchilar. Bugun mavzu bo'yicha ekspertimiz, ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi o'rta maxsus va kasbiy ta'lim tashkilotlarining reytingini yuritish guruhi bosh inspektori Adhamjon Mahkamov bo'ldilar. Vaqtingizdan ayamasdan kelganingiz uchun, atroflicha berilgan ma'lumotlar uchun sizga rahmat.
2: Dasturimiz juda ham keng qamrovli. Hali suhbatimizni keyingi dasturlarda davom ettiramiz va eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Adhamjon, sizga rahmat yana bir karra.
3: Katta rahmat.
1: Salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Bugun muhokama qilgan mavzuyimiz haqiqatan ham juda ham keng qamrovli va salbiy jihatlari, kamchiliklar, ijobiy tomonlari, yutuqlarini gaplashdik. Yutuqlar ko'p bo'laversin. Oliy ta'lim tizimimiz rivojlanaversin. Zo'r-zo'r kadrlar chiqsin, yurtimizni ravnaqiga xizmat qilishda davom etaversin. Hurmatli tinglovchilar, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Sog' bo'linglar.
2: Xayr.
0: 98. Ahoy.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Hit FM D. Hit FM D. Мохину. Hit FM.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi tinglovchilari. Soat 10:00 daqiqa o'tdi va studiyaga men Mohinur Yusupova yetib keldim. 13:00 ga qadar sizga eng yaxshilarini ulashishga harakat qilaman. FM 98 to'lqinida qoling va kayfiyatingiz yana ham zo'r bo'lsin.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 60 bir yoxud Uzum va Yandeks Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Mes dastorda davom etamiz. Eslatib o'taman, studiyada Mohinur Yusupova va yana bitta ma'lumotni aytishim kerak. Umarbekni so'ramasingizdan oldin o'zim aytaman. Vaqtinchalik ta'tildalar. Bir necha kunlarga faqat mening ovozimni aynan mana shu dasturda 13:00 ga qadar eshitishingiz mumkin. Kim biz bilan, kim yana ishga qaytdi, yana o'sha kun tarzini, hayot tarzini davom ettirmoqda. O'zim yaxshi dam oldingizmi? Qanday o'tdi mana shu dam olish kunlari? Onajonlar uchun bugun o'zgacha kun, chunki bir tomondan xursand bo'lishadi bog'chaga, bolalari bog'chaga boradiganlar. Chunki yana bog'chaga yuborishdi ertalabdan farzandlarini. Dugonalarim menga yozishayotgan edi. Ota-onalar bilan farzandlarga alohida-alohida dam olish kuni berish kerak. Chunki ularning uylarida bolalar juda ham ko'p. Ovsinlarni bolalari bilan yana ham chug'ur-chug'ur bo'lib ketgan va dam olish kuni bilmadim qanday o'tgan. O'zi aslida ular bilan hayot go'zal, yana ham shirin, mayli chug'ur-chug'ur qilishsa ham. Ba'zi bir onalar esa xafa, yana maktab boshlandi, ertalabdan turishimga to'g'ri keladi deb yozganlar ham bo'ldi. Guruhda, dugonalar guruhida, sinfdoshlar guruhida. Menimcha bu qaynona qaynotasidan alohida yashaydigan onajonlarni afsuslari. Nima bo'lganda ham maktab boshlandi, bir o'zgacha kayfiyat. Kecha kimdir maktab boshlanishidan bir kun oldin ota-onalari bilan janjal qilib, yig'isig'i qilib, shoshib bozorlik qilib yurayotganlarini ko'rdik do'konlarda. Hali ulgurmaganlar, bir kun qolganda bozorlik qilayotganlar. Xullas, baribir sentyabrni boshi hamma uchun, hamma uchun bir o'zgacha kayfiyatda boshlanadi. Kimda qanday yangiliklar bor? Kimni farzandi bugun birinchi sinfga chiqdi? Yoki bo'lmasa bog'chaga yuborganidan xursand, kim ishga chiqdi va bundan xursand, ishga uyda o'tirib dam olib charchab ketganlar ham bor. Kimlardir esa dam olishga to'ymagan. Keling azizlar, bugun maktabning birinchi kuni. O'zbekiston bo'yicha barcha maktablarda darslar boshlangan. Siz maktabga ilk qadam qo'ygan paytingizni eslay olasizmi? Ya'ni birinchi sinfga chiqqan paytingiz, qanaqa hissiyotlar o'tgan, nima deb o'ylagandingiz, maktab qanday bo'larkan va qanaqa sizda taassurotlar bo'lgan, kimlardir sovg'alarni olgan. Albatta, menimcha ko'pchiligingiz prezident sovg'asini eslasangiz kerak. Bugun ham bolajonlar sovg'alar bilan xursand bo'lib qaytishadi, tezroq ularni ishlatishga harakat qilishadi. Agar siz birinchi sinfga ilk qadam qo'ygan paytingizni eslay olsangiz, buni Telegramga yozib yuboring.

degan joyimda birinchi bo'lib bizga doimiy faol tinglovchimiz xabar yozdilar. Mohinur, qalaysiz, yaxshimisiz? Bizda har kuni ish, dam yo'q. Uy bekalariga kichkina o'g'limni xatna qildirdik. Kecha uyda osh qilib mehmon kutdik. Bugun o'g'lim 2 sinfga chiqdi. Hamma yoni yig'ishtiryapman efiringizga. Omad degan ekanlar. Yaxshi, eng muhim jarayonni o'tkazib olibsiz. Eng muhimi farzandingiz tez orada yana yugurib yursinlar. Maktabga chiqqan o'g'lingiz esa har doim a'lo baholarga o'qib maktabga yaxshi borib kelib yursinlar. Keyin xabarga o'tamiz. Bekzod Hamza o'g'li doimgidek bizni eshitib, dastur boshlashimiz bilan xabar yozishga tayyor shayx holatda bo'ladilar va biz bundan juda ham xursandmiz. Bayram muborak bo'lsin deb tiladi Davron aka. Rahmat Davron aka. Sizga ham va barcha tinglovchilarimizga ushbu eng muhim bayramimiz muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin va mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Oy, Mohinur, men 1 sinfga chiqqan paytimni eslagim ham kelmaydi, chunki juda ham yig'lab borganman. Nima uchun bilmayman, lekin yig'lab borib, yig'lab qaytganman. Onajonim har xil va'dalar berib oborganlari esimda. Yo'l-yo'lakay nechta do'kon chiqsa, shu do'konlarga kirib, chupa-chups, saqich, yana bir nimalar oldirib, yana xuddi shu holatda yig'lab qaytganman, deb yozgan ekanlar bizga Hilola bu xabarni. Oho. Jabr o'zgacha bo'lgan ekan. Nimaga yig'lagansiz? Balki uyquga to'ymagandirsiz. Onajoningiz ertalabdan sizni maktabga deb uyg'otganlari uchunmi? O'zi 1 sinfga chiqayotgan bolalar haliga yangi formalarni kiyib chiqishga qiziqishadi-ku. Sizda aksincha bo'lgan ekan. Qolganlar ham xabaringizni yozishingiz mumkin. Men yana birozdan keyin efirga qaytaman. Maktabga ilk bor borgan paytingizni, o'sha kunni eslay olasizmi? Qanaqa hissiyotlar o'tgan qalbingizdan? Qanday taassurotlar bilan uyga qaytgansiz?

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

topmaganimizga ham ancha bo'lib ketibdi. Mohinur xorming, qalaysiz, sizning kayfiyatingiz zo'rligini ko'rib men ham, mening ham kayfiyatim ko'tarildi. Ko'chadagi tirbandliklar va boshqalarni unutib yubordim. Meni qizlarim hali yosh, katta qizim Sadiyaxon bog'chaga, men oborsam yig'lab qoladi. Maktabimiz oldida juda ko'p mashinalar, hozirgi bolalar juda yaxshi sharoitda yashashmoqda. Charchamay rosa yozdiman deb yozdilar. Baraka toping, erimasdan yozganingiz uchun Mirolim aka. Qizaloqingiz baxtli bo'lsalar. Darvoqa biz ham bugun yo'limizni o'zgartirishga to'g'ri keldi, chunki maktab oldidan o'tib ketishimizga to'g'ri keladi. Lekin yo'lni yopib qo'yishibdi va maktab oldi juda ham mashinalar bilan to'laydi. Shu boisdan ham menimcha yopib qo'yishgan. Menimcha bu albatta yaxshi. O'z imkon qadar agar farzandingizni maktabga mashinada olib bormasangiz, boshqa ko'chani aylanib o'tgan yaxshiroqmi deb o'ylayman, chunki doim mana shu maktabni oldidagi joy tirband bo'ladi. Bilmadim, ota-onalar ham maktab darvozasini oldiga farzandlarini tashlab ketishlari shartdi. Sal uzoqroqda tashlab ketishsa, bilmadim, nima bo'ladi. Keyingi xabarga o'tamiz. 20 yil bo'libdi, eslolmaydim 1-martda maktabga chiqqan kunimni. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi 47-chi maktabdan esdalik deya bizga surat yuborgan ekanlar. Tinglovchimiz, maktabingizga tez-tez borib turasizmi? O'zi mening ham sinfdoshlarim orasida maktabga borib turadiganlar bor. Bolalikni eslab, lekin maktabni bitirganimdan beri hali biror marta ham bormagan ekanman, lekin juda ham xohlayman. Bugun kichik qizim 1-sinfga chiqdi. Men o'zim 1994-yil maktabga chiqqanman. Adajonim olib borganlar, eng quvonchli kunim bo'lgan deb yozdilar. Oho, men 1-marta maktabga borgan kunimni aniq eslolmayman. Onam olib borganmilar yoki dadam olib borganmilar eslolmayman, lekin juda ham ko'pchilik bo'lib ketardik maktabga. Yo'l-yo'lakay hamma bir-birini uyini bilardi. Kim 1-sinfga chiqqan, kattaroq sinfdagilar eslab qolishardi. Mahallada ko'pchilik bo'lib yo'l-yo'lakay chaqirib, men eshitardim. Qarasam ko'pchilik aksariyatini tanimayman. Orasida 1-2 nafar sinfdoshlarim bo'lishardi. Va ko'pchilik bo'lib maktabga borardik. Eng qizig'i, katta tanaffus paytida uydagilar berib yuborgan pulni ishlatmasdik. Ovqatlanishga nimagadir dars tugagandan keyin maktabdan qaytishda dugonalarimiz bilan yo'l-yo'lakay haligi xoladan bir nimalar sotib olib, g'irt zararli narsalarni iste'mol qilib, sekin gaplashib uyga qaytardik. Nimaga shunaqa qilgan ekanmiz, hayronman. Katta tanaffus paytida qornimiz ochmaganmi? Darvoqa 1-sinfda o'zi darslar kamroq bo'ladi-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun, charchamayapsizlarmi? Ertalabdan sizlar bilan uy ishlarini boshladik. 4dan 3tasi maktabga, 4 nafardan 3tasi maktabga ketishdi. Men 96-yil 1-sinfga borganman, debdilar. Oho, qanaqa borgansiz o'sha paytim? Yoqqanmi maktab? Keyingi xabarga o'tamiz. Zohid ismli tinglovchimiz bizga bu xabarni yuboribdilar. Assalomu alaykum. Mohinur, yaxshimisiz? Ertalab uyga kichkina o'g'lim bilan, uyda kichkina o'g'lim bilan qolib ketibmiz. Hamma maktabga, ishga ketishibdi. Uxlab qolibman, debdilar. Ana endi shunaqa shoshilinch ertalabdan trivogalar boshlanadi. Tur, uxlab qolding, kech qolyapsan. Kimdir onasi tayyorlab bergan nonushtani iste'mol qilgisi kelmaydi, yig'laydi uyquga to'ymagan. Yana kimdir formasini yo'qotib qo'ygan, maktabda bir kun oldin qoldirib kelgan. Shunaqa paytlar boshlandi. Keyingi xabarga o'tamiz. Nasiba xonimizga bu xabarni jo'natdilar. Yaqindagina 1-sinfga chiqqan edim, buni qarang, hozir katta o'g'lim 1-sinfga chiqdi. Uni maktabga tashlab, hozir kutib o'tiribman, uzoq qolmas ekan, olib ketaman deb yozdilar. Taassurotlar ko'p bo'lishi aniq. Menimcha allaqachon rasmlarga ham olib ulgurdingiz birinchi qo'ng'iroqni. Keyingi tinglovchimiz bizga xabar yozgan ekanlar. Xo'p, ko'ramiz. Voy, xolani eslatib yubordingiz, Mohinur. Men ham onam bergan pullarni maktabda ovqatlanish uchun ishlatmasdan qaytishda xoladan bir nimalar olardim. Ayniqsa esimda qolgani, kartoshkali somsa, undan bir dona olardim. Shu bilan qornim to'yardi va pulim ortib qolganiga qanaqadir syurprizli shirinlik olardim. Ya'ni qadoqni ichida nima borligini bilmasdan xarid qilasiz va ichini ochsangiz har xil sovg'achalar chiqardi. Ummon guruhini rasmi Ozodbek Nazarbekovni surati chiqqan, har xil o'yinchoqlar chiqqan, pistoletcha chiqqan. Ajoyib, men ham eslayman, adashmasam. Men ham xarid qilgan bo'lsam kerak shunaqa syurprizli qanaqadir shirinlikni. Bodroqlarni eslaysizmi? Xarid qilgan bo'lsangiz kerak. Xitoyda ishlab chiqarilgan qanaqadir juda ham ko'p
har xil achchiq tamlar aralashtirilgan qanaqadir yegulik ham bo'lardi. Shuni sotib olgan ekanman, nima zaril buni iste'mol qilib. Men 1997-yil maktabga borganman, Olmaliqda 20-chi maktabga borganman deb yozgan ekanlar. 9028 raqam egasi maktabda Karey baba Jenya bo'lardi. Undan biladilar olardik. Bir narsalar olardik. Jenya buvidan bir nimalar olardingiz. Bo'ldi. Tushundik. Keyingi xabarga o'tdik. Assalomu alaykum. Men 1986-yil maktabga borganman. Avgust oxirida xatna to'yim bo'lganligi sababli sentyabr o'rtasida borganman 1 sinfga. Shu uchun men 1 sentyabrda maktabga bormaganman. Muchal to'yingizda qo'shiq bormasizlar-da. Ajoyib. Sizda katta taassurotlar qoldirgan voqealar ketma-ket bo'lgan ekan. Haligiday to'y va maktabga chiqish. Keyingi xabarga o'tamiz. Biz faqat markovcha salat yegan, markovcha salat solingan maktab yopgan non yirdik deb yozgan ekanlar. I qora g'ad deb bilib. Shunaqa meva xarid qilganmisiz? Keyingi xabarga o'tamiz. Keyingi xabarni meni o'qishga battar qiynalaman. Menimcha keyingi qo'shiqlardan keyin sizning xabaringizni o'qisam kerak. Elshot ismli tinglovchimiz. Keyingi xabar 0187. Salom Oxinur, bugun kichik farzandim 1 sinfga chiqdi. O'zim 1990-yil borganman maktabga ketibdi. Qanaqa bo'lgan o'sha payt maktabga borish? Va nimalar xarid qilib olib berdingiz ota-onangiz uyda berib yuborgan pulga? Yoki o'zingiz bilan tushlik olib ketarmidingiz? Keyingi xabarga o'tdik. Men hozirgacha farzandlarimga uyda tayyorlangan yeguliklarni solib yuboraman. Ko'chadan xarid qilishga ruxsat bermayman. Kichkinaligidan har bir farzandimni o'rgatganman deb yozdilar. Sarvinosh, zo'r, yaxshi. Keyingi xabarga o'tamiz. Yo'q, keyingi xabarga o'tmas ekanmiz. Qo'shiq o'tar ekanmiz, chunki xabarlar bir nechtasi to'lib ketdi. Orasida men so'zlarni tushunmaganim ham bor. Menimcha siz rulda yozgan bo'lsangiz kerak. Agar bizga xabar yozayotgan bo'lsangiz, iltimos, xavfsiz holatda bizga Telegram xabarlarini jo'natib turing. Salom Hitafam, bu bizning manzilimiz. Maktabga borgan paytingizni eslay olasizmi? Yoki orangizda bugun farzandi maktabga chiqqanlar bormi? Qanday hissiyotlar kechmoqda?

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Yetib reklama bo'limi 33 598 00.

Xo'p, efirga qaytamiz. Xabarlarni esa o'qiymiz. Xabar bizga Sardor akadan yetib kelgan. Men 1980-yil Toshkentdagi 20-chi maktabga borganman. Har kuni adam bufetga ketib 20 tiyin berardilar. Shundan 10 tiyiniga kotlet olardim. Qolganini yig'ib, darsdan qochib kinoga tushardik deb tilim. Ajoyib. Bitta chiptaning narxi necha pul bo'lardi? Qo'ying, sizda yana 10 tiyin qolyapti. Va necha kun yig'ishingizga to'g'ri kelardi bir dona kinoga chipta olish uchun. Sunotali Ro'ziboyevichdan xabar yetib keldim. Salom, Xinur Umarbek ko'rinmaydi yoki maktabga chiqdimi? Yo, maktabga chiqmadi-yu, lekin ta'tilga chiqdi desam menimcha to'g'ri bo'ladi. Umar maktabga ketdi. Ko'pchiligingiz Umar maktabida deb yozibsiz. Navbatdagi tinglovchimizdan kelgan xabar. Katta o'g'lim 4-chi sinfga chiqdi, kichkinasi 2-chi sinfga bordi deb yozdilar. Ajoyib, katta yigit bo'lishsin. Men ham uydagilar berib yuborgan pulni ovqatlanish uchun ishlatmasdim. Qornim hech ochganini sezmasdim. Lekin yig'ardim, yig'ib-yig'ib o'yinga ishlatardik. Menimcha kompyuter klublariga, o'yin klublariga borgan bo'lsangiz kerak. Counter-Strike ana bir nimalarni o'ylashga. PlayStation gami yoki. Xullas, keyingi xabarga o'tamiz. Navbatdagi xabar bugun farzandlarim maktabga borishmadi. Betob. Xudo xohlasa, keyingi haftadan maktabga chiqishadi. Tezroq sog'ayib ketishsin deb tilay ilohim, ilohim. Kasal bo'lishmasin va maktabga yaxshi borib kelishsin. Sardor akadan yetib kelgan xabar 20 tiyin bo'lardi. Sobir Rahimov nomli kinoteatrga tushardik. Demak, siz 2 kunlik qolgan pulni yig'ishingizga to'g'ri kelgan ekan. Ajoyib. Qanaqa filmni tomosha qilardingiz o'sha paytda? Xo'p, nechinchi yil bu? 80-yillar, 90-yilgacha taxminan o'qigansiz deylik. Qanaqa filmlar namoyish etilardi o'sha paytda? Men 17-chi maktabga borganman. Sinfdoshlarimiz bilan umuman ko'rishmay ketdik. Boshida 5 yillik, 10 yillikda ko'rishdik-ku, keyin shu bilan boshqa yig'ilishmadik. Vaqt ish deganlaridek deb yozgan ekanlar bizga. Bu xabarni Karimov Sha yozdilar. 17-chi maktab qayerda? Adashmasam shu yaqin atrofda emasmi? Yunusobod tumanida emasmi? Faqat hind filmlar bo'lardi deb yozgan ekanlar. Oho! Romantik filmlar. Qo'shiqlarni menimcha yaxshi eslab qo'ygan bo'lsangiz kerak. Darvoqa Drive Show'da hind filmlardan soundtrack'lar qo'yib berishsa, siz aksariyat holatlarda topsangiz kerak qaysi filmdan ekanligini. Bugun birinchi marta ukamni maktabga olib borib qo'ydim. Aka ovora qilib qo'yaman deb rosa xijolat bo'ldi. Yo'q, Abbos akadan yetib kelgan xabar. Ukangiz birinchi sinfga chiqdilar yoki kattaroq sinfmilar? Maktab o'quvchisi shunaqa xijolat bo'ladimi? Navbatdagi xabarga o'tamiz. Jasur ismli tinglovchimizdan kelgan. Maktabga meni har kuni onam olib borardilar. Ertalabdan erinmasdan turib menga qiziqarli nonushtalar tayyorlashga harakat qilardilar, chunki odatda ertalab ishtaham bo'lmasdi. Shuning uchun albatta ovqatlantirib o'zlari olib borib qo'yardilar. Eng zo'r paytlarim edi. O'sha damlar maktabdan qaytib kelganimda tushlik tayyor bo'lardi. O'sha damlar rostdan ham menda ham xuddi shunaqa bo'lardi. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Bugun maktablarda o'zgacha kayfiyat, eshikdan kirish joyini juda bir chiroyli qilib bezatib qo'yishdi maktabimizda deb yozgan ekanlar. O'zingiz maktabga chiqyapsizmi yoki bo'lmasa farzandingizni olib bordingizmi? Maktab bilan bog'liq xabarlar bizda juda ham ko'p. Qiziqarli xabarlarga ham o'tsak bo'ladi. Misol uchun Finlyandiyada azizlar, maktab o'quvchilari juda kam uy vazifalarini olishar ekan. Ya'ni, ta'lim tizimida darsdan tashqari yana uyga vazifa berish tarafdorlari ko'p emas ekan. Shuning uchun ham uyga vazifa kamdan-kam holatlarda berishar ekan. Darsdan keyin dam olishsin, o'ynashsin, boshqa o'rtoqlari bilan vaqt o'tkazishsin, lekin boshqa dars haqida o'ylashmasin degan tizim ulardan juda ham muhim ekan. Finlyandiyada. Yaponiyada o'quvchilar maktablarni o'zlari tozalashar ekan. Sinfxona, yo'laklar, boshqa joylarni tozalash ishlari bolalar bilan bo'lar ekan. Albatta ular qatnashib, o'zlari tozalab ketishar ekan. Norvegiyada esa kichik yoshdagi bolalar uchun baholashga juda ehtiyotkorona yondashar ekan. Ya'ni boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga baho qo'yishmas ekan. Bunday bosqichda raqobatdan ko'ra rivojlanishga ko'proq urg'u berishar ekan. Shvetsiyada ayrim maktablarda o'quvchilar dars vaqtini ham moslashuvchan tashkil qilish mumkin ekan. Ya'ni ta'limda bolaning mustaqilligi juda ham muhim ekan. Uning muhim eng
muhim jihati uning xohishi inobatga olinarkan. Qachon dam olishni istaydi, soat qaysi paytlari dars qilishni xohlaydi yoki sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanishni xohlaydi, shular albatta inobatga olinar ekan. Hindistonda esa aksariyat maktablarda birgina sinfni o'zida haddan ortiq bolalar o'qishar ekan va bu ta'lim tizimidagi eng katta muammolardan biri ekan. Janubiy Koreyada esa o'quvchilar darsdan keyin ham o'qishga qolishar ekan, ya'ni ta'lim jarayonlari davom etar ekan, qo'shimcha darslar bo'lar ekan va shuning uchun juda ham ko'p o'quvchilar katta bosim bilan o'qir ekan. Ba'zi o'quvchilar kechgacha faqat shu o'qish mashg'ulotlari bilan shug'ullanishar ekan. Avstraliyada esa juda olis hududlarda yashaydigan bolalar masofaviy ta'limdan foydalanishar ekan. Ba'zilar uchun maktabga borish o'zi juda ham qiyin, uzoq masofani tashkil qilganligi uchun ular uydan turib onlayn o'qishar ekan. Xitoyda esa ertalab dars boshlanishidan oldin maktabda ommaviy mashqlar bajarilar ekan. Undan keyin esa dars mashg'ulotlariga o'tishar ekan. Siz internet saytlarida yangilikni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Norvegiyada savodxonlik inqirozi yuzaga kelibdi. Ya'ni 500 mingga yaqin odam yoki mamlakat aholisining qariyb 10% kundalik hayotda kerak bo'ladigan oddiy matnli ma'lumotlarni o'qish va anglashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Hozirgi zamonaviy dunyoda 21 asrda Norvegiyada aholining 10% oddiy matnlarni o'qishga qiynalishayotgan ekan. Bunga asosiy sabab bundan 10 yil oldin ta'lim tizimida amalga oshirilgan inqilobiy o'zgarish. Qanday o'zgarish? Ya'ni 2016 yilda maktabda 5 yoshli boshlang'ich sinf o'quvchilariga bepul iPad va noutbuklar tarqatishibdi. Ta'lim 100% raqamli formatga o'tkazilibdi. Ammo oradan 8-10 yil o'tib, bu siyosatning natijasi kutilgandan mutlaqo teskari effektni beribdi. Ya'ni bolalar savodxonlik darajasi keskin tushib ketib, ular oddiy matnlarni ham o'qiy olmayotgan bo'lib qolishgan. Ekranlar bolalarda kitobxonlik madaniyatini butunlay yo'q qildi. Dahshatli statistika Norvegiyada hukumatni shoshilinch ravishda milliy ta'lim dasturini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Boshlang'ich sinflarda planshet va ekranlardan foydalanish qonun bilan keskin cheklandi. Barcha maktablarda o'quvchilarning chuqur fikrlash qobiliyatini tiklash uchun har kuni majburiy 15 daqiqalik qog'oz kitob o'qish soati joriy etilibdi. Mana shunaqa farzandiga telefon olib berib maktabga kuzatgan ota-onalar ogoh bo'ling. Mana shunaqa holat bo'lishi mumkin ekan. Ayniqsa hozir xabarlashishda Telegramdan foydalaniladi. Ko'pchilik yozma xabarlarni ham yozmay qo'ygan. Ovozli xabar jo'natadi va haqiqatan ham ko'pchilik yozishga qiynalib qolgan. Oddiy klaviaturadagi harflarni terishga qiynalib qolgan. Ruchkada qog'ozga xat yozish bu yerda tursin. Ana endi tinglovchilarimizdan kelgan xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Xinir, yaxshimisiz? Sizni sog'inib qoldik-ku. Xidafam zor, sizga omad, rahmat xabar uchun, Umar xonim. Ana endi Umar dam oladilar. Ana endi Umarni sog'inish kerak. Sizga Xorazm viloyati Xazorasi tumani Karvoy qishlog'idan salomlar deya Nargiza bizga xabarni jo'natgan ekanlar. Navbatdagi xabar. Bugun bolalarni maktabga kuzatdim. Xudoga shukr, maktab boshlandi. Biz bu kunni uzoq kutdik deb yozgan ekanlar Munavvar opa. Ajoyib. Ajoyib xabarlarni yozasizdim. Biz esa qo'shiqlarga o'tishimiz kerak, hurmatli tinglovchilar. Xabarlarni biroz to'xtatib turamiz. Hamma maktabini eslashga tushib ketdi. Men 195-chi maktabda o'qiganman, men 200-chi maktabda o'qiganman. Nur Muhammad aka bizga bu xabarni yozgan ekanlar. Mayli, eng muhimi maktab paytlarimiz baribir o'zgacha o'tgan. Eslashga arzugulik vaqtlar, xotiralar juda ham ko'p. Keyingi soatga o'tamiz, hurmatli tinglovchilar. Hitlanch dasturi 2-chi soatida sizga hamkorimizdan sovg'a taqdim etamiz. Albatta, oddiy holatda emas, sizga shart taqdim etaman va mana shu shartga rioya qilgan holda o'yinda ishtirok etasiz. Bo'lardan vaucher sizniki bo'lishi mumkin. Dorsk

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Tomirda 13 daqiqa o'tdi, hitlanishning navbatdagi soati boshlandi va biz Energy maqol loyihasini boshlasak bo'ladi. Kim maqollarni davom ettira oladim? Aytib o'taman. Oldindan ogohlantirib o'taman. Ushbu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lganlar, iltimos, qolganlarga yo'l beramiz va boshqa hamyurtlarimiz qo'ng'iroq qilib bizga bog'lanishsin. Ular ham aynan mana shu loyihada o'zlarini sinab ko'rishsin, eslatamiz. Samarqand Darvoza ko'ngilochar savdo markazidagi The Bowler'ga voucherni yutib olishingiz mumkin. Ushbu loyihada ishtirok etib 7 ta maqolni davom ettirasiz. To'g'ri davom ettirsangiz bo'ldim. Siz g'olib bo'lasiz. Eslatib o'tamiz, maqollar takrorlanishi mumkin, chunki biz kundalik hayotda, turmushda tez-tez foydalansa bo'ladigan maqollarni qayta-qayta bersak, albatta, tinglovchilarimizning yodlarida qoladi. Asosiy maqsad ham aynan mana shu. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 88-114-9080 raqamida sizning qo'ng'irog'ingizni kutmoqdamiz. Va sizga tayyorlab qo'ygan maqollarimiz ham bor. Alo. Alo. Siz allaqachon efirdasiz?
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Bayramlar muborak bo'lsin.
1: Rahmat, o'zingizga ham. Charchamadinglarmi? Bayramlarni yaxshi o'tkazdinglarmi?
0: Zo'r o'tkazdik. Yaxshi dam olib keldik. O'zingizchi?
1: Rahmat, yaxshi.
0: Tanishib olamiz ismingiz?
1: Yunusoboddan Umida Inagamova. Doimiy muxlisingizlar.
0: Menimcha Energy maqolda sizni ovozingizni eshitmaganmiz. Adashmasam.
1: Yo'q, maqollarga tushmaganman endi.
0: Loyihada sizga omad tilaymiz. 7 ta maqol davom ettirishingiz kerak, to'g'ri davom ettirishingiz kerak. Javobni aytish uchun sizda ko'p vaqt mavjud emas. 5 gacha sanaganimdan keyin ham javobni aytmasangiz, afsuski siz bilan xayrlashamiz. Agar g'olib bo'lsangiz, zibovlarga voucher sizniki bo'ladi. Tayyormisiz?
1: Harakat qilaman. Tayyorman.
0: Harakat qiling. Maqolni esa boshladik. Vatan gadosi. Xo'sh.
1: Birinchisini o'zida.
0: Yo'q, topasiz.
1: Vatan gadosi.
0: Juda ham o'xshashsiz.
1: Yo'q, topolmadim.
0: Voy! Yana qo'ng'iroq qiling, o'yinda ishtirok eting, sinab ko'ring.
1: Bo'ladi.
0: Omon bo'ling.
1: Sog' bo'linglar, charchamanglar.
0: Siz ham. Aynan mana shu maqolni hozir bizga qo'ng'iroq qilib bog'lanadigan boshqa tinglovchimizga beramiz. Vatan gadosi yana nimadir, ikkitagina so'z. Ma'no jihatdan ham albatta tushadi, lekin so'z ham, davomidagi so'zlar ham juda ham o'xshash. 88-114-9080 raqami ishlab turibdi. Energy maqol loyihasida ishtirok eting, o'zingizni sinab ko'ring. 7 ta maqolni to'g'ri davom ettirsangiz bo'ldi, siz g'olib bo'lasiz. Demak, azizlar, Telegramda bizga javoblar kelyapti. Telegramda javob yozib olib g'olib bo'la olmaysiz. Qo'ng'iroq qiling, o'yinda ishtirok eting. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz ismingiz?
2: Abror.
0: Abror aka, bayram muborak bo'lsin.
2: Rahmat sizlarga.
0: Rahmat, rahmat. Demak, tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Unday bo'lsa, boshladik. Vatan gadosi.
2: Umr xatosi.
0: Eh, unaqa emas. Sabr aka, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yana mana shu maqolni men keyingi ishtirokchimizga beraman. Javobini topmaguncha qo'ymaymiz va boshqa maqolga o'tamiz. Hozir esa bizda qo'shiqlar vaqti. Vatan gadosi yana nimadir, ikkitagina so'z. Davomini to'g'ri toping va bizga qo'ng'iroq qiling. Shu maqolni biroz boshqacharog'i ham bor ekan. Shakli boshqacha, lekin mazmuni va so'zlari aynan mana shunday. Birozdan keyin telefon qilib bizga bog'laning. 88-114-9080 raqami. Orada esa 2 ta qo'shiq o'tadi va maza qilib tinglaymiz.

0: xorijiy maqol loyihasida davom etamiz. Qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi. Hozir ulardan biriga javob beramiz. Ko'ramiz, keyingi ishtirokchimiz o'yinda qay darajada ishtirok etarkanlar, qatnasharkanlar. Hozircha birinchi maqolning javobini topganimiz yo'q. 5868 abonent. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin, bayram muborak bo'lsin.
1: Rahmat, o'zingizga ham bayramlaringiz bilan.
0: Rahmat, rahmat. Tanishamiz, ismingiz?
1: Men Ashaddiy muxlislariz, Vohidjon bo'laman, Yaypandan.
0: Vohidjon aka, xursandmiz siz bilan suhbatlashib turganimizdan. Boyagi maqolning javobini bildingizmi?
1: Yo'q-da.
0: Qanday umidlarda qo'ng'iroq qildingiz?
1: Endi harakat qilib turaman men tomchiga-yu. Boshini eslolmay turibman o'sha maqolni, boshini eslolmay turibman.
0: Vatan gadosi?
1: Vatan gadosi, uying gadosi. Noto'g'rimi?
0: Noto'g'ri albatta. Noto'g'ri albatta. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Mayli,
0: rahmat. 88-104-90-80 raqami. Maqollarni davom ettirishingiz kerak. Vatan gado. Yana qanaqa so'z bor shunga o'xshab, juda ham so'z. Vatan gado, yana nimadir? Davomini aytib yuborgim kelyapti. Alo. Assalomu alaykum. Bayram muborak. Tanishamiz, ismingiz? Rahmat. Labbay?
2: Kamoliddin.
0: Kamoliddin aka, ovoz yaxshi eshitilmayapti. Qayerlardasiz o'zi?
2: Yashamo tarafdan.
0: Tushunarli. Loyihada omad tilaymiz. Xuddi shu maqol sizga ham. Javobini aytingchi.
2: Vatan gadosi, kafan gadosi deyiladi.
0: Vatan gadosi, kafan gadosi deyiladi albatta. Albatta. Birinchisidan muvaffaqiyatli o'tdingiz. Bu bor yo'q, birinchisi xursand bo'lishga. Ertalikka har holda nechinchi ishtirokchidan keyin siz to'g'ri topdingiz. Keyingisi, ona yurting omon bo'lsa. Maktab payti juda ham ko'p takrorlagansiz.
2: Ha, o'zing ketsang siz bilan aytilgan edi.
0: Ona yurting omon bo'lsa. Ha, telegramchilar, to'g'ri javobni yozib o'tirish osonmi? Qani qo'ng'iroq qiling, o'zingiz ishtirok etib ko'ring. Haqiqatan ham biz qachonlardir eshitgan yoki aytgan maqollar, lekin o'yin ichida biroz qiyinroq bo'ladi, esga kelish qiyin albatta. 11:21 abonent, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat, birgalikda bo'lsin. O'zingiz charchamayapsizmi?
0: Rahmat, hozircha charchamayman. Tanishamiz, ismingiz?
3: Ismim Behzod, Toshkentdan.
0: Behzod aka, sizga ham shu maqol, ona yurting omon bo'lsa?
3: Oltin boshing omon bo'lganidek.
0: Unaqa emas, salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Bu keyingi qo'shiqlarga o'tkunimiz uchun so'ngisi bo'ladi. Vaqtinchalik so'ngisi va yana tanaffus olamiz. Ona yurting omon bo'lsa, xo'sh nima bo'ladi? Keyingi ishtirokchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum.
4: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
4: Ismim Aziza.
0: Aziza, maktabda o'qiysizmi yo bitirganmisiz?
4: Maktabda o'qiyman.
0: Bormadingizmi bugun?
4: Borib keldim.
0: Qanaqa o'tdi? Birinchi qo'ng'iroq qanaqa o'tdi?
4: Zo'r o'tdi.
0: O'qishlarda omad. 5 baholarga o'qib yuring har doim. Demak, sizga shu maqol, ona yurting omon bo'lsa,
4: rangi ro'ying somon bo'lmas.
0: Albatta, rangi ro'ying somon bo'lmas. Keyingisiga o'tamiz. Bir kishi ming kishi uchun.
4: Ming kishi hamma uchun.
0: Ming kishi hamma uchunmi? Voy.
4: Bir kishi uchun.
0: Ming kishi bir kishi uchun albatta. Yaxshi ketyapsiz. Shoshmang, yaxshilab o'ylab ko'ring. Birlashgan o'zar. Birlashgan o'zar. Uzilib qoldim. Siz yaxshi ishtirok etayotgan edingiz, lekin uzilib qoldim yo'q, o'zingiz qo'ydingizmi, xullas bilmadik. javobning davomini bila olmadik. Xo'sh, shu maqolda davom etamiz sizlar. Shu joyda to'xtadik va keyinroq yana qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Birlashgan O'zar davomi qanday? Birozdan keyin qo'ng'iroq qiling, yana ikkita qo'shiq tanaffus olamiz va o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, hamkor The Bowler.

0: davam ettiring va The Bowler'ga voucherni yutib oling. Biz davom etishimiz kerak. Ya'ni javob topilmagan maqol bor. Ya'ni birlashgan o'zar, birlashmagan-chi? Nima bo'lar? Ana, sizga javobning yarmini aytib berdim. Bizga telefon qiling hamda o'yinda ishtirok etib g'olib bo'ling. Hali qatnashmaganlar qolganlarga imkoniyat beramiz. Siz tomonidan qo'ng'iroqlar birin-ketin uzilmasdan bo'laversa qolgan ishtirokchilarimiz bog'lana olmasliklar aniq. Qolgan ishtirokchilar deganda albatta hali bugun Energy maqolda ishtirok etmaganlar nazarda tutiladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, tuzumsiz, charchayapsizlar.
0: Rahmat, charchamayapmiz. Ismingiz?
1: Bayramlar bilan.
0: Rahmat, sizga ham. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.
1: Rahmat.
0: Ismingiz nima?
1: Aziz.
0: Aziz, to'g'ri eshitdim ismingizni?
1: Xuddi shunday.
0: Xursandman tanishganimdan, azizga omad tilaymiz va boyagi maqolni sizga aytaman, birlashgan o'zar.
1: Birlashmagan to'zar.
0: Albatta, birlashmagan to'zar bu birinchisi edim. Keyingisiga o'tamiz. Betashvish bosh qayda? Betashvish bosh qayda? Mehnatsiz?
1: Mehnatsiz osh qayda?
0: Albatta, bu ikkinchisi edi. Keyingisiga o'tamiz. Birovning bergani ko'rgulik.
1: Birovning bergani ko'rgulik.
0: Birovning bergani ko'rgulik. Mehnat haqidagi maqol bu.
1: Mehnat.
0: Yoqinda emas. Salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bizni tinglashda davom eting. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Birovning bergani ko'rgulik, davomi qanday? Davomini biladiganlar bormi? Unda telefon qiling. 88-114-90-80 raqami Energy maqol loyihasida. Davom etyapmiz. Xo'p, aziz tinglovchilar, boshqalarga imkoniyat beramiz. Esimizdan chiqmasin, shu. Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Men yana aytdim, voy uchib qolgan.
0: Voy uzilib qolgan edi, ha, to'g'ri. Lekin biz boshqa maqolga kelganmiz. Azizaxon, birovning bergani ko'rgulik.
2: Mehnatning bergani to'ygulik.
0: Albatta. Albatta. Keyingisi. Biroz qo'polroq eshitilar ekan. Itga buyurar.
2: It quyrug'iga.
0: Albatta. Bolaga ish buyursang.
2: Ketidan o'zing yugur. Yugurasan.
0: Albatta. Oltin o'tda bilinar.
2: Nima deysiz?
0: Oltin o'tda bilinar. Davom uchi?
2: Oltin o'tda bilinar.
0: Oltin.
2: Ozgina yordamlashaman.
0: Mehnat haqidagi maqol bu.
2: Odam mehnatda.
0: Albatta. Beshinchisi. Keyingi maqol. Do'st achitib gapirar.
2: Dushman kuldirib.
0: Aziza, yaxshi. Bu yilgi o'qishni yaxshi boshlayapsiz. Har holda dars ichida bo'lmasa-da, loyihada yaxshi ishtirok etyapsiz. Oxirgisi qoldi. Va bu maqolni diqqat bilan tinglang. Bir kun tuz yegan joyingga takrorlanayotgan maqol. Bir kun tuz yegan joyingga
2: 40 kun salom ber.
0: 40 kun salom ber. Energy maqol loyihasi topildi g'olibi. Aziza! Tabriklaymiz. Bo'lgan voucher sizniki bo'ldi. Oilaviy borib kelishingiz mumkin. Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazi sizni kutadi. Bugun 13:00 dan keyin voucheringizni olib ketsangiz bo'ladi.
2: Qachon telefon qiladi?
0: Telegramda yozib yuboring. Sizga voucheringiz haqida ma'lumot berishadi. Aman bo'ling. Albatta xursand bo'ldik. G'olib topildi. Lekin o'yin yakunlandi degani emas bu. Yana birozdan keyin bizga qo'ng'iroq qilib, Energy maqol loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. Balki navbatdagi g'olibsiz bo'larsiz.
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Alo, dadasi, suyunchi bor.
5: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
4: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
6: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
7: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
6: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: maqol va navbatdagi ishtirokchimiz bizga telefon qilib bog'landilar. Mana javob berdik. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin.
1: Rahmat,
0: rahmat. Rahmat, rahmat. O'zingizdan so'rasak, charchamadingizmi? Yaxshi dam olib keldingizmi?
1: Ha, yaxshi, rahmat, rahmat.
0: Ismingiz?
1: Ilhom.
0: Ilhom akam, xursandmiz. Omad tilaymiz. Diqqat bilan tinglang. Men sizga yangi maqolni aytaman. Xo'p. Er xotinning urushi.
1: Do'stlar ro'molli urushi.
0: Navbatdagisi yana oila haqida. Ering suydi. Labbay. Xalqona maqol. Ering suydi. Davomchi. Bir. Ikki. Yo'q, raqamas. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Ayollar bu maqolni menimcha ko'p eshitgan va bunga guvoh bo'lishsa kerak menimcha. Agar ayolni turmush o'rtog'i suysa, har doim yonini oladi, boshqalarga yaxshi ko'rsatadi va natijada nima bo'ladi? Navbatdagi ishtirokchimiz balki ayol kishidirlar. Bizga bu maqolni to'g'risini ayta olarlar. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, bayram muborak bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizga ham.
0: Rahmat. Tanishamiz ismingiz?
2: Nargiza.
0: Nargiza, maqolni davomini ayting-chi, ering suydi.
2: Eling suydi.
0: Albatta. Ering suydi, eling suydi deyishadi xalqimiz. Navbatdagi maqolga o'tsak bo'ladi. Har kimniki o'ziga.
2: Oy ko'rinar ko'ziga.
0: Hisobli do'st.
2: Ayrilmas.
0: Juda ham to'g'ri.
2: Nima deysiz?
0: Juda ham to'g'ri deyman. Husn to'yda kerak.
2: Husn to'yda kerak.
0: Bir.
2: Bu maqolda eshitmagan ekan.
0: Vay, eshitmaganingiz pand berdi bugun sizga. Salomat bo'ling Nargizaxon, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Mana shu maqola davomini kim biladi? Husn to'yda kerak, davomichi. Biladiganlar bo'lsa marhamat, so'nggi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Raqam esa o'sha 88 114 9080. Maqolni davom ettirsangiz bo'ldi. Faqat har qanday so'zlar bilan emas, albatta to'g'ri davom ettirsangiz bo'ldi. 7 tasini ham to'g'ri topsangiz g'olib bo'lasiz. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
1: Toshkentdan Kozimdan. Sizga xayrli bo'lsin.
0: Rahmat, rahmat. Bu maqolni davom ettiring-chi. Husn to'yda kerak.
1: Aql uyda kerak.
0: Aql uyda emas, hamma joyda kerak. Har kuni kerak. Boshqacharoq qilib o'zgartiring, aynan shu aql haqida. Qusam faqat to'y kuni kerak bo'lar ekanda, to'yga kelgan mehmonlar voy ana uchi kelinni chiroyligini qarang deyshar ekan. Lekin aql qachon kerak bo'ladi? Aql qachon kerak bo'ladi?
1: Aqlmi?
0: Aha. Toping endi. Topolmadingizmi?
1: Yani boshqa ana qolsa bo'lmaydimi?
0: Yo, aql qachon kerak bo'ladi? Kozim aka, aytingchi. Bilasiz-ku. Siz bilan
1: xayrlashamiz.
0: Ha. Yo, baribir. Yo, unaqa emas. Unaqa emas. Bir nafar g'olibimiz bo'ldi. Energy maqol loyihasida Azizaxon. Bugun ilk o'quv yili boshlandi. Ilk kunini o'tkazdilar. Maktabga borib, kelishga ulgurgan o'quvchi Azizaxon bugun Energy maqol loyihasida 5 bahoni qo'lga kiritdilar va 5 kishilik voucherni ham yutib oldilar. Aql to'yda kerak. Aql kunda kerak. Husn to'yda kerak. Aql kunda kerak. O'zimni ham adashtirib yubordinglar. Tinglovchilar, Energy maqol loyihasi yana boshqa kuni davom ettirsak bo'ladi bu maqolni. Yana agar eslab qolsangiz, keyingi safar aynan mana shu maqolni boshqa tinglovchimizga beramiz. Takrorlayman. Husn to'yda kerak, aql kunda kerak. Balki aynan mana shu loyihada yoki bo'lmasa hayotingizda sizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Eng muhimi mana shu loyihada ishtirok etish yoki shunchaki tinglab borish barobarida siz maqollarni eslab qolsangiz bo'lgani. Yana bir soat oldinda studiyada Muhinur Yusupova.
3: FM 98 MHz.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston maktablari o'quvchilari, ustoz-murabbiylar va ota-onalarni Bilimlar kuni bilan tabrikladi. Davlat rahbari bu yil 800 ming nafarga yaqin o'g'il-qiz maktab ostonasiga ilk bor qadam qo'yayotganini qayd etdi. Murojaatda ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarni zamonaviy kasb-hunarlarga o'rgatish ustuvor vazifa bo'lib qolishi ta'kidlandi. Buning uchun hududlarda kasblar shaharchalari tashkil etilib, ilg'or tajriba va mutaxassislar jalb qilinadi. Prezident o'quvchilarni ilm, innovatsiya, kasb-hunar va xorijiy tillarni puxta o'rganishga chaqirdi. Hayot eshiklarini ochadigan kalit ham, qiyinchiliklarni yengish kafolati ham bilim, bilim va bilimdir, deyiladi tabrikda. Tez orada Toshkentdan Andijonga tez yurar poyezdda borsa bo'ladi. Boisi ushbu yo'nalishda Xitoydan keltirilgan CR200J elektropoyezdda qatnovi yo'lga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, poyezd sinovlar davomida Toshkentdan Andijongacha yo'lni 4 soatda bosib o'tgan. Elektropoyezd soatiga 160 km tezlikda harakatlana oladi. U o'z bag'riga 415 nafar yo'lovchini sig'dira oladi. Ma'lumot uchun, hozirda Toshkent va Andijon o'rtasidagi poyezd safarlari 7 soatgacha cho'zilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Urganch xalqaro aeroporti va Xiva temiryo'l bekati oralig'ida Xitoydan keltirilgan xuddi shunday elektropoyezd harakatlanishi ma'lum qilingandi. Janubiy Koreya o'zining barcha fuqarolariga sun'iy intellektdan bepul foydalanish imkoniyatini beradi. Biroq bu barcha koreyaliklar ChatGPT'ning pulli versiyasidan tekinga foydalanishi mumkinligini anglatmaydi. Gap shundaki, Koreyada hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mahalliy sun'iy intellekt modeli asosidagi umumiy chatbot yaratiladi. U barcha uchun bepul bo'ladi va undan foydalanishda hech qanday limit ham qo'yilmaydi. Hukumat bu orqali mamlakatning AQSh va Xitoy texnologiyalarga qaramligini kamaytirishni maqsad qilgan. Janubiy Koreya buni shunchaki bepul chatbot emas, balki sun'iy intellektni elektr, internet kabi keng omma foydalanadigan infratuzilmaga aylantirish siyosatining bir qismi sifatida ko'rmoqda. Chatbotning beta versiyasi sentyabr oyi oxirida ishga tushirilishi kutilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
3: Assalomu alaykum, yana bir bor Hitafm radiosi tinglovchilari, ko'chada, rulda, uyda, ishxonada, boshqa yurtlarda bizni tinglayotgan azizlarimiz, omonmisiz, yaxshimisiz? Bayramonim kayfiyat menimcha har biringizni qalbingizda bo'lsa kerak. Hitlanish dasturi 3-chi soati boshlandi, soat 12:10. Bugun chorshanba bo'lishiga qaramasdan, dam olish kunlaridan keyin go'yo dushanbadek ishlarni boshlab oldik. Kimlardir esa charchashga ulgurdi. Chunki ertalabdan ishga chiqqanlar albatta, yoki bolalarni maktabga tashlab keyin ishga yo'l olganlar albatta, kunni yarmiga, ish kunini yarmiga yetib kelishgan. Lekin nima bo'lganda ham biz sizga faqatgina yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Hitlanish dasturida davom etamiz. Kim biz bilan, nimalar bilan bandsiz, qayerdasiz, kim bilansiz?

Hi, tinglovchilar, bugun sizga bir boshqa tushart aytib ko'rmoqchiman. Charchab qolmadingizmi? Qorningiz ochmadimi? O'yin ishtirok eta olasizmi? Bizga qo'ng'iroq qilib, javoblarni aytsangiz va albatta to'g'ri aytsangiz g'olib bo'lishingiz mumkin. Men hozir qanday shart ekanligini aytaman. Ya'ni men sizga 3 ta davlat to'g'risida ta'rif beraman. Va siz bu davlatlar nomini aytishingiz kerak. Ham to'g'ri tushundingiz, men mamlakat nomini aytmagan holda ularni ta'riflayman. Va siz bizga qo'ng'iroq qilib, mana shu 3 ta mamlakatni aytishingiz kerak. Aytgan ta'riflarim, ma'lumotlarim yodingizda qolishi kerak va ketma-ketlikda shu mamlakatlarning nomini menga to'g'ri sanab bersangiz g'olib bo'lasiz, sovg'a esa sizniki bo'ladi. Demak, qo'shiqlarga 3 tadan oldin ta'riflarni aytib qo'yishimiz kerak va keyin bizga qo'ng'iroq qilasiz. Ha, qo'ng'iroq qilib bog'langaningizdan keyin emas, telefon qilib tushishdan oldin aytib qo'yaman. Qo'shiqlarni o'tkazib olamiz va bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 3 ta ta'rif, ketdik. Birinchisi. Demak, ba'zi bir sohalarda, yo'nalishlarda yetakchi bo'lgan mamlakatlarni aytishingiz kerak. Ya'ni birinchisi aytishingiz kerak bo'lgani hashamat, moda va dizayn brendlari bo'yicha yetakchi davlat. Hashamat, moda va dizayn brendlari bo'yicha yetakchi davlat. Qaysi? Ichingizda o'yladingizmi? Keyingisiga o'tamiz. Ikkinchisi neft qazib chiqarish va energiya bozorida birinchi o'rindagi mamlakat. Neft qazib chiqarish va energiya bozori. Uchinchisiga o'tamiz. Sanoat uskunalari va avtomobil sozlik. Ya'ni dunyo sanoati foydalanadigan uskunalar, avtomobillarni ishlab chiqarish, ularni ehtiyot qismlari, xullas barcha boshqa texnikalarning ham uskunalarini ishlab chiqarish bo'yicha sifat darajasi bo'yicha ham birinchi o'rinda turadigan mamlakatni aytishingiz kerak. 3 ta mamlakatni men ta'rifini aytdim. Takrorlayman. Birinchisi hashamat, moda va dizayn. Ikkinchisi neft qazib chiqarish va energiya bozori. Uchinchisi sanoat uskunalari va avtomobil sozlik. Qo'shiqlar bizda boshlanadi. Hozir vaqt esa ketdi. Birozdan keyin bizga telefon qiling. 88 114 90 80. Shu 3 ta davlatning ketma-ketlikda nomini to'g'ri aytsangiz bo'ldi. Hamkorimizdan sovg'a sizniki bo'ladi.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: shush bu yetakchi mamlakatlarni topdingizmi? Unda ketma ketligini to'g'ri aytsangiz bo'lgani menimcha savol qiyin emas. Lekin albatta qiziqarli. 88 110 90 80 raqamiga telefon qiling. Men ta'riflarni beraman. Hashamat, moda va dizayn brendlari bo'yicha yetakchi bo'lgan mamlakat. Diqqat qiling, keyingisiga o'tamiz. Neft qazib chiqarish va energiya bozoridagi yetakchi davlat bu. Bunda to'g'ri deb bilgan variantlaringiz 2 yoki 3 bo'lishi mumkin, lekin menga aynan birgina qarori bilan jahon energiya narxlariga ta'sir ko'rsata oladigan o'sha yirik neft qazib chiqaruvchi va uni eksport qiladigan mamlakatni aytishingiz kerak va u OPEC'ga a'zo bo'lgan mamlakat. Shuningdek, sanoat uskunalari, avtomobilsozlik bo'yicha ham premium sifatdagi eng ishonchli, eng sifatli texnikalarni ishlab chiqaradigan mamlakatni aytishingiz kerak. Avtomobilni ehtiyot qismlari bo'ladimi? Xullas, avtomobilsozlik bilan bog'liq eng yetakchi mahsulotlarni ishlab chiqaradigan, eksport qiladigan mamlakatni bizga to'g'ri aytishingiz kerak. Navbatdagi qo'ng'iroq, aniqrog'i bu loyihadagi birinchi qo'ng'iroq desam ham bo'ladi. Qabul qilamiz. Assalomu alaykum demoqchi edim, lekin uzilib qoldim. Xo'p, qaysi raqam bilan suhbatlasha olmadik? 8738. Oxirgi gudok menimcha ketayotgan bo'lgan. Hozir esa 11:21 ga javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat, o'zingizga.
0: Rahmat. Tanishamiz ismingiz?
1: Behzod.
0: Behzod aka, javobni ayting. Mamlakatlarni ketma-ketlikda sanang-chi.
1: Hozir
0: aha, marhamat.
1: Tamam. Alo.
0: Eshitaman, marhamat. Javob qanday?
1: Birinchisiga ham menda 2 variant kelib qoldi, mayli bittasini.
0: Xo'sh.
1: Birinchisi Fransiya.
0: Xo'p, keyingisichi?
1: Ikkinchisi Arabiston, ikkinchisi Germaniya.
0: Uchinchisi Germaniya. Va Behzod aka, siz bu savollarga birinchisini o'zi ikkinchi varianti nima deb o'ylagandingiz? Fransiya va ikkinchisi nima deb o'ylagandingiz?
1: Italiya.
0: Italiya deb o'ylagandingiz. Va menga Fransiya javobini aytib to'g'ri qildingiz. Hashamat moda dizayn brendlari bo'yicha Fransiya yetakchi, eng mashhur brendlar aynan Fransiyaga tegishli. Neft qazib chiqarish, energiya bozori, eksporti Saudiya Arabistoni, ko'pchilik AQShda bo'ylaydi. Lekin baribir faktlarga qaraganda bu Saudiya Arabistoniga to'g'ri kelar ekan. Sanoat uskunalari va avtomobilsozlikda esa Germaniya yetakchi. Behzod aka, tabriklaymiz. Telegramda shundoq yozib qo'ysangiz, qayta aloqaga chiqishadi. Omon bo'ling.
1: Rahmat, tashakkur, charchamanglar.
0: Salomat bo'ling. Avtomobilsozlikda ko'pchilik Xitoy yetakchi deb o'ylagan ekan. To'g'ri, Xitoyda avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlar soni juda ham ko'p, lekin eng ishonchlilari, eng premiumlari baribir Germaniyada. Bu ehtiyot qismlari jihatdan ham aytgan edim, aynan mashinalar bilan bog'liq emas, hafta ehtiyot qismlari deb ham bejiz qo'shib ketganim yo'q, sizga yordam bo'lsin deya. Bo'sh mahlemi qanaqa o'qiladi bilmadim. Ko'pgina mamlakatlarni va ko'pgina brendlarni bilasiz. ZF, xullas boshqa nomlar. Aynan hammasi Germaniyada ishlab chiqarilgan. Biz esa keyingi uchtalikka o'tamiz. Diqqat qiling, navbatdagi ta'riflarni beraman. O, keyingisi ham osongina ekan. Mudofa va qurol yaroq eksporti bo'yicha. Birinchisi, bu qaysi davlat? Ikkinchisi esa IT xizmatlari va dasturiy ta'minot bo'yicha. Qaysi mamlakat yetakchi? Va uchinchisi, ishlab chiqarish va ta'minot zanjirlari, dunyodagi elektronika, kundalik iste'mol mahsulotlarining aksariyati shu davlatda ishlab chiqariladi. Bu qaysi davlat? Kundalik iste'mol mahsulotlari deb aytdim uchinchisiga. Va men takrorlayman, tezgina takrorlayman. Birinchisi, mudofa va qurol-yaroq eksporti. Ikkinchisi, IT xizmatlari va dasturiy ta'minot. Uchinchisi, ishlab chiqarish va ta'minot zanjirlari. Birozdan keyin bizga telefon qilishingiz va bu mamlakatlarni ketma-ketlikda nomini sanab berishingiz mumkin. Mumkin.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: mamlakatlar uchligi. Ta'riflarim bo'yicha ushbu davlatlarni agar topgan bo'lsangiz, bizga telefon qiling 88 114 90 80. Ta'riflar esingizdan chiqmadimi? Takrorlayman. Yetakchilarni aytishingiz kerak. Mudofaa va qurol-yarog eksport bo'yicha. IT xizmatlari va dasturiy ta'minot bo'yicha yetakchi davlat. Va ishlab chiqarish va ta'minot zaxiralari bo'yicha. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Alo.
1: Alo.
0: Alo. Assalomu alaykum. Siz efirdasiz. Tanishamiz ismingiz?
1: Ismim Sher Muhammad. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatlaringiz yaxshimi Sher Muhammad aka?
1: Rahmat, o'zlaringizcha? O'zlaring ham yaxshimi?
0: Zo'r, zo'r, zo'r, juda ham zo'r. Sher Muhammad aka, davlatlarni ketma-ketlikda sanang.
1: Savolni aytmaysiz-ya?
0: Aytay deysiz, ayting deysizmi?
1: Yo'q, mana qarang, eshiting. Birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari. Ikkinchisi Yaponiya.
0: Aha.
1: Uchinchisi Xitoy.
0: Uchinchisi Xitoy. Va siz bittagina adashdingiz. Ha, bittasini noto'g'ri topdingiz. Bittaginasi. Ko'ramiz, keyingi ishtirokchimiz to'g'ri javob bera olarmikanlar. Lekin qaysini adashganlarini aytmaymanda. Keyingi qo'ng'iroq qiladigan hamyurtimiz, bizga to'g'ri javobni ayting. IT xizmatlari va dasturiy ta'minot. Bunda adashishingiz mumkin va ishlab chiqarish ta'minot zanjirlari. Deganimda, siz kundalik hayotda ishlatiladigan buyumlarni tasavvur qiling. O'z umuman uyingizdagi buyumlarni aksariyati qayerda ishlab chiqarilgan? Uchinchi javobga aynan mana shu davlat to'g'ri keladi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
2: Rahmat, sizlarni yaxshimi?
0: Rahmat, zo'r. Tanishamiz ismingiz?
2: Husan Husan.
0: Husan aka, marhamat, sana bering, bu qaysi davlatlar?
2: Amerika Qo'shma Shtatlari. Hindiston. Xitoy.
0: Va Xitoy. Siz bu savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Fotografiya, IT xizmatlar va dasturiy ta'minot bo'yicha aynan siz aytganingizdek, Hindiston yetakchilik qiladi. Qarang, ko'pchilik AQShda bo'ylaydi bu soha bo'yicha, lekin AQShning 500 yirik kompaniyasi sayt va ichki IT ishlarini aynan Hindiston mutaxassislariga topshirar ekan. Qarang, qiziqarli fakt. Yodingizda qolgan bo'lsam, juda ham yaxshi. Bizdan navbatdagi g'olib topildi va bu ishtirokchimiz bizning so'nggi g'olibimiz edilar. Efir sekin asalik bilan yakunlanadim. Siz bilan xayrlashmaymiz, balki salomlaringizni o'qib qo'yamiz. Kim qayerda bizni tinglayapti, albatta buni bizga yozib qo'ying. Hozir birozdan keyin chiqib, xayrlashish oldi bu xabarlarni o'qib qo'yamiz. Keyin esa navbatni lifestyle loyihasiga beramiz. Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.7.

0: Hit Lunch dasturi uchun ajratilgan vaqt tobora yakunlanib bormoqda va men hozir aytganimdek xabarlarni o'qib dasturni yakunlayman. Assalomu alaykum Mohinur, men sizlarni uyda tushlik tayyorlab eshityapman. Bolalarim Shahzoda va Behruz maktabdan kelishdi. Oh, qanday baxtli onlar. Farzandlaringizning baxtini ko'ring, sizlarga esa yoqimli ishtaha. Diliyadan yetib kelgan xabar: sizga bugun hech ham tusholmadim. Ishdagilar bilan harakat qilsak ham biz sizni ishda eshitib ishlayapmiz. Hammaga omad, kuninglar yaxshi bo'lsin, deya bu xabarni yozgan ekanlar. Ishxonadagilar bilan harakat qilsak ham tusholmadik, deb yozmoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Qaysi raqamdan qo'ng'iroq qildingiz o'zi? Qo'ng'iroqlar juda ham ko'p bo'ldim, lekin bir ust tomonla bordi. Tinmasdan telefon qiladigan, baxtimizga omon bo'ladigan aynan mana shunaqa tinglovchilarimiz bor. Har doim qo'ng'iroq qilib turishsin. Lekin mayli, nima ham dedik, xijolat bo'lib qoldim to'g'risini aytsam. Butun jamoa bilan qo'ng'iroq qilib tusholmagan bo'lsangiz ham siz balki keyingi safar g'olib bo'larsiz. Mayli, keyingi safar qayta qo'ng'iroq qilib g'olib bo'ladiganlarni telefonlarga umuman javob bermaslikka harakat qilaman. Endi hammaning ham raqamini eslab qololmayman. Eslab qolgan ba'zilarim bor, lekin bugun ham juda ham faol bo'lishdi. Biz buni albatta bir tomondan xursamiz. Tinglovchilarimiz uchun mayli ham deb qo'yamiz. Mohin Rahman, chiroyli efir uchun sizni uyda tushlik qilib eshityapman debdilar. Omon bo'ling, yoqimli ishda ham. Navbatdagi xabar: assalomu alaykum, fontanni yonida mashinada o'tirib eshityapman, degan ekanlar. Mustaqillik maydoni taraflarida eshitayotgan ekanlar bu tinglovchimiz. Omon bo'ling, bugungi kuningiz zo'r o'tsin. Maqol o'tish marosimiga qatnasha olmadim. Bu qanaqa marosim? Maqol degan so'zdan menimcha loyihada ishtirok eta olmadim degan demoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Energy maqol loyihasi yana bu hafta bo'lib o'tadi. Unda ishtirok etishingiz mumkin va balki g'olib bo'larsiz. Mohinur, assalomu alaykum. 51 avtobus yo'nalish, sizni zerikmay eshitib ketyapmiz, degan ekanlar. Oho, bugun aynan mana shu soatda 51 yo'nalishdagi avtobus yo'lovchilar bilan to'la. Qora futbolkadagi odam menga qarab turibdilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsa va hamma yo'lovchilarga bugun kun davomida a'lo kayfiyat tilab qolamiz va shu bilan Hit FM radiosidagi Hit Lunch dasturini yakunlaymiz. Eshitganingiz uchun rahmat. Ertaga 10:00 da yana Hit Lunch dasturida ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Eng muhimi, Hit FM radiosida qoling. Darvoqa, efir davom etadi. Mohlar oyim yetib kelganlar lifestyle loyihasini davom ettirish uchun.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Barcha-barchaga assalomu alaykum azizlar, omonmisiz, qadrdonlar, yaxshimisiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Yangi mavsum, kuz fasli barcha-barchamizga barokatli kelsin. Poytaxtimizda soat 13:11 Lifestyle loyihasi Hit FM 98 manzilida boshlandi va men Mohlaroyim studiyada mikrofonni yoniga joylashib olib, chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligini tayyorlagan holda efir soatlariga kirishaman. Tashqarida kuz, ertalab bugun anchagina salqin bo'ldi. Hattoki qalinroq kiyimim qayerda edi-ya deya hamma qidirishga tushgan bo'lsa ajabmas, chunki har doimgidan ko'ra bir soat vaqtliroq, ertaroq uydan chiqishga harakat qildik. Tirbandliklarni inobatga olgan holda bolajonlarni maktablariga, o'qishlariga yetkazib qo'yish maqsadida. To'g'rimi azizlar? Shahar hozir anchagina gavjum, hamma joyda ahamiyat berib qarasangiz, onajonlar yoki otalar deymizmi, yoki ba'zi bir o'quvchilarni shaxsiy haydovchilari, xullas hamma bolakaylarni maktabdan olib, sekin uylari tomon yetkazib qo'yishyapti. Shu sababli ham shahar ko'chalari bayram shukuhi bilan yanayam to'la, chiroyli va faizli ko'rinyapti. Xullas, azizlar, uzoq gaplashamiz bugun. Nima dedingiz?

0: 98 manzilida Lifestyle loyihasi 13-22 azizlar yo'l-yo'lakay bizni o'ziga hamroh aylaganlar manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Xo'sh, hozir shahar ko'chalari bo'ylab harakatlanayotganlar hamma joyda bilaman. Bugun avtomobillar boshqa kunlarga nisbatan gavjumroq, to'laroq, qizg'inroq ketyapti hamma narsa. Tirbandliklar yo'qmi? Men kelgan yo'llarda shaxsan Yunusobod taraflarini ayta olishim mumkin. Hech qanday bir tirbandliklar kuzatilmayapti. Sizchi, siz shaharni qaysi markazdasiz, qaysi nuqtasizdasiz va u yerda harakatlar qatnovi qanday? Bizga bemalol Telegram manzilimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Manzil o'sha, salom Hit FM deya yozasiz. Bo'ldi, to'g'ri. Bizni Telegram chatimizda bo'lasiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda ham bizga obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan ko'tarmang. Vaqtingiz bo'lganda, svetoforni qizil chirog'idami yoki kechki tirbandliklarda turganda, ora-orada baribir hammamiz to'g'ridan-to'g'ri nimaga kiramiz? Instagramga kiramiz, ana o'sha paytda maza qilib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, deya mana Xurshidjon Mirzoxta aka. Xo'sh, Husnoraxon Telegram manzilimizda faollikni qo'lga olishdi. Omonmisiz, yaxshimisiz? Rahmat ketakon chiroyli xabarlar uchun. Xo'sh, Xurshidjon, bilmayman, agar bilganimda aytib yuborardim buni. Aniqroq sanasini 5-sentyabr kuni bilishim mumkin. Hech shu sentyabr deyishga o'rgana olmayapman. Nimagadir men hali ham avgustda qolib ketganman. Bilmayman nimaga. Sezilmayapti hozircha menga sentyabr. Lekin tashqaridagi yengil ertalabki va kechki salqinlarda, shabadalarda sezilishi mumkin-u, lekin mana bu og'zim nimagadir sentyabr deyishga kelishmayapti. Hech ham. Sizda ham shunaqa holatlar bo'lib turadimi? Xo'sh, assalomu alaykum, deya mana Hoji Akbar kirib keldilar Telegramga. Va alaykum assalom, kuningiz xayrli bo'lsin. Bizga birinchi marotaba yozyaptilar shekilli. Qaynoqina xabar ekan. Assalomu alaykum, Hit FM, biz tojikistonlik muxlislarmiz deganlar Shimoliy Irlandiyadan tinglayotgan ekanlar. Vau, zo'r-ku. Bizda roza yomg'ir quyyapti, deya xabar qoldiribdilar. Voy, o'sha yomg'iringizdan ozgina bizga bering. Umuman olganda kuz fasli romantik fasl hisoblanadi. Hamma joy sekin astalik bilan sariq tusga kiradi. Yomg'ir yog'ishni boshlaydi. Qaysidir kun shitirlab yomg'ir yog'ib ketidan quyosh chiqsa, yana qaysidir kun ertalabdan kechgacha to'xtamasdan osmon bulutga to'la bo'lgan holda hamma joy kulrang tusga kirib yomg'ir yog'adi. Ana o'shanaqa paytlarda achchiqqina qahvani achchiq qora shokolad bilan yeb avtomobilingizda Hit FM'ni eshitib o'tirsangiz bormi? U yerda kamiga yomg'irbob ashulalar qo'yilsa bormi? Qanday mazzaya? Yoki bo'lmasam aytishimiz mumkin kuz faslini rasman kapuchino va kruassan mavsumi deb aytsak ham bo'laveradi. Chunki nonushtaga deysizmi, tushlikka deysizmi yoki yengilgina tamaddi qilish uchun aynan o'sha kruassanni kapuchinoni ko'piklariga botirib turib shundoq ishlaganingizda ko'z oldingizda go'yoki siz Parijda Eyfel minorasini yonginasida yomg'irli kuz faslida turgandek his qilishingiz mumkin o'zingizni. Kuzga qanday sizda tasavvurlar uyg'onadi kuz fasli deganda? Masalan, ko'pchilik kuz faslida tug'ilgan insonlar birinchi bo'lib kuz faslida meni tavallud topgan kunim yoki to'yimiz bo'lgan sana yoki sevgan insonimni uchratgan kunlarim deya aytib o'tishadi. Sizdachi? Masalan, men o'zimnikini aytdim. Yomg'irda qahva ichish bu kuz faslini menga birinchi bo'lib ko'z oldimda tasvirlab beradigan jihatlari. Sizdachi? Sizda qanday? Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Va alaykum assalom. Qorningiz ochdimi deganlar? Yo'q, qornim ochgani yo'q. Interval galadaniya deyiladi-ku. O'shani hisobini olgan holda bugun efirga vohliroq kelib turib, mazza qilib to'g'ridan-to'g'ri milliy taomlarga murojaat qildim va endi ertaga yana shu paytda yeyishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, 4279 raqam egasi yuqoridagi Irlandiyadan bizni tinglayotgan tojikistonlik tinglovchilarimiz. Xo'sh, Komiljon, Azamat, Hamza, Sherali, hammaga salom. Shu Hamza akaga Hamdam Sobirovni malohat qo'shig'ini qo'yib bering, iltimos. Rosa maqtadi ya sizlarni, debdilar. Hamdam Sobirovni taronalari tez-tez bizni playlistimizda ketadi, jarang sochadi. Tinchmisiz? Deya Doniyorjon yozyaptilar. Tinchmiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Xo'sh. Shaturadan salomlar deganlar. Sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Barchangizga omad. Hitafoyim boshlovchilari Toshkentda mashinamni tuzattirish uchun ustani kutib o'tiribman, debdilar. Eh, Sanjarbek, sizni juda ham to'g'ri tushunaman. Kayfiyatingiz birozgina buzilgan bo'lishi mumkin, lekin hammasi yaxshilikka, to'g'rimi? Kamoliddin yozyaptilar. Assalomu alaykum. Hitafoyim, yaxshimisizlar? Biz sizlarni Rossiyadan tinglayapmiz, deganlar. Bugun hozir lifestyle loyihasida onlayn tinglovchilarimiz anchagina faollar. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin.
1: 98 Hit FM.

0: расми даромад сиз 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг. Ака, мана бу маҳсулот зўр экан-у, лекин пулим етмаяпти-да.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Yetafam reklama bo'lami.
1: 33 598 00.
3: Lifestyle loyihasi davom etadi azizlar. 13:40 poytaxtimizda soat va barchangizga nafaqat kun, balki kuz mavsumi xayrli, omadli, barokatli kelsin deyman. Eng muhimi shu emasmi, to'g'rimi? Xo'sh, kuz fasli deganda ko'z oldingizga birinchi bo'lib nimalar keladi? Nimalarni xotirlaysiz? Nimalar yuragingizdan shundoqini shu etib o'tib ketadi? Shular haqida bizga Telegramda yozib qoldirishingiz mumkin. Manzillar o'sha-o'sha. Salom Kitofoym yoki bo'lmasam 88 kodi bilan 1149080. Aynan mana shu raqamlar orqali ham bizni bemalol Telegramda qidirib topishingiz mumkin va ko'ramiz tinglovchilarimizda kuz bilan bog'liq qanday xotiralar bor ekan. Xo'sh, assalomu alaykum. Men Murojonman, Liskilik muxlisingiz debdilar. Rahmat kattakon. Men ham shu yerda man charchamang deganlar. Rahmat kattakon. Omon bo'ling. Assalomu alaykum. KTFM. Xo'sh, kuzda Ice Americano kofe bilan dengiz bo'yida dengiz shovqini bilan ajoyib dam bo'ladi-da, deya xabar qoldirgan ekanlar. Menimcha bizni Koreyadan tinglaydigan tinglovchimiz bo'lsalar ajab emas. Kuzda Ice Americano qanday ketarkina qiziq bo'layapti. Yana dengiz bo'yida muzdek kofe mabodo sovuqlik qilmaydimi? Kimga qanday? O'zi umuman Koreyada o'sha seriallarda ham yoki filmlarda ham ko'rganmiz. Hozir blogerlarda ham ko'rishimiz mumkin. O'zi umuman yo u yerdagi yoshlar sovuqmi, qahratonmi, issiqmi farqi yo'q. Katta-katta o'sha ichimliklarni ichiga to'la muz solishadi. Juda ham to'la muz solishadi-da. Bemalol ichib yuraverishadi. Hayron qolaman, kasal bo'lishmasmikin de. Endi menimcha ularda organizm o'rgangan bo'lsa kerak. Xo'sh, qo'shiqlarga gap yo'q deganlar, Xurshidjon, rahmat katta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Mohlaroyim? Men ham siz bilan birgaman deganlar. Issiqqina choy damladim. Bolalar maktabda mazza qilib shokolad bilan choy ichamiz. Keling debdilar. Oh, onajonlarni eng zo'r daqiqalar shunda emasmi, Sevaraxon? Hammani kuzatgandan keyin sekin bekitib qo'yilgan shokoladlarni olib, issiqqina choylarni, qahvalarni damlab olib, derazani yonida o'tirib olib yoki bo'lmasam bitta filmni yoqib qo'yasiz, issiq choy bilan shokoladni oxirgacha yeb bo'lar bo'lmasangizdan, unda uyqu sekin chaqirsa, bitta mizg'ib olsangiz bormi? Ana eng zo'r joyi onajonlar uchun mana shu. Yoki bo'lmasam uyda xotirjam ish qilishlari, baqir chaqirlarsiz, shovqinlarsiz. Endigina yig'ishtirgan joyingizni kimdir kelib to'zitib ketmaydi. Voy bu tinchlik, voy bu xotirjamlik. Asablar juda joy-joyiga keladigan daqiqalar hisoblanadi. Sizga esa Sevaraxon, yoqimli ishtahalar bo'lsin deyman. Mazza qilib, tinchlikda, xotirjamlik o'zingizga o'zingiz dam bering, to'g'rimi? Xo'sh, kechki taomga, kechki ovqatga taom tayyorlashni boshlarkanlar, xo'sh, kuzda xudo xohlasa 40ga kiraman debdilar. Vau, zo'r-ku, zo'r-ku, juda ham havasim keldi, xursand bo'ldim. Eng chiroyli hayotingizni eng go'zal damlariga juda ham yaqin fursatlar qolibdi. Salom, salom deya doimiy tinglovchimiz Anvar Sunnatullayevich shu yerdalar. Omonmisiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'sh, Vahobjondan kelayotgan xabar, sizlarni tushunmadim xabari. Hozir yana bitta qayta o'qib ko'raman. Karol Nika ostidagi tinglovchimiz, Moskvadan eshityapmiz. Mazza qilib, Ahajon va Akrom deganlar. Aha, rahmat Katakon. Xo'sh, nima yangiliklar bugun sizda debdilar. Bugun menda qanday yangiliklar bo'lishi mumkin? O'sha el qatori kuz keldi. Bolajonlar maktabga chiqishdi. Onalar o'zlariga rasman ta'tilni boshlashdi. Asablarni joyiga tushirishni, o'zlariga vaqt ajratishni yoki bo'lmasa massa qilib dugonalar bilan biror joyga borib, o'zlarini yaxshi ko'rgan shirinliklarni yeb g'iybat qilishni deydi-ku. Xullas shunga o'xshash gaplarda. Xo'sh, kuz fasli deganda menda allergiya boshlanadi. O'shandan bilaman kuzni deganlar Ikromov yozibdilar. Kuz faslida qanday allergiya qo'zish mumkin insonlarni? Mana shu allergiya bilan aziyat chekadigan insonlarga to'g'risi ba'zi yuragim achishib ketadi. Chunki odatda bahor faslida o'sha qizil mevalar chiqqanda yoki terakmidi, qaysidir bir daraxt gullaganda allergiya boshlanadi-ku. Hozir bu avvallari faqat bahor faslida bo'lardi. Hozir u mavsum tanlamay qoldi. Allergiya bilan juda ham ko'pchilik aziyat chekadi. Hattoki oddiygina o'sha yeyilayotgan taomlardan ham, oddiygina, oddiy kundalik mahsulotlarimizdan ham allergiya bo'layotganlar talaygina. Xo'sh, Mansurjon, men ham shu yerdaman deganlar xursand bo'ldim. Husnoraxon, mana Max 33-chi yo'nalish ham shu yerda deganlar. Ana avtobus bizni tinglab ketishyapti. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hurmatli haydovchilar hamda yo'lovchilar, manzilingizga eson-omon yetib olasiz degan umiddaman. Xo'sh, kuz juda ham go'zal daraxtlar barg tashlaydi, chiroyli manzara bo'ladi deya 9490 raqam egasi yozib qoldirganlar. Ha, hamma kuzni o'zicha yaxshi ko'radi. Kimdir kuzda umuman kayfiyati bo'lmasligi mumkindir. Yana kimdadir esa qaytanga o'sha ichlardagi berkitilgan hissiyotlar ko'tarilib, yana ham oldingidan ko'ra ko'proq energiyaga to'ladigan vaqt bo'lib qolishi mumkin. Hammada har xilda endi, nima deysiz? Har bitta odam individual. Salom, salom deganlar. Mohira ham sog'misiz debdilar. Rahmat kattakon. Kuz deganda 1-sentyabrda 36 yil oldin uylangan kunim esimga tushadi debdilar. Vau, zo'r-ku, qoyil, qoyil. 36 yil bir inson bilan chidab yashash o'zi aslida oson emas. Lekin sabringizga qoyil. Avvalo taqdir, lekin o'rtada o'zaro ishonch, hurmat va muhabbat bo'lsa, nafaqat 36 yil, balki undan ham ko'p yashash mumkin. To'g'rimi? Hayotingiz, taqdiringiz yanada go'zal bo'lsin. Eng muhimi, yaqinlaringiz doimo baxtingizga sog'-omon bo'lishsin. Menda esa kuz faslida allergiya ketadigan fasl debdilar Alisher. Ana buni qarang. Hammada har xil aytayapman-ku, organizm bu. Unga qadar nima bilan allergiya bo'lasiz? Alisher, yozib qoldirsangiz xursand bo'lardim. Xullas aziz, sizlar kuz bilan bog'liq qanday xotiralaringiz bor yoki kuz fasli sizga birinchi o'rinda nimani eslatadi? Nima tarafi bilan kayfiyatingizni ko'tarib, nimasi bilan birozgina kayfiyatingizni tushirish mumkin? Salom Hit FM'ga.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: eng chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilda jarang sochadi, shunday emasmi? Xo'sh, Telegram manzilimizga esa xabarlar ketma-ket kelishda davom etyapti. Hattoki bizni onlayn tinglayotgan tinglovchilarimizda Moskvadan, Sankt-Peterburgdan eshitayotganlar bizda yomg'ir ham yog'ayapti deya yozib qo'yishibdi. Allaqachon demak boshqa joylarda yog'ingarchiliklar boshlangan. Ha demak bizga ham yetib kelsa ajab emas. Xo'sh, bugun ertalabdan birozgina qalinroq kiyinib chiqqanlar hozirgi tushlik paytidagi issiqda menimcha deyotgan bo'lsalar ajab emas. Ob-havo ma'lumotiga ko'ra hafta so'ngiga qadar mana shunday yengil shabadali salqingina havo saqlanib qolar ekan. Juda ham zo'r aylanishli havo bo'lyapti o'zi ham azizlar, bunaqa paytlarda imkoniyatni qo'ldan boy berish kerak emas. Ish, yumush, muammolar hech qachon tugamaydi. Kechki payt ishdan uyga borganingizdan so'ng farzandlaringiz bilan, oilangiz bilan maza qilib bir dasturxon atrofida o'tirgandan so'ng keyin sekin turmush o'rtog'ingizni yoningizga olib shundoqini mahallani bitta aylanib kelsangiz ham aslida eng katta baxt o'sha bo'ladi, shunday emasmi? Xabarlarni yozishda davom etasiz, men esa sekin ikkinchi soatga qarab yo'l olishim kerak, chunki soatimiz, birinchi soatimiz sekin asta o'z nihoyasiga yetyapti. Lekin Telegramda esa bizni qadrdon tinglovchilarimiz allaqachon faollikni qo'lga olishgan. Juda ham xabarlarni o'qib bergim kelyapti-yu, lekin qo'shiqlardan so'ng.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: azizlar, 14:07 poytaxtimizda soat haftaning chorshanbasi, dushanba kuni bilan adashtirib qo'ymang azizlar. Juda ham ko'pchilik bugun dushanba deya erta tongdan uylardan chiqishgan. Yo'q, bugun chorshanba azizlar. 2-sentyabr, tashqarida kuz fasli va oldinda bizni 3 oy eng chiroyli, eng xayrli daqiqalar kutyapti. Mana shu faslda kimda kimni qanday bir niyatlari, rejalari bo'lsa, xayrlisi bilan vaqt soatida amalga oshsin deymiz. Mo'jizaviy kunlarga tayyor turing azizlar. Chin dildan niyat qilib, ixlos bilan yaratgandan so'rayversak, hammasi ijobat bo'ladi, shunday emasmi? Yana bir bor assalomu alaykum deyman. Lifestyle loyihasi 2 soat boshlandi va Telegramda xabarlar ketma-ketligi talaygina. Kuz fasli bilan bog'liq qanday xotiralaringiz bor yoki kuz fasli deganda ko'z oldingizga birinchi nima keladi desam, tinglovchilarimiz hazilomuz tarzda yozgan bo'lsalar kerak, paypoq mavsumi debdilar. rostdan ham haqiqatdan ham bolajonlarga birozgina salqin tushishi bilan biz onalar darhol o'sha g'amxo'rlik qilgan holda yoki bo'lmasam kuz faslida bilasiz, tez-tez shamollashlar avj oladigan payt bo'ladi. Haqiqatdan ham paypoqlar mavsumi deganingiz to'g'ri kelyapti. Umuman olganda juda ham ko'pchilik tinglovchilarimizni kuz faslida tug'ilgan kunlari ekan. Aynan kuz faslida tug'ilgan insonlar aqlli, kuzatuvchan, boshqalarga nisbatan anchagina mas'uliyatliroq, shu bilan birga mehribon va g'amxo'r insonlar bo'lishar ekan. Odamlar bilan yaxshi munosabat o'rnatishga moyil inson bo'lar ekan. Ijodkorlik va yangi g'oyalarga qiziqish kuchli bo'lishi mumkin ekan aynan kuz faslida bu insonlarda. Sokinlikni qadrlashi va ba'zida yolg'iz qolib dam olishni xohlashlari mumkin ekan. Buni qarang. Xo'sh, bu ma'lumotlar qishda tug'ilgan yo bahorda tug'ilgan insonlarga mos kelmasmikin? Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri, har bitta inson individual bo'ladi, lekin hozir ChatGPT'da yozilishiga ko'ra, aynan ijodkor insonlarni ko'pchiligi kuz faslida tug'ilar emish. Bilmadim, bunga kim qanchalik qo'shiladi? Balki shunaqa bo'lishi mumkin, umumiy statistikaga qarab bo'lsa kerak, yana ham bilmadim. Xullas azizlar, bizga kelayotgan xabarlarni reklama va bitta qo'shiqdan so'ng o'qib eshittirishni boshlayman.
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi davom etamiz va mana men qo'limga hozir planshetlarni olib sekin-asta Telegramga yuzlanaman. Salom Hit FM Telegram manzilimiz 88 kodi bilan 1149080 raqamlari orqali ham bemalol bizga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilayotganlar, afsuski hozircha qo'ng'iroqlarni qabul qila olmaymiz. Assalomu alaykum, oxlaroyim. Xo'sh, biz ham ijodkormiz, ammo yozda tug'ilganmiz, deya Abdulla Xoldorov yozib qoldiribdilar. O'shani aytaman-da, ba'zi chat GPT ham balki adashishi mumkindir, yana ham bilmadim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Xo'sh, bormisiz, deya yozibdilar. Ha, borman, shu yerdaman azizlar. Xo'sh, Mansurjon, shunchalik jonga tegdiki bu yomg'ir, deya yozganlar. Qayerdan? Velikiy Novgoroddan yomg'ir, deya xabar qoldirgan ekanlar bizga. 22 avgustda yozgan ekanlar, buni qarang, o'shandan beri yomg'ir yog'yapti bu yerlarda. Yaxshi-ku, yomg'ir yog'ganda qilingan niyatlar, istaklar, duolar albatta ijobat bo'ladi. Shuning uchun katta-katta niyatlarni so'rayvering. Assalomu alaykum, mohlaroyim, charchamadingizmi bayramlaringiz bilan, deya Jon Konor doimiy qadrdon tinglovchilarimiz, rahmat kattakon, kuningiz xayrli bo'lsin. Shoh Mahmud, xo'sh, bir o'g'il, ikki qizimiz bor, 11 nevaramiz bor, xudoga shukr. 36 yil men unga, u menga chidadik. Shunaqa gaplar, deya yozganlar. Ha, yuqorida 1 sentyabrda to'ylarini, 36 yilligini nishonlagan tinglovchimiz bizga xabar qoldirgandilar va xabarni davomini yuborib qo'ygan ekanlar bizga. Rahmat kattakon. Hozirgi kunda judayam ajrimlar ko'p, arzimagan narsalar sababli tezda ajrashib ketishyapti, yoki bo'lmasam rasman ajrashmagan bo'lsa-da, lekin alohida yashayotganlar judayam ko'pchilikni tashkil qilyapti. Ba'zilarda qandaydir bir oilaviy ichki nizolar sabab bo'lishi mumkin, ba'zilarda yoshlar bir-biri bilan kelisha olmasligi mumkin, ba'zida esa yoshlarda shunaqangi tushuncha paydo bo'lyaptiki, bir-birimizdan birozgina charchadik va ozgina munosabatlarga dam berish kerak degan maqsadda onasini uyiga ketadi, yoki bo'lmasam o'zi alohida yashashga harakat qiladi va bora-bora bunga ko'nikib qoladi va ikki taraf ham ko'nikkandan keyin birga yashashni ma'qul ko'rishmayapti va bularni oqibati ajrimga olib kelyapti. Lekin shunaqa paytlarni eshitib hafsalangiz pir bo'lib, qandaydir bir achinish hissi ichingizdan o'tayotgan paytda mana bunday tinglovchilarimizni yozayotgan xabarlari kayfiyatni ko'tarib, odamda qandaydir bir umid uchqunlarini paydo qiladi, shunday emasmi? Buni qarang, 36 yil. Yana kimda turmushiga necha yil bo'lgan, hurmatli tinglovchilar, yozib qoldirishingiz mumkin bemalol. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Isroil davlatidan tinglayapmiz, zavodda. Bizda havo juda ham issiq, Sardorbek xabar qoldirgan ekanlar. Aham, navbatdagi xabarga yuzlanamiz. Anvarjon, omonmisiz deganlar, Farhodjon yozyaptilar. Salom Hit FM deganlar, sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Xo'sh, qo'shib qo'yib bersangiz debdilar. Xo'p, bo'ladi, harakat qilamiz, agar playlistimizdan o'rin olgan bo'lsa bajonidil. O'zi umuman olganda eng chiroyli qo'shiqlar, eng hit taronalar, jahonning eng hit qo'shiqlari faqat bizda, 98 manzilida-ku.
1: Toshkent. Kuz. Hit

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: FM 98 manzil azizlar lifestyle loyihasi davom etadi. 14:37 va menimcha ko'pchilik allaqachon tushlik qilib bo'lgan yoki endigina tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deb qolaman. 2-sentyabr azizlar, haftaning deyarli o'rtasiga kelib qolibmiz. Dam olish kunlari, ta'tillar ko'ngildagidek maza qilib o'tdi. Ana endi chinakamiga haqiqiy hayot boshlandi. Hamma yugur-yugur shirin tashvishlar bilan ko'milib, deyarli vaqti hech narsaga yetmay qoladigan damlar ham bo'ladi. Xo'sh, azizlar, davom etamiz. Telegram manzilimiz o'zgargani yo'q. Bilasiz, qayta va qayta eslatib o'tishdan biz ham charchamaymiz. Salom Hit FM. Xullas, yaqinda Instagramda bitta videoni ko'rib qoldim. Bir bloger joylashtirgan ekan. Yoshligimda judayam orzu qilardim. Mana endi hozir imkoniyatim bor. Yoshligimda ruxsat berishmasdi. Hozir qoshiqlab yeyman deya. Nesquik kukuni bor-ku, kakao bolajonlarga tayyorlab beramiz sutga qo'shib. O'shani qoshiqlab maza qilib yeyotgan ekan. Hayron bo'ldim-da. O'zim ham yoshligim esimga tushib ketdi. Sekin kommentariyaga kirsam, voy, shunaqangi endi Reels'ni o'zidan ko'ra kommentariya ko'proq qiziq ekan. Judayam ko'pchilik yozgan. Yoshligimda, bolaligimda kolbasani nonsiz o'zini yegim kelardi deya yozishgan. Ba'zilar esa sugushonkaga ha deganda ruxsat beraverishmagani uchun xolodilnikni har ochganda sugushonkaga barmog'imni botirib olib yalardim deganlar. Xullas, shunga o'xshash xabarlar, kommentariyalar judayam ko'p ekan. Izohlar yozib qoldirishgan. Keyin o'ylab qoldim. O'zimi bolaligimda nimani orzu qilgan ekanman va hozirgi kunda vaqt bor, imkoniyat bor, lekin negadir xohish qolmaganday bo'lishi mumkin yoki buni aksi bo'lishi mumkin. Mana endi imkoniyatim bor, xohlaganimcha, masalan, boraman, xohlaganimcha iste'mol qilaman yoki xohlaganimcha ko'raman deya. Sizda qanaqa shu bilan bog'liq holatlar yodingizda bormi? Bo'lsa bizga ham endi kommentariyada yoza olmaysiz, lekin Telegramda yozsangiz albatta o'qib eshitardim. Hozir bu yerda eng qiziq-qiziq kommentariyalarni alohida belgilab qo'ygandim, screenshot qilgandim, lekin nimagadir topa olmayapman. Yoki o'chib ketganmi, hayronman. Xo'sh, mana tort qilishganda biskvitini yeb qo'ygim kelardi. Katta bo'lsam rosa pishirib yeyman o'zim deb aytardim. Ana endi biskvit pishirsam shuni darhol tort qilib yuboraman. Chunki o'zini yeb yuborish jalqi deya yozgan ekanlar. Xo'sh, yoshlikdagi travmalarni kattaligimizda amalga oshirganlar nechtamiz deb qo'yibdilar. Mana yana bir kommentariya izoh egasi, kolbasani nonsiz yeyishni juda ham orzu qilganman va hozir esa kolbasaga qaragim kelmaydi debdilar. Xo'sh, aha. Men do'konda ishlagim kelardi. Hamma narsadan bitta-bitta yeb ko'rgim kelardi yoshligimda. Hozir esa turmush o'rtog'im nima kerak ol desalar, nima olishni ba'zida bilmay qolaman. Yeb-yeb to'ydik shekilli. Endi qiziq ham emas deya yozganlar. Bir paytlari yoshligimizda kakaoni o'zini yegim kelardi deganlar. Menga esa buxanka nonni ustidagi saryog'iga shakarni ko'p qilib solib berishni yaxshi ko'rardim, chunki noni bilan qo'shib yemasdan shakarni o'zini yeb tashirdim deya yozgan insonlar ham bor ekan. Qiziq, sizni-chi? Sizni bolalikda qanday travmalaringiz qolgan? Nimalarni hozir ikki hissada, ikki barobar ko'proq amalga oshirib ko'rgansiz? Shularni biz bilan bemalol Telegramda bo'lishingiz mumkin. Bu yerda esa reklama o'zining navbatini kelganini ko'rsatyapti.
1: Реклама.
2: Алло, дадасы, сүйінші бар.
3: А, қанақы сүйінші, яна намақы қойдес.
2: Мұзлатқыш олдым, хаватроми, ишонч орқали мұддатли толуғы олдым.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
6: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61, yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: So'nggi daqiqalar. Xo'sh, Mohlar g'oyim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Yoshligimda uchburchak qadoqda sut bo'lardi. Shuni katta bo'lsam, rosa ko'p olib ichaman derdim, lekin afsuski hozir bu mahsulot yo'q deb yozganlar. Yana bir tinglovchimiz, Kinderni o'sha 30-talik pachkasi bilan yerdim derdim, hozir esa Kinderga qaragim kelmaydi deb yozganlar. Buni qarang. Assalomu alaykum deya Elnurjon yozyaptilar. Bolalikda sim traktor, cho'p qo'g'irchoqdan tashqari o'yinchoqlarim bo'lishini xohlardim. Imkoniyat bor edi, chekka qishloqda yashaganligimiz uchun bozorda o'yinchoq topilmasdi. Hozir esa o'yinchoq ko'p, lekin o'ynashga uyaladi odam deganlar. Shunaqasi ham bo'lib turadi ba'zida. Islombek Yo'ldoshev esa banan yegim kelardi debdilar. Rostdan ham bilasizmi, qancha deyishimiz mumkin? 15 yillar avval desak ham bo'laveradi, to'g'rimi? Yangi yillarda faqat o'sha yangi yil qorbobosini sovg'asini ichida u o'sha ota-onalarimizni ishxonalaridan berishardi, yoki bo'lmasam qandaydir bir katta-katta tashkilotlar o'sha bolakaylarga sovg'a tayyorlashardi. Aynan o'shani ichida doim Kinder bo'lardi va albatta banan bo'lardi. Shuning uchun yil bo'yi yangi yil bayrami kelishini orziqib kutardik. Hozirgi bolajonlar esa, menimcha buni otalar, erkaklar yaxshi bilishmaydi, chunki har doim ko'cha-ko'yda ish bilan yurishadi. Onalar yaxshi tushunsa kerak, banan turavergandan qorayib ketadi. Qoraygandan keyin uni sekin biron nima pishirib yuboramanmi desangiz, u hattoki o'sha pishirib yuborishga ham yaramaydigan darajada kelib qolgan. Hozirgi bolakaylarda nimagadir bunaqa narsalarga qiziqish yo'q borgan sari. Xo'sh, tabaka shashlik yegim kelardi deganlar. Shunaqasi ham bo'larkanmi? Bo'lishi mumkin ham. Umuman o'sha reelsda ko'rganimda judayam ko'pchilik turli xil narsalarni yozishgan. Judayam asosiy qismi shokoladlarni yozgan. To'yib maza qilib, hamma joyimni yuzlarimga eritib yuborib, surkab turib yeyish xohlardim, lekin hozir esa bu narsalarga qaragim kelmaydi deganlar. Ba'zida biz kattalar farzandimizga yoki yaqinlarimizga ularni avaylagan holda, ehtiyotlagan holda, nimalarnidir oldini olgan holda ko'pincha cheklovlar qo'yib qo'yamiz, ruxsat bermaymiz, norozi bo'lamiz, lekin insonga ehtiyoji bor paytda berilgan narsa ko'proq qadrli bo'lar ekan. Ehtiyoji yo'q paytda erisholmagan narsa ham aslida qadrli bo'ladi, lekin hozir sharoitlar, imkoniyatlar shunchalik kengligi, ko'pligi uchun biz hattoki o'sha farzandlarimiz so'ramasdan avval ularga oldindan o'sha shunchaki xayolidan o'tkazmasdan turib biz yetkazib qo'yyapmiz, balki shuning uchun qadri bo'lmayotgan bo'lishi mumkindir. Lekin aslida xuddi o'zimizni bolaligimizdagidek qandaydir bir orzular qilishni, niyatlar qilishni, eng muhimi xohish, istak paydo bo'lishini balki birozgina kutishimiz kerakdir. Kimda qanday bilmadim. Bolalikda kompyuterim bo'lishini orzu qilardim. Hozir ham xuddi shu orzu olaman deyman, lekin nimadir sarf-xarajatlar chiqib qolaveradi deya yana bir tinglovchimiz yozib qoldirgan ekanlar. Skazka torti bo'lardi, o'shani yegim kelardi debdilar. Skazka tort hozir ham bor, lekin aynan qaysidir bir shirinlik chiqaradigan joylarniki judayam mazali, qolganlariniki unchalik ham o'xshamaydi. Hozir masalan, hozirgi kunda o'sha konditerskiy deymiz, shirinlik do'konlari judayam qadamimizda chiqadi, 24 soat ishlaydiganlar ham bor. Shirinlik yegis keldimi bo'ldi, kechasimi kunduzimi farqi yo'q, borasiz olasiz, maza qilib iste'mol qilasiz. Lekin bizni yoshligimizda, hozir nomi esimdan chiqib qoldi, rulet bo'lardi, bilasizmi? O'rtasida o'sha margarin aralashgan krema bo'lardi, lekin shunaqa mazali bo'lardi. Biskviti kamda, lekin ustidagi ichidagi krema ko'p bo'lardi, shuni ham maza qilib yerdik. Ba'zida ko'p yegandan krema birozgina me'yordan oshiq bo'lib ketsa, uni olardik-da, keyin nonga surib kremini yerdik. Yoki qaymoqli bulochka bo'lardi, yumshoqni bulochkani o'rtasida qaymoqli krema bo'lardi. Adashmasam 700 so'm bo'larmidi, shunaqa. Hozir yodimga tushib ketdim. Xo'sh, hozirda iPhone xohlaydi deganlar. Audio xabar yuborayotganlar bor. Qaniydi, vaqtimiz bemalol bo'lganda bularni birgalikda eshitib ko'rgan bo'lardik, lekin soat esa 14:54 ga qarab ketyapti. 2-sentyabr azizlar. Pepsi Cola bo'lardi, maza qilib ichardik yoshligimizda deya yozayotgan tinglovchimiz borlar. Ha, rostdan ham yuppilar bo'lardi, maza qilib muzdek suvga solib, xuddi Mojito o'rnida ichardik yodingizda bo'lsa. O'ziyam yam yashil yoki oranjovый, olovrang tusda bo'lardi. Qanaqa bichgan ekimiz, hozir o'sha narsani o'zimiz farzandlarimizga ravo ko'rmaymiz ba'zida. Xullas shunaqa gaplar azizlar, qolgan suhbatimizni juma kuni roparosa 13:00 dan 15:00 ga qadar lifestyle loyihasida davom ettiramiz. Unga qadar esa o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deyman. Salomat bo'ling.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning taklifiga binoan 31 avgust 1 sentyabr kunlari amaliy tashrif bilan Bishkek shahrida bo'ldi. Tashrifning birinchi kunida davlat rahbari qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Shuningdek, Bishkek Arena stadionida 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlarining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu yilgi musobaqalarda 90 dan ortiq mamlakatdan 3000 dan ziyod sportchi qatnashmoqda. O'zbekiston sharafini esa 141 nafar sportchi himoya qilmoqda. Tashrifning asosiy siyosiy tadbirlari 1 sentyabr kuni bo'lib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining 25 yillikka bag'ishlangan yubiley yig'ilishida ishtirok etdi. Sammitda tashkilotning chorak asrlik faoliyati sarhisob qilinib, mintaqaviy barqarorlik, iqtisodiy hamkorlik, transport, energetika, raqamlashtirish va xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashkilotning kelgusi taraqqiyoti bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, Shanghay hamkorlik tashkiloti 2040 umumiy taraqqiyot makoni konsepsiyasini ishlab chiqish, Shanghay hamkorlik tashkiloti taraqqiyot bankini amalda ishga tushirish hamda sanoat kooperatsiyasining yagona raqamli xaritasini yaratish taklif qilindi. Davlat rahbari sun'iy intellekt sohasidagi hamkorlikni kuchaytirib, kelgusi yili Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining sun'iy intellekt va yangi raqamli yechimlar bo'yicha forumini o'tkazishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, suv, energetika va oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha umumiy kun tartibini shakllantirish, xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish hamda Afg'oniston bilan muntazam muloqotni qayta tiklash tashabbuslari ilgari surildi. Sammit yakunida Shanghay hamkorlik tashkilotining 25 yilligiga bag'ishlangan Bishkek deklaratsiyasi hamda xavfsizlik va ko'p tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan qator hujjatlar qabul qilindi. O'zbekistonda birlashib buyuk tarix yaratamiz nomli yangi ma'naviy ma'rifiy kitob tayyorlandi. Nashr Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi hamda Ijtimoiy Ma'naviy Tadqiqotlar instituti tomonidan bir guruh olimlar bilan hamkorlikda yaratilgan. Kitobda Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutqi keng sharhlangan. Unda davlat rahbari ilgari surgan strategik maqsadlar, ustuvor vazifalar, muhim ko'rsatkichlar va istiqboldagi rejalar tahlil qilingan. Nashr islohotlar natijalari va milliy maqsadlarni aks ettiruvchi infografikalar bilan ham boyitilgan. Kitobdan mustaqillik soatlari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda yoshlar bilan ishlash jarayonlarida qo'llanma sifatida foydalanish ko'zda tutilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: شهرزاد ماهان.
1: Hit FM. Τα λόγια. Αντέσμα την γεσ.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Сону Сакъс.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 12.84 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Tongdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston maktablari o'quvchilari, ustoz-murabbiylar va ota-onalarni bilimlar kuni bilan tabrikladi. Davlat rahbari bu yil 800 ming nafarga yaqin o'g'il-qiz maktab ostonasiga ilk bor qadam qo'yayotganini qayd etdi. Murojaatda ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarni zamonaviy kasb-hunarlarga o'rgatish ustuvor vazifa bo'lib qolishi ta'kidlandi. Buning uchun hududlarda kasblar shaharchalari tashkil etilib, ilg'or tajriba va mutaxassislar jalb qilinadi. Prezident o'quvchilarni ilm, innovatsiya, kasb-hunar va xorijiy tillarni puxta o'rganishga chaqirdi. Hayot eshiklarini ochadigan kalit ham, qiyinchiliklarni yengish kafolati ham bilim, bilim va bilimdir, deyiladi tabrikda. Tez orada Toshkentdan Andijonga tez yurar poyezdi borsa bo'ladi. Boisi ushbu yo'nalishda Xitoydan keltirilgan CR200J elektropoyezdi qatnovi yo'lga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, poyezd sinovlar davomida Toshkentdan Andijongacha yo'lni 4 soatda bosib o'tgan. Elektropoyezd soatiga 160 km tezlikda harakatlana oladi. U o'z bag'riga 415 nafar yo'lovchini sig'dira oladi. Ma'lumot uchun, hozirda Toshkent va Andijon o'rtasidagi poyezd safarlari 7 soatgacha cho'zilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Urganch xalqaro aeroporti va Xiva temiryo'l bekati oralig'ida Xitoydan keltirilgan xuddi shunday elektropoyezd harakatlanishi ma'lum qilingandi. Janubiy Koreya o'zining barcha fuqarolariga sun'iy intellektdan bepul foydalanish imkoniyatini beradi. Biroq bu barcha koreyaliklar ChatGPT'ning pulli versiyasidan tekinga foydalanishi mumkinligini anglatmaydi. Gap shundaki, Koreyada hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mahalliy sun'iy intellekt modeli asosidagi umumiy chatbot yaratiladi. U barcha uchun bepul bo'ladi va undan foydalanishda hech qanday limit ham qo'yilmaydi. Hukumat bu orqali mamlakatning AQSh va Xitoy texnologiyalariga qaramligini kamaytirishni maqsad qilgan. Janubiy Koreya buni shunchaki bepul chatbot emas, balki sun'iy intellektni elektr, internet kabi keng omma foydalanadigan infratuzilmaga aylantirish siyosatining bir qismi sifatida ko'rmoqda. Chatbotning beta versiyasi sentyabr oyi oxirida ishga tushirilishi kutilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 970

0: homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
1: Mana shunday o'ziga ravo ko'rganini barcha tinglovchilarga ham ulashadigan radio hitlar manzili Hitafam. Assalomu alaykum, xayrli oqshom barchangizga. Yusobod tomonlardan illiqqina salomlarni yo'llaymiz. Kamina Fazliddin Husnidinov efir mikrofonlar qarshisida to 23:00 gacha sizlar bilan birga bo'lishga va'da beraman.
0: Hitafamda Fazliddin Husnidinov.
1: Top to'g'ri, mana kompyuter ham isbotladi, men shu yerdaman va birgalikda 3 soat mobaynida vaqtni qiziqarli tarzda o'tkazishga va'da beraman. Oldinda sizni qiziqarli loyihalar, dilga eng yaqin chiroyli satrlar, chiroyli so'zlar va sizlardan keladigan xabarlarni yoqimli ovozimda o'qib berishga va'da beraman. Albatta, hasil bu. Men juda ham sizlarni sog'indim. Butun HitFM jamoasi o'z tinglovchilarini haddan ziyod sog'indim. Yaqindagina O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligini birgalikda nishonladik. Barchangizga ushbu qutlug' ayyom muborak bo'lsin. Ko'pchilik 4 kun deyarli dam oldi. Menimcha kuch to'plashga, energiya yig'ishga hamma ulgurdi. Endi esa bugundan boshlab respublikamizda hamma joylarda xodimlar o'z ish joyiga borishgan, shu jumladan o'quvchilar ham maktablarga ilk qo'ng'iroq tovushlarini eshitgan holatda yo'l olishdi. Ko'pchilikning oilasi menimcha bugun kun davomida sokinlik nafasini his qildi. Bu qaysidir ma'noda bir yaxshi ota-onalar uchun bir tinchlik, dam olish manbai hisoblanadi. Kimdirlar uchundir bir farzandini endi maktabga berganlar uchun bir noodatiy holat sizga kiradi menimcha. Yana bilmadim, men hali farzandlarimni maktabga bermadim, bunday his tuyg'u hali yo'q. Bog'chaga ketishganda shunday bo'ladi. Ochig'i erta tongdan ba'zi yig'lab ketishganda rahmim keladi, farzandlarimni yuborgim kelmaydi. Lekin bog'cha bu albatta yaxshi maktabga tayyorgarlik va shu o'rinda barcha ustozlarga ham bog'chada ish faoliyatini olib boradigan bog'cha opalar va barcha xodimlarga ham o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Va azizlar, mana shunday bayramona kayfiyatda biz loyihalarimizni boshlaymiz. Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom hitafm, telefon raqamlarimiz 88 kodi bilan 1-4-90-80 hitafm 98. Aynan telegram manzilimizga bizni qayerda tinglayapsiz, qanday markali avtomashina tinglayapsiz, shu haqda xabarlarni yozing. Darvoqe bu yilgi mustaqillik bayramini ko'rdingizmi? Ko'rgan bo'lsangiz, ayni qaysi joylari sizga ko'proq manzur keldi, qaysi san'atkorlarning chiqishi sizga ko'proq yoqdi, shu haqda ham yozing. Bir fikr almashamiz va bizni aytib o'tganimdek, qanday mashinada tinglayapsiz yoki qayerda tinglayapsiz, yozinglar. Men birozdan so'ng xabarlarni o'qishni boshlayman. Yana bir bor qaytarib o'taman, elektron pochta belgisi salom kitofoyim. Ayni damda bizni Qozog'iston Respublikasida tinglayotgan tinglovchilarimizga alangali salom va ular so'ragan ajoyib yoqimli taronani qo'yib berishga va'da bergan edim. Mana va'damni ustidan chiqaman.

0: Kelishi vaqtda gaplashamiz va bugun birinchi qo'ng'iroq. Maktablar boshlandi. Agar xotirangizda bor bo'lsa, maktab davrlarini ham eslasak bo'laveradi. Umarov Botir bizga xabar yozganlar, tashakkur. Assalomu alaykum FM-chilar, xayrli kech, yaxshimisiz? Degan xabar Bekzod Ahmedovdan kelgan. Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Maftunaxon yo'qmilar? Yo'qlar, bugun suratga olish ishlari bilan bandlar. Assalomu alaykum FM-chilar, xayrli kech barchangizga. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Ham bayram muborak bo'lsin. Men BYZ chazorda tinglayapman sizni. Botir, tashakkur. Assalomu alaykum. Sanjarman. Sizlarni Damasda yuk tashib tinglamoqdaman. Xursandmiz. Umiddan kelgan xabarga izlanamiz. Assalomu alaykum. Fazliddin aka, yaxshimisiz? Rayhondan bo'lmadi-ku. Bo'ldi-ku soat avvalida. Umidjon, assalomu alaykum. Tracker 787 tinglayapmiz. Qo'yliq tomonlarda deganlar. Tashakkur. Sunnatbekdan kelgan ushbu xabar. Xo'sh, Jalil nima deb yozyaptilar? Assalomu alaykum Fazliddin, xayrli kech. Men sizni uyda bog'dorchilik ishlari bilan band bo'lgan holatda tinglamoqdaman deganlar, xursandmiz. Damas mashinamda 906 raqamli uyga qaytyapman. Bayramni ko'ra olmadim, ma'lum sabablarga ko'ra deyaptilar. Bekzodbek, ko'ring, YouTube'da bor. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Bugungi bayram o'zgacha, manzil ham boshqa, bayram bo'ladigan joy o'zgargan va qandaydir bir tadbir ssenariysi ham boshqacharoq bo'lgan, yoqimliroq bo'lgan. Avvalgilarga qaraganda ko'proq bir xayolan o'ylashga majbur qiladim. Husnoraxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz Fazliddin? Uyda tinglayapman deganlar, xursandmiz. Hit FM number 1. Maxniki egasi. Tashakkur. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Men sizni O'rikzor tomonlarda tinglayapman deganlar. Nimada tinglayapsiz? Ishdamisiz? Abxaziyadan salom deganlar. Botir Karimov, sizga ham salom. Xo'sh, bu yerda Farhoddan ovozli xabar kelgan. Birozdan so'ng eshitib ko'ramiz nimalar haqida borgan ekan gaplar. Xo'sh, Obidjondan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Rossiyada tinglayapman sizni. Efirga omad. Tashakkur. Assalomu alaykum. Nimagadir onlayn tinglab bo'lmayapti. Mana Rossiyadagilar tinglayapti-ku. Ular qanday tinglayapti deb o'ylayapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Efirlarga gap yo'q. Izhor loyihasi. Aha, tushunarli. Mavzu haqida taklif berganlar, o'ylab ko'ramiz, balki mana shu mavzu bo'lar bugun Izhor loyihasida. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Ovozingizni eshitmadik-ku, ancha bo'ldi-ku. Ko'pchilik boshlovchilarning ovozini eshitmadingiz, chunki 4 kun deyarli dam olish kuni deb e'lon qilindi butun yurtimizda va xususan bizning radiomizda ham rahbariyat ta'til deb 4 kunlik dam olish kuni deb e'lon qildi. Ziyodadan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Men sizni Sparkda tinglayapmiz. Jeep laqabli Spark ekan. Xursandmiz bizni tinglayotganingizdan. Xo'sh, yana kimlar tinglayapti? Assalomu alaykum. Uydamiz Do'stlik tumanidan onlayn tinglayapmiz deganlar. Oybek O'razaliyev, rahmat sizga. Onlayn yaxshi ishlayapti Oybek. Xursandmiz. 22-chi yo'nalish 066 da eshitmoqda. 61-chi yo'nalish 308 Shermat tog'a ham eshitmoqda deganlar. C&M niki egasi. Xursandmiz. Nigoh Studio degan nikta kelgan xabar. Cherry Tigo 7 Pro 599 da tinglayapman. Jahongirdan kelgan ushbu xabar. Xursandmiz Jahongir. Yana kimlar yozmoqda bizga? Sunnatullo tinglovchimiz ismlari va bizni tracker tinglayotganliklari haqida xabar yozganlar. Rahmat. Yana kimlar bizni qayer tinglayapti? Qanday mashinada, qanday rusumli avtomashina tinglayapsiz? Yozinglar. Biz esa bajonidir ushbu xabarlarni o'qishga tayyormiz. Biroz kirishib olamiz. Undan so'ng qiziqarli loyihalar ham o'tkazish rejamizda bor. Hit soundtrack loyihasi oldinda sizlarni kutmoqda. Loyihada bilasiz, sevimli filmlarim soundtrack jarang sochadi va ushbu soundtracklarni siz to'g'ri topsangiz, hamkorimiz mazali bo'lgan Mikko brenddan sovg'alar to'plamini yutib olasiz. Va bizdan uzoqlashmay xabarlarni yozing. Bizni qayerda tinglayapsiz, qanday mashina tinglayapsiz, nimalar bilan band holatda tinglayapsiz? Birozdan so'ng qolgan xabarlarni ham o'qishga va'da beraman. Hit FM 98, davom etamiz.
1: 98.

0: Hitler manzilidan efir soatlari davom etadi. Kamina Fazliddin Husudinov va bizni qayer tinglayapsiz? Ushbu savolga Telegram manzilimizga elektron pochta belgisi salom hitofon manziliga kelayotgan xabarlar bor. Ushbu xabarlarni o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum Fazliddin aka, men Caterpillar. Bu qanday Caterpillar, nima deganim? 345 so'mli ekskavatorda yo'l ta'mirlab, hitofon tinglayapman. Umarjonman, Ohangaron tog'laridan deganlar. Ayni damda ishdamisiz Umarjon? O'zi kuch-quvvat bersin sizga, qoyil. Polshada ish jarayonida Sony WC100 rusumli quloqchinlarni tinglab ishlamoqdaman deganlar. Abdujalil ushbu xabarni yozganlar. Xo'sh, qizim bugun ilk maktabga bordi. Prezident sovg'asini olib juda xursand bo'ldi. Oybek, quvonchingizga sherikmiz. Katta qiz bo'lsinlar, ortidan faqat rahmatlarni eshitib yuring. Shu Mahmud nimalar demoqdalar? Assalomu alaykum Fazliddin. Sigal BYD Noqtepa Chilonzorda tinglayotganliklar haqida xabar berganlar. Shu mashinada ko'chalarni aylanib eshityapmiz deganlar. O'zi ko'cha aylanadigan mashina ekan. Raqamlari ayniqsa Begzodbek qoyil sizga. Harflariga alohida respekt qoyil. Mazza qilib ko'cha aylaning. Biz uchun ham aylaning. Signal chalishni unutmang agar radioyimiz yonidan o'tib qolsangiz. Xo'sh, Shuhratdan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Fazliddin aka, yaxshimisiz? Sizni trassada eshitib uyga qaytyapman. Shuhrat Toshkentdan. Spark number 1 deganlar. Qoyil. Assalomu alaykum Fazliddin Husniddinov, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Sizni Sparkda taksi qilib tinglamoqdaman degan xabar. Farhodbekdan kelgan yana bir Farhod ismli tinglovchimiz borlar, ular ham xabar yozibdilar. Xo'sh, assalomu alaykum Fazliddin aka, aeroportdan Farhodman. Biz sizni Diyor akam bilan birga eshityapmiz. Aka Baliga uchyaptilar, mazza qilib. Hamma bugundan ish ketishsa, bular uchib ketyaptilar, charchamay aka. Mana shunaqa insonlar bor, odamlarni ishini kuydiradigan. Diyor aka, nima bo'lganda ham safarlaringiz bexatar bo'lsin. Dam oling, mazza qilib. Biz uchun ham dam oling. Bizga ham nasib etsin tez kunlarda sayohatlarga yo'l olish. Darvoqa Shirin G'ofurova ham ushbu hafta qaytishlari kerak. Tinglovchilarni, muxlislarni xursand qiladilar degan umiddamiz. Assalomu alaykum Hitofam deganlar. Umid Jon, xo'sh, Umarjon nima demoqdilar? Ha, ishdaman, e'tibor uchun katta rahmat akam deganlar. Tashakkur. Akmaljondan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Cobalt 838 da eshitib ketyapmiz deganlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Egam Qulov olaman, adashmasam. Nimagadir qolgan harflar ko'rmayapsiz mingizdan. Assalomu alaykum. Men ayolim bilan ovqatlanishga ketyapman. Ayolimni xursand qilish uchun qoyil. Zavjamni sevaman deganlar. Muhabbatingiz abadiy bo'lsin. Eng baxtlilar sizni baxtingizga havas qilsin va mazza qilib tamaddi qiling. Yoqimli ishda ham darvoqa biz sizlar bilan ayni damda bir loyihani boshlaymiz. Bu loyiha ko'pchilik film xosmandlariga yoqadigan loyiha, albatta Hit Soundtrack. Saksan bu bizning telefon raqamlarimiz. Ayni mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Qaytaraman, 88 kodi bilan 1-4-90-80. Va agar siz filmlarni mazza qilib tomosha qiladigan bo'lsangiz, ushbu filmlar soundtracklarini ham osonlik bilan topasiz. Chunki mashhur filmlar soundtracklari qo'yib eshitiriladi va agar sizlar bilsangiz shu soundtrack qaysi filmga tegishli ekanligini to'g'ri topa olsangiz, hamkorimiz Miko brendidan mazali bo'lgan ichimliklar to'plamini qabul qilib olasiz. Futbolka, kepka ham bonus sifatida sizga taqdim etiladi. 88 104 90 80. Oh, nima bo'lyapti? Telefon qilib tushib bo'lmayapti deyishyapti. Nimagadir qo'ng'iroqlar yo'q rostdan ham. Mana boshlandi qo'ng'iroqlar. Urinib ko'ring, men o'chirib yoqqandim hozir. Rejimlarni o'zgartirgandim. Menimcha ishga kirishib ketdi. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Men esa ilk qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olaman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech qayli bo'lsin. Tanishamiz mingiz?
1: Rahmat. Toshkentdan Zahro.
0: Zahroxon, ayni damda bizni qaysi manzilda tinglayapsiz?
1: Yashnobodda.
0: Ko'chadami, suydami?
1: Uyda.
0: Osonlik bilan uyda o'tirib top qo'yaman deyapsiz, to'g'rimi?
1: Baholasa.
0: Qaysi davlat filmlari yoqadi sizga?
1: Farqi yo'q, qo'yib ko'ringchi.
0: Farqi yo'q, hammasini ko'raveraman deng. Zahroxon qachon g'olib bo'lgan oxirgi marta? Rostini ayting faqat.
1: Yo,
0: qatnashmaganman. Ha,
1: qatnashmaganman. Qatnashgan mana yutqizib qo'yganman
0: deb. Ha, unda balki bugun yutarsiz, omad yor bo'lsin.
1: Ha,
0: eslatib o'tamiz, o'zbek filmi emas, juda ham mashhur bo'lgan ko'p qismli filmlardan biri. Shunga e'tibor qaratasiz, diqqat bilan tinglashingiz mumkin, radio ovozini balaroq qilib olasiz.
1: Xo'p.
0: Biz esa ushbu film saundtrekini qo'yib eshittiramiz. Ko'ramiz qaysi film ekan.

0: Mana juda ham mashhur film, bir necha qismlardan iborat bo'lgan ushbu film. Qaysi film ekan? Zahro xon, marhamat. Yoningizda yordamchilar yo'qmi?
1: Yo'q, topolmadim, rahmat.
0: Salomat bo'ling. Bizni tinglashda davom eting. Va bu filmni menimcha ko'proq yigitlar, erkaklar yaxshi ko'rib tomosha qilishsa kerak. Menimcha osonlik bilan hozir Telegramda to'g'ri javoblar kelgan, bir nazar tashlaymiz. Telegramga qanday javoblar bor ekan? Yo'q. Bu yerda komediya janridagi filmlarni yozishgan, lekin janr biroz boshqacharoq. Bizda esa Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Qaysi film haqida hozir so'z bordi yoki soundtrack qo'yib eshitirildi? Marhamat, agar bilsangiz yozing, bilmasangiz bilib olasiz birozdan so'ng. Shunday qilib biz davom etamiz. Hit Soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazda. 88 114 90 80 va biz davom etamiz.

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77-495-61-61 yoxud Zoom va Yandex Market'tan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
4: Hitafm reklama bo'limi.
3: 33 598 00.
5: Dam olish uchun ham, sog'liq uchun ham, orom uchun ham, iste'mol uchun ham barcha eng yaxshilarini sizga tavsiya qiluvchi Hit FM radiosidan gapiramiz. Kamina Fazliddin Husniddinov va Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Ayni damda bizni tinglayotganlar, qayer tinglayotganlar va qaysi mashina tinglayotganlari haqida xabar yozganlar. Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshimisiz? Men sizdan Nexi 3 da tinglayapman. Chilonzor tomonlarda hali ham tirbandlik. Odilbek dan kelgan ushbu xabar esonomonlikda o'tib oling. Tirbandlikdan ketafam tinglasangiz qanday qilib o'tib ketganingizni bilmay qolasiz. Rustam yozmoqdalar, assalomu alaykum. Men damasdim, yuk tashish bilan ovoraman, lekin ketafamdagi qo'shiqlar charchoqni yaqinlashtirmayapti. Rahmat sizlarga ketafam barcha boshlovchilariga. Alohida rahmat sizga ham e'tirof uchun. Koreya filmi deganlar, yo'q, Koreya filmi emas, boshqa film. Keyingisi jazzda faqat qizlar emasmi deganlar. Bilmadim, jazzda hozir kim, qizlarmi, yigitlarmi? Agar film haqida gap ketayotgan bo'lsa, u film emas. Dirshod, o'rgimchak odam bo'lsa kerak degan fikrdalar. Yo'q, u ham emas, boshqa film edi. Va yana tinglovchilarni qabul qilishga tayyormiz. 88 114 90 80, bu bizning telefon raqamlarimiz. Va navbatdagi soundtrack qanday bo'ladi? Kimni sevimli filmini soundtracki bo'ladi? Buni hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
6: Alaykum.
5: Assalomu alaykum. Xayrli kech, yaxshimisiz?
6: Rahmat, shukr.
5: Tanishamiz.
6: Toshkentdan, ismim Shahnoza.
5: Nega ismingizni o'ylab javob berdingiz? Esingizdan chiqib qoladimi ismingiz?
6: Yo'q, bolam bordi, yonimda.
5: Shahnozaxon, xayrli kech sizga ham. Qayerdan tinglayapsiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz ayni damda?
6: Toshkent shahri, Yashnobod rayonidan.
5: Siz ham Yashnoboddanmi?
6: Ha.
5: Qo'shnimasmi siz birinchi qo'ng'iroq qilgan inson bilan?
6: Bilmasam.
5: Ular ham Yashnoboddan dedilar. Va hozir sizga bir mashhur filmni soundtrackini qo'yib beraman. Yoningizda radio bor. Radio ovozini balandroq qilib borsangiz bo'ladi. Yoningizda yordamchilar bo'lsa, ularni ham chaqiring yoningizga. Biroz o'ylantiradigan film, lekin erkaklar yaxshi bilishadi bu filmni. Balki mana shu janrni tomosha qiladigan qizlar ham bordir. Buni hozir bilib olamiz. Soundtrack jarayoni ochishni boshlamoqda. Diqqat qilasiz.

0: kerak.
1: Ana. Xo'sh, Shahnozaxon topa olarmikanlar yoki yo'q, buni hozir bilib olamiz. Shahnozaxon eshitib olgan bo'lsangiz, siz bilan aloqaga kirishamiz yana. Alo.
2: Hozir. Ana.
1: Nima qilib olay?
2: Eslab,
1: qo'lingizga telefonni olib, Google'ga kirib, bu qaysi film edi deb.
2: Kinodanmi bu?
1: Ha, kinodan.
2: Hozir.
1: Kutamiz, qancha kutaylik?
2: Hozir.
1: 1 2 3 4 va
2: doma, ajin doma deb ko'raylik-chi.
1: Ajin doma, ya'ni uyda yolg'iz filmi degan javob variant. Bo'ldi, bu esa. Noto'g'ri. Xayrlashishga majburmiz, Shahnozaxon, salomat bo'ling. Afsuski, bu film emas, balki boshqa film. Qaysi film bo'lishi mumkin? Telegramdagilar xo'sh bilisharmikan? Yo'q, Telegramda ham to'g'ri javob yo'q. Nahotki bugun men to'g'ri tanlov qildim. Ochig'i, qaysi soundtrackni qo'yishni bilmasdim. Qaysi soundtrackni qo'ysam darhol topib olishardi. Lekin bugungi soundtracklar biroz o'ylantirib qo'yyapti. Bilmadim, bugun g'olib bo'ladimi yoki yo'qmi, lekin biz baribir g'olibni topishimiz kerak. Soat yakuniga qadar Hit Soundtrack loyihasi e'tiboringiz markazida. Birozdan so'ng qaytamiz, bizdan uzoqlashmang va eng yaxshi soundtracklarni sizga ilinamiz. Shu bilan bir qatorda eng yaxshi qo'shiqlar ham sizni oldinda kutmoqda.

0: Isabelle.
1: Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. 88-114-90-80 eng yorqin filmlarda jarang sochgan qo'shiqlarni kim to'g'ri topa olar ekan? Bizga qo'ng'iroq qiling va Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oling. Biz sizga mashhur bo'lgan taronalardan yoki qaysidir bir taronani qo'yib eshittiramiz va siz ushbu tarona qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri topa olsangiz, qarabsizki, siz g'olibsiz. Va navbatdagi qo'ng'iroqingiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, xayrli kech.
2: Rahmat, o'zingizga yaxshimisiz, yaxshi do'stlarmi?
1: Rahmat, tanishamiz mingiz.
2: Baxtiyor ismim.
1: Baxtiyor aka, g'olib bo'lganmisiz?
2: Yo'q.
1: Mutlaqo hitovimda, hech qaysi loyihada?
2: Yo'q, birinchi marta.
1: Qaysi davlat filmlari yoqadi sizga?
2: Nima deysiz?
1: Qaysi davlat filmlari ko'proq yoqadi?
2: Ha, mangami?
1: Sizga.
2: Menga o'zi shu Amerikani filmlarida.
1: Hozir qo'yib eshitiladigan tarona aynan siz aytayotgan davlatga tegishli bo'lgan qo'shiq, lekin boshqa davlat filmida jarang sochgan. Bir tinglab ko'rasiz. Kelishdikmi?
2: Bo'ldi.
1: Yoningizda radio bor, ovozini balandroq qilsangiz bo'ladi va qo'shiqni qo'yaman.
2: Bo'ldi,
1: hop. Kelishdik. Kelishdik. Radioni baland qildilar. Navbatdagi ishtirokchimiz ismlari Baxtiyor aka va ko'ramiz qay darajada to'g'ri topa olar ekanlar. Lekin Telegramda aniq bilaman, to'g'ri javob keladi.

0: oxirgi yillarda eng mashhur bo'lib ketgan qo'shiq aynan o'zbeklar orasida. Lekin qaysi filmda jarayon ochgan ushbu qo'shiq? Buni hozir Baxtiyor aka aytadilar. Agar to'g'ri topolsalar, Miko brendidan sovg'alar to'plami aynan mana shu tinglovchimizniki bo'ladi. Baxtiyor aka.
1: Bu shunda kinoda anaqami shunda soundtrack-ing
0: bu? Ha, qaysidir kinoda bu jarayon ochgan o'sha film orqali aynan o'zbeklar orasida bu hit darajasiga kelgan tarona.
1: Ha.
0: Qaysi film deb o'ylaysiz? Qaysi film? Qaysi film ekan? Bormi javob?
1: Javob
0: menimcha yo'q. Xayrlashishga majburmiz. Kutdik, lekin to'g'ri javob kelmadi. Mana aytdim-ku, Telegramda to'g'ri javoblar kelish tabiiy bu. Albatta. O'zbek filmida jarayon ochgan qo'shiq. Assalomu alaykum Fazil aka, men turmush o'rtog'im va qizim bilan Kobultamiz uyga qaytyapmiz, Sergeli yo'llardan tiklayapmiz deganlar. Aziza xondan kelgan ushbu xabar. Xo'sh, 5-chi element deganlar, Davron aka yo'q, noto'g'ri. Assalomu alaykum, Anqaradagi o'zbeklar ham tinglamoqda deganlar. Xursandmiz, Ibrohim Karimov. Assalomu alaykum. Puaro emasmi? Oldingi qo'shiq haqida gap boryapti. Putin degan xabar bor bu yerda va Piterdan eshitayotganlar ham bor ekan. Ramazonbek, xursandmiz bizni tinglayotganligingizdan. Jazda faqat qizlar degan javob varianti, Charlie Chaplin degan javob varianti bor va so'nggi film bu albatta Dacha filmi edi. Aynan o'zbek film, ya'ni o'zbeklar ishlagan film va bu javobni bizga Olim aka, Javlon, Faxriddin, Murod, Umid, Sanjar ismli tinglovchilarimiz to'g'ri javob berishgan. Keling, mana shu qo'shiqni oxirigacha tinglab qo'yamiz. Juda ham yaxshi tarona bo'lgan, menimcha ko'pchilikka yoqqan. Qarshi emasmisiz oxirigacha tinglasak? Qarshi emassiz, xursandmiz va mazza qilib tinglaymiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazletten husnı dinar. Hit FM.
1: Assalomu alaykum, yana bir bor yangi soatlarda xush ko'rdik. Amina Fazliddin Husniddinov va sizlar bilan ikkinchi soatga qadam qo'yib oldik. Soat millar 20dan 7 daqiqa o'tgan, ya'ni 21:07 ni ko'rsatmoqda. Shunday ekan, biz birgamiz hanuz, va'da qilganimizdek to 23:00 gacha birga bo'lamiz. Qiziqarli loyihalarni va sovg'alarni siz tomon ilinmoqdaman. Siz esa g'oliblikni qo'lga kiriting va ushbu soatda sizlar bilan izhor loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Asfar loyihasi juda ham oddiy, uni yaxshi bilasizlar. Ya'ni 88-114-90-80 raqamlarga shunchaki qo'ng'iroq qilasiz, ishtirokchilar safiga qo'shilasiz. Bizda 3 ta ishtirokchi bo'lishi kerak. Ketma-ket ravishda 3 ta ishtirokchini qabul qilamiz. Har birlari uchun eng maksimum 2 daqiqadan vaqt beramiz va mavzu haqidagi, o'sha mavzu bugun kim bo'lsa, o'sha mavzuga tegishli so'zlarni izhor qilasiz o'sha insonga. Bugun mavzuimizni e'lon qilsak ham bo'ladi. Bugungi mavzu akalar haqida bo'ladi. Siz ham akangizni ta'riflaysiz, chiroyli so'zlarni aytasiz, ular haqida qandaydir voqealarni ham biz bilan bo'lsangiz bo'ladi. Undan so'ng akangizga tashakkuringizni izhor qilasiz va uchta ishtirokchini ketma-ket ravishda qabul qilib bo'lganimizdan so'ng biz ovoz berish jarayonlariga o'tamiz. Tinglovchilarimiz ovoz berishadi, eng zo'r izhor egasini biz sovg'alar to'plami bilan xursand qilamiz. Mana shu shartlar, raqamlarimiz yana bir bor aytib o'taman: 88-114-90-80 va o'sha gap birozdan so'ng boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang, eng sara taronlar oldinda sizni kutmoqda. Ketma ket 3 ta ishtirokchi ham shay holatda tursin va qolganlar, iltimos, men ulgurmadim, men so'zlarim qolib ketdi degan so'zlarni yozmaslik uchun siz ham tezda biz qo'ng'iroq qiling deyishimiz bilan qo'ng'iroq tugmasini bosing va bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir emas, birozdan so'ng. Bizda esa mana bunday eng yaxshi taronlar ketma-ketligi boshlandi.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yo'q, sog'inamiz.
1: Biz tinglovchilarni sog'inamiz, loyihalarni sog'inamiz, efirlarni sog'inamiz, barchasini sog'inamiz va bizni ham sog'ingan tinglovchilarga yana bir bor xayrli kech. Izhor loyihasini boshlash arafasidamiz. Loyiha shartlarini yana bir bor tushuntirib o'taman. Bizda 3 ta ishtirokchi bo'lishi kerak. 3 ta ishtirokchini ketma-ket ravishda qabul qilamiz va mavzu bugun aka. Akalarga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling 88 114 90 80. Eng chiroyli izhor egasini esa aynan mana shu ishtirokchilardan keyin qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz aniqlab berishadi. Ya'ni ularni ovozlariga ko'ra biz eng ko'p ovoz to'plagan izhor egasini homiyimiz Miko brendi sovg'alar to'plami bilan xursand qilamiz, g'olib deb e'lon qilgan insonni. Shunday ekan azizlar, biz tayyormiz qo'ng'iroqlarni qabul qilishga. 88 114 90 80. Faqatgina iltimos, meni ham qabul qiling, 4 ishtirokchi bo'lsa nima qilibdi deydiganlar, shunday qilmang. Mana e'lon qildik-ku, hozir qo'ng'iroq qiling. Mana hozir e'lon qilganimizdan so'ng uzoq muddat qo'ng'iroqlarni qabul qilishimiz cho'ziladi va ketma-ket ravishda undan so'ng qo'ng'iroqlar bo'lib ketadi. Unday bo'lishi kerak emas do'stlar, va aytilgan vaqtda qo'ng'iroq qiling, biz esa bajonidil qo'ng'iroqlarga javob beramiz. Assalomu alaykum. Alo. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli kech. Tanishamiz mingiz?
2: Toshkent shahridan Dilmurod.
1: Dilmurod aka, nima uchun kayfiyatingiz yo'q?
2: Yo'q, yaxshi. O'zingiz yaxshimisizlar? Bayramona yaxshi o'tkazdingizmi?
1: Mana endi uyg'ondingiz. Xuddiki bir uyqusi kelayotgan insondek. Yo'q,
2: hayajondan.
1: Dilmurod aka,
2: hammasi yaxshi.
1: Qayerlardan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir ayni damda?
2: Hozir ayni damdan takrasman, bu televizorga bor, televizorga tegdi, insa
1: bo'ldi. O'shaning uchun aloqa yaxshi.
2: Aloqa yaxshi.
1: Dilmurod aka, qachon g'olib bo'lgansiz oxirgi marotaba?
2: Men g'olib bo'lmadim, yutolmadim. Alo, ona haqida chiqqanda mendan oldin bitta sher etib qo'ydi, uchib ketdi. Men ona haqida chiqqanda yutolmadim, endi harakat qilmay uchishga.
1: Ha, siz g'olib bo'lmadingiz hali.
2: Bo'lmadim, lekin qildim anda Toshkent shahrida Dilmurod.
1: Aha. Xo'sh, Dilmurod aka, bugun mavzu aka-akangiz bormi?
2: Akam endi olamdan o'tib ketgan, ukam bor, endi akamdek ukalarim bor, lekin akamni baribir yaxshi ko'ramiz. Olamdan o'tib ketganlar, lekin
1: bo'lmasam, mayli olamdan o'tgan bo'lsalar ham baribir yaxshi ko'rasiz-ku. Qandaydir bir xotiralar bo'lishi mumkin aynan akangizga bog'liq. Balki akangizga aytar tashakkurlaringiz bordir. Ayni damda sizga imkoniyat beramiz. Kelishdikmi?
2: Rahmat. 2 daqiqa
1: vaqt beriladi. Maksimal miqdori 2 daqiqa. Sizsangiz 1 daqiqada yakuniga yetkazsangiz ham bo'ladi va mana shu yoqimli musiqa sadolari ostida biz boshladik.
2: Rahmat kattakon, mani sunnatilla degan akam bor. Bular uzoq bo'lsin deb niyat qilardim, endi olamdan o'tdilar va ularni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki akam bo'lishini juda ham xohlardim. Endi o'sha 2 ta ukam bor, o'sha ukalarimga ham akamni mehrini beraman deb harakat qilyapman. Ular ham akasidek ko'ryapti, jigarlarim boriga shukur. Lekin men baribir akani o'rni boshqacha ekan. Akamni men juda ham yaxshi ko'rardim. Joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Lekin mayli, mana onajonim eshitibdilar, umrlari uzoq bo'lsin. Onajonim sizni dunyoga keltirdi, shunchalik mana 4 ta farzand

0: mayli endi bitta farzand Alloh ismiga oldi, joylab jannatda bo'lsin, lekin uch kishi mana uch soat ko'ki o'sha o'g'lingizni, katta o'g'lingizni o'rnini bilintirmay sizga mana doim mehrimizga rozimiz. Baba akamni o'rni boshqacha ekan, akajonim juda ham yaxshi ko'rardim, joylab jannatda bo'lsin. Ukalarim ham menga mana akasiga mehr bergandek beryapti, man baribir ularni o'rni boshqa, joylar jannatda bo'lsin. Sizlarga ham rahmat, endi ozgina hayajon bor. Borlarga shukur, hamma akasi borlari umr uzoq bo'lsin.
1: Rahmat sizga ham, juda ham bir samimiy va yurakdan chiqqan so'zlar bo'ldi. To'g'ri tushunamiz. Birinchidan jonli efirda gapirish biroz hayajon talab qiladi. Uni ustiga ustak olamdan o'tgan aka haqidagi mavzu bu yuraklarni titratib yuboradi. Aytolmagan yoki aytmoqchi bo'lgan gaplar ham yoddan chiqadi. Lekin nima bo'lganda ham birinchi ishtirokchimiz Dilmurod aka ularni sihollarini birgalikda eshitdik va biz ikkinchi ishtirokchimizga navbatni berishimiz kerak. Aka mavzusi bugun sihor loyihasida ishtirokchi etmoqchi bo'lganlar marhamat. Asosan singillar ko'proq menimcha akalar haqida jo'shib gapirsa kerak, lekin ukalar ham qolishmaydi. Ko'ramiz bugun kimlar ishtirok etadi va kimlar g'olib bo'ladi. Buni birozdan so'ng bilib olamiz. Ikkinchi ishtirokchimizni qabul qilishga tayyormiz. 88 114 90 80, bu bizning telefon raqamlarimiz. Aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va sizga berilgan maksimal miqdor 2 daqiqadan foydalangan holatda chiroyli sihollarni aytishingiz kerak bo'ladi. Akangizni ta'riflaysiz, ularga rahmat aytasiz va qarabsizki sizga berilgan vazifani bajargan bo'lasiz va eng chiroyli sihor loyihasini tinglovchilarimiz aniqlab berishadi. Sihor loyihasida eng chiroyli sihor egasini biz Mikko brendi sovg'alari bilan xursand qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Yaxshi.
1: Necha yoshdasiz?
2: 11 yoshda.
1: 11 yoshda. Akangiz bormi sizni?
2: Ha, bor.
1: Qanday chiroyli so'zlar ayta olasiz? Tayyormisiz aytishga?
2: Ha.
1: Yoningizda kim o'rgatib turibdi hozir chiroyli so'zlarni aytasiz? O'zingiz qo'ng'iroq qildingiz.
2: Akam borlar. Oyim bo'ldi.
1: Ha, akangiz menga chiroyli sihollarni aytgin deb qo'ng'iroq qildirdimi sizga?
2: Ichuring.
1: Ismingizni aytmadingiz-ku hali.
2: Parangiz.
1: Parangizxon. Akangiz yoningizda turgan bo'lsa, o'sha akangizga aytmoqchimisiz yoki boshqa akangiz bormi?
2: Yo'q.
1: O'sha akangizga aytmoqchisiz.
2: Ha.
1: Chiroyli so'zlar bilan aytasiz. Kelishdikmi?
2: Ha.
1: Marhamat, boshlandi.
2: Akajon, men sizni yaxshi ko'raman. Dunyoda bittasiz. Lekin hech qaysi aka hech qaysi aka bunchalik tarbiya berolmaydi. O'shizam mayli, sizni baribir yaxshi ko'raman.
1: Qoyili. Eng qisqa sihor mana shu bo'lsa kerak. Farangizxon ikkinchi ishtirokchimiz, jajji tinglovchimiz va ularni yoshlari 11 yoshda va ikkinchi ishtirokchi deb Farangizxonni belgilab qo'ysak ham bo'ladi. Ko'ramiz, balki mana shu qisqa va londa sihor g'oliblik sari yetaklar yoki yo'q. Ko'ramiz, uchinchi ishtirokchimiz qanday sihollarni bizga aytmoqchilar. Mana hozir qo'ng'iroqlarni biz qabul qilishga ana endi tayyormiz va qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Biz esa uchinchi ishtirokchini qabul qilishni xohlaymiz. 88 114 90 80, aynan ushbu raqamlarga qo'ng'iroqni amalga oshirasiz. Uchinchi ishtirokchimiz aka haqida, o'z akalari haqida nimalar demoqchilar, buni hozir qo'ng'iroq bo'lgandan so'ng biz qo'ng'iroqni qabul qilib keyin bilib olamiz. Bugun sihol loyihasida mavzu aka bo'lmoqda. Aynan mana shu mavzuda so'z yuritmoqchi bo'lganlar, o'z akalarini ta'riflamoqchi bo'lganlar, akalariga sihor aytmoqchi bo'lganlar, marhamat. Uchinchi ishtirokchini qabul qilamiz, shu bilan ishtirokchilarni qabul qilishni yakunlaymiz. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Hayli kech.
3: Rahmat, bayramlar bilan.
1: Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Tanishamiz, kim qayerdan qo'ng'iroq qilyapti?
3: Buxorodan Faruqman.
1: Faruqbek, Buxorodan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir yoki Toshkentdanmisiz?
3: Yo, Buxorodan onlayn eshitganman.
1: Qoyil, sizga qoyil. Va Faruq aka, akangiz bormi?
3: Akam, endi amakim ne oldu akamdak bo'lib qolganda.
1: Aha. Xo'sh. Akalar haqida chiroyli so'zlar bo'lyapti va sizni ta'rifingiz eng zo'r bo'lishiga ishonchim komil. Tayyormisiz?
3: Endi akam, o'zimni akamdak ko'raman u kishini. Agar shuncha xizmatini qilsak ham kam dedi-yu. Borimiz yasak dedi akalar uchun. Bizani vaqtimiz endi nima deymiz? Sog'-salomat bo'laversinlar deymiz. Ismlari Jasurbek.
1: Qanday bir qiziq voqea aytib bera olasiz shu akangiz haqida?
3: Endi qiziq voqealar ko'p yonimda suyanchiq bo'lib qo'yganlarda. Endi yiqilgan vaqtda menda yigitchilikda har xil vaziyatlar bo'lib turadi. Yaqin endi holatdan biri shu endi qo'pol qilayotganda kitobimiz bo'lmay qolganda bansa o'zaro borganlar. Shunaqa
1: vaziyatlarda. Qoy. Uchinchi ishtirokchimiz Faruq aka va uchinchi ishtirokchimizni ham sholarni eshitdik. Bu mavzu bilmadim, qandaydir bir gapiriladigan gaplarni ham yoddan chiqarib qo'yadigandek go'yo, chunki o'zi akalarni oldida aytmoqchi bo'lgan gaplarimizni ham unutib qo'yamiz-ku. Balki bu mavzuni o'zi qandaydir bir hayajon uyg'otar insonda. Nima bo'lganda ham Isxor loyihasi e'tiboringiz markazida 3 ta ishtirokchini qabul qildik. Akalar haqida sholarni eshitdik va birozdan so'ng ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. Bizdan uzoqlashmang. Ko'ramiz, eng chiroyli Isxor egasi kim bo'lar ekan. G'olibimizni hamkorimiz Mikko brenddan sovg'alar to'plami bilan siylaymiz.

0: Sport loyihasi e'tiboringiz markazida va ovoz berish jarayonlarini boshlaymiz. Allaqachon 3 ishtirokchini sahnalarni eshitdik va endi qaysi biri eng zo'rligini, hurmatli tinglovchilar, siz aniqlab berasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Sizlarga
0: rahmat. O'zingiz yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz.
1: Men ishimni birishaman. Toshkentlik Dilmur akaga bir ovoz bermoqchi bo'lib qotdi.
0: Dilmur aka sizga kim bo'ladi?
1: Dilmur aka endi ishda hozir bolalar bilan.
0: O'zim Mandilmurod demadingiz-da. Ikkinchi raqamimdan qilyapman deb. Chunki ovozingiz o'xshar ekan rostdan. Ular ham bir uyqusiragan holatda gapirgandilar, siz ham uyqusiragan holatda gapiryapsiz, shuning uchun.
1: Ishxonada o'tirib, hozir erkib.
0: Bo'ldi. Demak, birinchi ishtirokchiga bitta ovoz yozib qo'yildi va rahmat sizga e'tibor uchun. Ko'ramiz, kim eng ko'p ovoz to'plar ekan. Hozircha birinchi ishtirokchiga bitta ovoz bor, ikkinchi ishtirokchida esa yo'q, hali ulg'urishgani yo'q, uchinchi ishtirokchida ham yo'q. Birinchi ishtirokchimiz ismlari Dilmurod, ikkinchisi Farangiz, uchinchisi Farruxbek. Va mana shu ishtirokchilarga ovoz berish jarayonlari boshlandi. Hurmatli tinglovchilar, eng zo'r ishxor loyihasini ishxor egasini bugun sizlar aniqlab berasizlar har doimgidek. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum sizga ham. Tanishamiz, ismingiz?
2: Shohruh.
0: Shohruh. Kimga ovoz berasiz? Farruxga demang faqat.
2: Yo'q. Dilmurdagiga ovoz beraman.
0: Dilmurdagi bugun hammaga aytib chiqqanmilar. Menga ovoz bergin, menga ovoz bergin.
2: Yo'q.
0: Unday emasmi?
2: Akamni ismlari Dilmurod. O'shani haqqidan sizga ovoz beraman.
0: Ovozlar hurmati deng.
2: Chunki aka haqida ta'riflashga so'z o'tadan keyingi turgan shaxs sifatida bilaman.
0: Nima uchun mana shunaqa so'zlarni qo'ng'iroq qilib, ishxor loyihasi ishtirokchisi bo'lib aytmadingiz?
2: Yo'q, ulgurmadim telefon
0: qilib. Mayli, ovozingizni qabul qildik. Dilmurod aka uchun mana ovoz, yana bitta ovoz qo'shildi. Ikkita ovoz bor. Birinchi ishtirokchimizni yana bitta qo'ng'iroq qabul qilishga vaqtimiz yetarli menimcha. Va undan so'ng qo'shqa navbatni bersak bo'ladi. Xo'sh, kimlar ko'proq ovoz to'plar ekan bugun? Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum sizga ham. Rahmat. O'zingiz salomatmisiz?
3: Rahmat, yaxshi o'tdingiz, oldinglar.
0: Rahmat. Tanishamiz.
3: Muhammad Ali, Toshkent.
0: Muhammad Ali. Muhammad Ali aka, xo'sh, kimga ovoz berasiz?
3: Ikkinchi ishtirokchi jajji pichamizga ovoz beraman.
0: Bitta ovoz yozib qo'yildi Farangizga. Rahmat sizga. Ochig'i mana shu ishtirokchini ishxonlarini bir joy yoqdi menga. Mayli, qancha ursangiz ham haqqingiz bor. Siz eng yaxshi akasiz. Va yana bir ajablanarli jihati, siz eng zo'r tarbiya beruvchisiz. Farangizxon 11 yoshdalar. Akalari necha yoshda ekan taxminan? Qanday tarbiya berayotgan ekanlar? Akalarim menimcha katta bo'lmasa kerak, lekin qoyil. Akalarni hurmat qilar ekanlar va birozdan so'ng qaytib ovoz berish jarayonlarini davom ettiramiz. Kitofam 98 ishxor loyihasi e'tiboringiz markazida.
4: Reklama. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Tafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Men ham izlayapman, g'olibni izlayapman. Ko'ramiz, g'olib kim bo'lar ekan? 88 114 90 80 va ovoz berish jarayonlari davom etadi. Ha, aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va ovoz berish jarayonlarida faol ishtirok etasiz. Birinchi ishtirokchimiz Dilmurod, ikkinchisi Farangiz, uchinchisi Farux. Dilmurod ikkita ovoz, Farangizda bitta. Farux'da esa hozircha ovoz yo'q. Ko'ramiz, natijalar qanday bo'lar ekan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Hayli kech. Tanishamiz. Ismingiz? Nodiraxon. Kimga ovoz berasiz, Nodiraxon?
1: Farangizga.
0: Farangizning onasimisiz yoki xolasi?
1: Yo'q.
0: Qo'shnisi.
1: Yo'q.
0: Farangizga bitta ovoz yozib qo'yildi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling va tinglashda davom eting. Xo'sh, ovoz berish jarayonlari va natijalar qanday bo'lar ekan? Juda ham qiziq. Oxiri mutlaqo hamma-hammasi o'zgarib ketishi mumkin, chunki ishxor loyihasi ko'pincha shunday holat bo'lyapti. G'oliblikka bir qadam qolganda ovoz to'plamagan ishtirokchi g'olib bo'lib qoladigan jarayonlar kuzatilmoqda. Bugun ham shunday bo'ladimi yoki yo'q? Buni birozdan so'ng bilib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Men go'zalman.
0: Go'zalsiz. Ismingiz ham go'zal, to'g'rimi?
1: Ha.
0: Aha. Men o'zingizga ta'rif beryapsiz deb o'ylabman. Men go'zalman desangiz, ismingiz go'zal va kimga ovoz berasiz?
1: Birinchi
0: ishtirokchimizga ovoz beraman. Aha, Dilmurod akaga ovoz yozib qo'yildi. Rahmat sizga. Va mana shunday ismingizga mos bo'lib yurishingizga tilak bildiramiz. Ko'ramiz, yana qanday ovozlar kimga berilar ekan. Va bizning telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Faol ishtirokchilarimizga alohida rahmat. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Assalom. Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Dam olish kunlarida mazza qildingizmi? Ana endi ovoz bering, mazza qilib. Kimni ishxori yoqdi?
2: Menga Farangizning ishxori yoqdi.
0: Boshqacha bo'ldi, baribir. Ana yozib qo'ydim. Farang. Nima deysiz?
2: Urush-urushlar mayli deganida boshqacha.
0: Menga ham o'sha joyi qiziq bo'ldi. Ayniqsa tarbiya borasidagi so'zlari qoyil qolish kerak akalarga. Va rahmat sizga ham ovoz uchun. Bizni tinglashda davom eting. Ko'ramiz, siz yoqtirgan ovoz egasi yoki ishxor egasi g'olib bo'larmikan. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz mumkin. 88 114 90 80. Kim ovoz berar ekan? Mana Telegramda ham ovozlar yetib kelmoqda. Bizni yo'qolib qolgan tinglovchimiz Telegramda paydo bo'lib qoldilar. Biz xursandmiz. Yo'qolmay hech qayerga va navbatdagi ovoz kimga bo'ladi? Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Rahmat. O'zingiz salomatmisiz? Farhod adashmasam. To'g'ri topdim, to'g'ri topdim. Farhodbek, sizning ovozingiz kimga bo'ladi?
3: Albatta, ishtirokchimiz
0: Farangizga. Farangizga. Jajjigilligi uchunmi yoki ishxor uchunmi?
3: Yo'q, ishxor yuzi chiroyli chiqdi. O'zining
0: ovozi zo'rgina qoldi, lekin tanishi yoqdi. Rahmat sizga, zo'r bo'ldi rostdan ham. Bir tabiiy chiqdim. Farhodga ovoz uchun tashakkur. Farhodda hozircha ovoz yo'q. Farangizda 4 ovoz, Dilmurod akada 3 ovoz. Ko'ramiz, natijalar loyiha so'ngiga qadar o'zgararmikin yoki yo'q. Buni sizlar hal qilasizlar. 88 114 90 80 va biz ovoz yig'ish jarayonlarini davom ettiramiz. Tezroq g'olibni aniqlashimiz kerak. Mikko brendi mazali ichimliklar to'plamini o'z egasiga topshiramiz. Men ham chanqadim shekilli, so'zlarim adashib ketyapti. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz. Nima dediz? Boshida eshitmay qoldim.
4: Qovunli mikro ichib yuboring unda.
0: Rahmat. Tanishamiz.
4: Irodaxon.
0: Irodaxon, bormisiz? Omonmisiz?
4: Xudoga shukr, alhamdulillah.
0: Anchadan beri yo'qsiz.
4: Yo'q, ishdaman.
0: Aha, xursandmiz. Uzoqlashmay Hit FM'dan. Nima deydi? Biz barcha onlarni birgalikda o'tkazamiz va eng quvonchlilarga yetib boramiz, nasib bo'lsa.
4: Xudo xohlasa.
0: Aha, kayfiyatni tushirmaymiz va kimga ovoz bo'ladi bugun?
4: Farangizga.
0: Farangizga ovoz bo'ldi. Mana hozir sanaymiz Farangizning ovozlarini eshitib bo'ldi ekan. Vau, vau, vau. Menimcha Farangiz g'olib bo'ldilar. To'g'ri, to'g'ri, 5 ovoz bizning jangchi ishtirokchimiz Farangiz xon 11 yoshli. Ishtirokchimiz, singluchimiz bugun 5 ovoz to'plagan holatda izhor loyihasini g'olibasiga aylandilar. Farangiz xon, tinglayotgan bo'lsangiz, sizni tabriklaymiz. Bizning jangchigina tinglovchimiz akalari haqida chiroyli so'zni aytdilar va shunchaki g'olib bo'ldilar. Hitofoyimda Miko sovg'alar to'plamini aynan mana shu Farangiz ismli tinglovchimizga taqdim etamiz. Ularga qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishadi. Onajonlarni raqamlariga adashmasam va qachon qayerdan olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi. Farangiz xon, tinglayotgan bo'lsangiz, sizni yana bir bor tabriklaymiz. Shunday qilib 2 soat ham yakuniga yetdi. Endi esa 3 soatga yo'l olishimiz kerak. 3 soatda esa Retro Life bo'ladi. O'tmishning eng shirin xotiralarini birgalikda qarshi olamiz. Bunda esa siz maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarni yo'llaysiz. Ovozli xabar qaysidir bir retro tarona haqida bo'lishi kerak. Misol uchun menga mana shu xonandani shu qo'shig'i yoqadi. Ushbu qo'shiqni eshitganimda yoshligimda mana shu voqealar bo'lgan yoki to'yga borganimda yoki ko'chaga chiqqanimda yoki do'stlarim bilan ko'rishganimda qanday bir pozitiv xotiralaringiz bo'lsa, siz yaxshi ko'rgan qo'shiq bilan ayting shu xotiralarni ovozli xabar orqali bizga elektron pochta belgi salom ketafoy manziliga yozib yuboring. Biz esa ovozli xabaringizni qo'yamiz, undan so'ng siz yoqtirgan qo'shiqqa navbatni beramiz. Shu tariqa Retro Life davom etadi. Hozirdan boshlab ovozli xabarlarni yozsangiz ham bo'laveradi va keyingi soat avvalidan biz boshlaymiz. Eng chiroyli ovozlarni, eng chiroyli xotiralarni albatta qo'yib eshitiramiz. Ketafoy 98 keyingi soatga, Retro Life'ga, o'tmishga, sayohatga yo'l olamiz. Bizdan uzoqlashmang.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.
1: Vay, soat 22:00 bo'lishi bilan Retro Life boshlanadi azizlar. Retro Life shartlarini e'lon qildim. Mayli, yana bir bor qaytarib o'taman. Maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabar yo'llaysiz. Mana shu ovozli xabar qaysidir bir retro tarona haqida bo'lishi kerak. Retro tarona nomini aytasiz, xonandani aytasiz va misol uchun menga Yulduz Usmonovani mana shu qo'shig'i yoqadi. Ushbu qo'shiqni eshitganimda onajonim bilan mana shu o'tkazgan vaqtimiz yodimga tushadi. Zo'r vaqtlar edi. Yoki bo'lmasa mana shu xonandan ushbu qo'shiq yoqadi. O'sha vaqtda to'ylarda juda ham bir trend edi ushbu qo'shiqlar. Falonchining to'yiga borganimda ushbu qo'shiqqa mazza qilib raqsga tushganman. Mana shunday xotiralarni bo'lishasiz ovozli xabarda. Va sizning ovozli xabaringizni qo'yib eshitiramiz. Undan so'ng siz so'ragan qo'shiqni ham qo'yib beramiz. Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom hit fm va ovozli xabarlar 2 daqiqadan oshmasin. Birozdan so'ng saralangan ovozli xabarlarni qo'yib eshitaraman. Marhamat, yozishingiz mumkin. Ovozli xabarlarni saralashni men allaqachon boshlaganman. Faqatgina eng qiziqarlilarini qo'yib eshitiraman. Bizda esa ushbu loyihaning madhiyasi jarang sochishni boshladi. Mazza qilib eshitasiz va eslashingizga ushbu qo'shiq ham yordam beradi. To'g'rimi? Eslab-eslab taronasi aynan afsonaviy ijodkor Farruh Karim Zakirov tomonlaridan hamda afsonaviy Yalla guruh tomonidan ijro etilgan va qaysidir ma'noda eng shirin xotiralaringiz sari yo'l olishingizga yaqindan yordam beradi va mazza qilib sizni xotiralaringizni biz ham eslaymiz va eshitishga tayyormiz. Yozinglar. Ana madhiya nimagadir o'rtasidan bo'linib qoldi, lekin mana shu madhiyani qaytadan sizlarga qo'yib berishga tayyorman. Mazza qilib tinglashingiz mumkin.

assalomu alaykum, QTFM radiosi yangi bozordan muqaddasman. Retro musiqalardan Muhriddin Xoliqov va Shulalarni esim juda ham shirin xotiralar esimga tushadi. Biz uchastkada turardik, hovlida basseynimiz bor edi. O'shani xo'jayinimlar bilan birga Sardor aka eshityapsizmi? Esingizga tushayotgan bo'lsa kerak, birga tozalab, suvlarni almashtirib, hovlida baqir chaqir bilan hazil huzul qilib ish qilsak oyijon yetardi. Hali ham yosh bolasanlarda, hech katta bo'lmadilaring, bo'lmadilaring deb aytardilar. O'shanda обязательно hovlida shu Muhriddin Xoliqov sumbola ashulasi qo'yib, retro musiqalarni eshitib, maza qilib ish qilardik. Agar iloji bo'lsa, shu Muhriddin Xoliqov sumbola ashulasini qo'yib bersangiz, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, sevimli Hitafm. Biz Saidovlar oilasi ushbu qo'shiqni tinglasak, bir uzoqdagi ko'r-ko'rona ko'rmay bir qo'ynimizga mehr topgan bir insonni eslaymiz. Shoshlani eshitsak, boshlani eshitsak, go'yoki bu inson bizga hayotga motivatsiya berib turgandek, ko'r-ko'rona bir qalblarni tutashtiruvchi bir mos bo'lgandek. Bu insonni hayotimizdagi bo'lgan o'rni juda ham katta bo'lgani uchun shu ashula yaqqol o'sha insonni eslatib turadi. Uni kulishlari, qah-qah otishlari, qah-qah otib kulishi oilaviy kasalmiz. Chunki juda ham samimiy chiqadi kulishlari, rostdan ham. U inson hozir bizni eshitmayapti. Unga uzoq umr tilab qolamiz va shu ashulani mazza qilib hozir shu insonni yana bir bor eslab tinglaymiz. Bor bo'ling, akasi.

Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM boshlovchilari. Va o'sha karantin davrida juda ko'p bor eshitgan qo'shig'im bir sabab bilan qayerdan topganimni hozir esolmayapman, qayerdan chiqib qolgan bir rejaya devchonka, длинные ресницы degan qo'shiq bo'lardi. Mana shu qo'shiq menga karantin davrlarini eslatadi. Bir qanaqadir bir yaxshi xotiralar bilan ham eslatadi. Bilmayman, karantin davri juda bizni qiziqarli o'tgan. Bu joy unaqa retro ham emas. Mana shu qo'shiqni yangilashini qandaydir odam xohladi. Rahmat e'tibor uchun.

hammasi e'tiboringiz markazida va eng bir retro taronlar jarayon sochmoqda. Faqatgina ovozli xabarlar aynan biz aytgan shartlarga muvofiq bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha qandaydir bir xotirani yodingizga solish haqida gap borsin ovozli xabarlarda va o'shanda biz sizni so'ragan qo'shig'ingizni va ovozingizni bemalol efirga qo'yib eshittira olamiz. Darvoqe bizning barcha efirlarimiz Telegram kanalimizda ham joylanadi, offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Shunchaki FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM deb lotin harflarda yozasiz, qaytaraman. FM-chilar pastki chiziqcha Hit FM o'sha yerga biz ham efirlarimizni joylaymiz. Bemalol offline rejimda ham tinglasangiz bo'ladi. Bir ishtirokchimizning iltimoslariga ko'ra men yozgan o'sha tekst variantdagi xabarlarni o'qib beraman, chunki juda ham shovqin joydaman, ovozli xabar yoza olmayman, iltimos o'qib bering deganlar uchun o'qib beraman. Assalomu alaykum, menga Sherali Jo'rayevni Karvon ko'rdim tuyalari qo'shig'i qo'yib bersangiz. Bu qo'shiq 20 yil oldingi xotiralarni eslatadi. O'shanda DVD video apparatni dadam sotib olgan edilar. Uni men va akam televizorga ulab joystick uchustalik o'yin diskini solib mazza qilib kechki vaqt o'yin o'ynar edik. Dadam esa kunduzgi katta kolonkaga ulab Sherali Jo'rayevni eshitar edilar. Juda ham bir ajoyib vaqtlar edi. O'sha vaqtlarni odam sog'inadi. Mana shu qo'shiq esa o'sha davrlarni eslatadi degan xabarlarni yozganlar. Biz esa bajonidil ushbu so'ralgan qo'shiqni qo'yib beramiz va mazza qilib siz ham tinglashingiz mumkin.

qalbimdagi qormaki yerlar bilan charchamayapsizmi? Xotiralarda eslaydigan qo'shiq menga shu talabalik vaqtlarimda Toshkentga birinchi bor borganimizda Shahrisabz restoraniga borgandik. To'yga kun munosabati bilan shu vaqtda to'g'risi kim aytgan eslamadim, Shahrisabz degan joylari esimda qolgan. Shu qo'shiqni eslasam Toshkentga talabalik bo'lib yurgan davrlarim esimga tushadi. Chamasi 2015-2016 yillarida eslovchi bo'lsa shu qo'shiqni qo'yib eslaringiz, bir xotiralarni eslardik. Rahmat, e'tibor uchun.

Assalomu alaykum. Fazliddin, yaxshimisiz? Ishlayapsizmi, charchamay? Retroga keladigan bo'lsak, biz uylangan paytda Xurshid Rasulovni chiroyli qiz ashulasi o'ta moda deydi. 99-98 yillari. Har bitta to'yda 10 martagacha aytilardi. Yoshlikni eslatadigan qo'shiq. Imkoniyat bo'lsa shu qo'shiqni qo'yib bering, iltimos.

Mana shunday kayfiyatda davom etamiz, hurmatli tinglovchilar. Bizda ovozli xabarlar ko'p, lekin aksariyati mana bu qo'shiqni qo'yib bering, yoshlikni eslatadi. Iltimos, mana shu qo'shiqni qo'yib bering, mazza qilaylik, mana shu qo'shiqni eshitgim kelyapti degan mazmunda ovozli xabarlar kelyapti. Lekin unday emas, qaysidir bir retro taronani ayting. O'sha retro taronani eshitganingizda nimalar yodingizga tushadi? Shu vaqtga gap borish kerak, hurmatli tinglovchilar. Va menda nima uchundir bir qo'shiq bor, lekin u qo'shiqni u bir filmga mutlaqo aloqasi yo'q. Shu qo'shiqni eshitsam, o'sha yoshlikdagi, oldin yoshlar kanalida yoki boshqa kanallarda gap yo'q degan ko'rsatuv bo'lardi. Dilfuz Ismoilova bosh qahramon rolini ijro etgan, Anvar ismli aktyor ustozimiz bosh qahramonni ijro etishgan. Juda ham ko'p mashhur san'atkorlar o'sha filmda rol o'ynashgan. Lekin mana bu qo'shiq hozir jarayon sochishini kutayotgan qo'shiq. U qo'shiq u filmda mutlaqo saundtrek vazifasini bajarmagan bo'lsa-da, lekin ushbu qo'shiqni eshitsam, aynan o'sha film yodimga tushadi. Sizni ham yodingizdami o'sha gap yo'q degan ko'p qismli film? Juda ham bir qiziqarli bo'lardi. Birinchi to'y, keyin ajrashish to'yini ko'rsatib berishganda, komediya yo'nalishida, satira yo'nalishida va qandaydir bir ko'p uchraydigan muammolarni kulgili talqinda olib chiqilgan o'sha gap yo'q degan ko'rsatuvni ushbu qo'shiq yodimga soladi. Sizda-chi, qaysi qo'shiq qanday bir qiziqarli voqealarni, filmlarni yoki bir hayotingizda bo'lib o'tgan tasodifiy voqealarni yodingizga tushiradi? Shu haqda yozing, hurmatli tinglovchilar, ovozli xabarlarda yozing va allaqachon qo'shiq kuylagan xonandalarni qo'shig'ini boshqa so'ramang, chunki bir soatda faqatgina bir marotaba bitta xonanda qo'shiq kuylashi mumkin. Men aytayotgan o'sha gap yo'qni, gap yo'q filmini yodimga tushiradigan qo'shiq mana bu qo'shiq. Bir eshitib ko'ring, bilasizmi bu qo'shiqni, qanday xotiralaringiz bor? Yozsangiz ham bo'ladi, lekin o'zingiz sevgan retro qo'shiq haqida ko'proq gap borsin. Kelishdikmi? Boshladik bo'lmasam, Hit FM'da Retro Life loyihasi davom etadi. Ovozli xabarlaringizni saralashda davom etaman.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum Hitafm, assalomu alaykum Toshkent. Azminaga agar iloj bo'lsa, Xo'ja guruhini ayting kimsiz degan qo'shiq bo'lardi. Izzat Ibragimov. Shuni qo'yib bering, okay, iltimos agar iloj bo'lsa. Bun bilan bog'liq yo'q xotiralar bor-da, yoshlikda shu ashula berib qolsa, qo'limga nima tushsa o'sha olib mikrofon qilib etardim yoshlikda. Uydagilar ham berib qolsa televizorda shu ashula ke sana ashula boshlandi deb aytishardi. Agar imkoni bo'lsa, rahmat kattalar.

Assalomu alaykum KTFM, assalomu alaykum Fazliddin. Efirdan olib charchamayapsizmi? Men sizdan so'ramoqchi bo'lgan taronam Tohir Sodiqovni "Kel yashaylik biz birga" taronasi. Chunki bu qo'shiqni eshitganimda ayolimga uylanmasimdan oldin juda ko'p eshitganmiz bu ashulani birga. Shu uylanganimdan keyin ham ko'p eshitdik. Taqdir taqozosi bilan turmushimiz bo'lmadi, lekin do'st bo'lib qolganmiz. Hech qanaqa urush janjallasiz haligacha gaplashib turamiz. Mashhurlarni har eshitganimda o'sha shirin xotiralar deydimi, o'tgan shirin kunlarimiz esimizga tushadi. Rahmat kattakon, salomat bo'linglar.

Assalomu alaykum, pastdan aka. Olmanglar yaxshimisizlar? Biz yoshligimizda anu yoz o'tdi, kuz o'tdi, qish yetib keldi degan ashula bo'lardi. O'sha 7-8 yosh paytimiz bo'lsa kerak, maktabda yangi arafasida bayram bo'lganda 2-3 qiz chiqib, o'shani ketgan edi. Agar o'shani qo'yib yozsangiz yaxshi bo'lardi.

Shunday qilib bizga ajratilgan vaqt ham o'z poyoniga yetdi. 3 soat mobaynida Kamina Fazliddin Husniddinov sizlar bilan birgalikda vaqtni qiziqarli tarzda o'tkazdik. O'tmishga sayohat qildik, yaxshi ko'rgan insonlarimizga izhorlarni aytdik va filmlardagi sevimli taronalarni yaxshilab o'ylab ko'rdik, izlandik, qidirdik va mana shu filmlarni tomosha qilishga ham bir undov bo'ldi, to'g'rimi? Agar efir sizlarga yoqqan bo'lsa, men bundan xursandman. Keyingi dasturlargacha, juma kuni kechki dasturlargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Biz uchun, yaqinlar uchun omon bo'ling. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hidupam 98 yana g'oyibona suhbatlashguncha sog' bo'ling.

Non-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

sen bilan o'tgan kunlar balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight. Sevgi